0: Non-stop hits. Stay locked.
1: Hello.
0: It's your number one station.

0: Radio Energy cu gir 87,9 FM. Este ora 6.
1: Radio Energy cu gir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnici obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație, reglare, gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație, neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258 751 991 interior 513 sau 0734 777 688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
0: Interviuri, talk show-uri, muzică.

0: Yo, baby.
1: We are now entering. This is
2: Radio Energy Cugir.

0: Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.
3: Welcome back. Back to the hits, faster.
4: Energy. Sunetul are sens.

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.

0: ora exactă vă este oferită de Servicii Funerare Bărășteanu.
1: Este ora 7.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.

Bună dimineața, este ora 7. Luca Niculescu este noua propunere pentru funcția de premier și 10 de persoane sunt așteptate astăzi la protestele din Paris. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este a patra nominalizare pentru postul de premier anunțată aseară de președintele Nicu Șordan. Președintele a spus că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Premierul desemnat a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a spus că va avea discuții cu partidele pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Rezultatele PISA de anul trecut confirmă o scădere constantă a competențelor de bază ale tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană, a transmis executivul comunitar. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Datele arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale, matematică, citire și științe. Totodată, la nivelul tuturor statelor membre, este în scădere și numărul elevilor cu performanțe excepționale. În cazul României, raportul PISA pentru 2025 arată că elevii din țara noastră au obținut scoruri mai scăzute decât media la matematică, lectură și științe. Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru securitatea frontierelor Uniunii. Executivul comunitar a anunțat ieri că își intensifică sprijinul pentru capabilitățile antidrone cu această sumă suplimentară în cadrul instrumentului pentru managementul frontierelor și vizelor. Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri de Comisia Europeană, noua finanțare se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane de euro anunțată în decembrie anul trecut și unei sume suplimentare de 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an pentru a finanța drone de supraveghere și echipamente conexe care să fie folosite de Frontex și de statele membre. Zeci de mii de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor care protestează împotriva condițiilor din școli, relatează France 24. Demonstrațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, răniți și arestări, autoritățile estimând până la 40.000 de protestatari în capitală, pe măsură ce nemulțumirile se răspândesc în întreaga țară. Cursurile au fost perturbate în 589 dintre cele 3.700 de licee și 32 de universități din țară, conform ministrului educației și unui sindicat de studenți.

0: datorie în Thailanda din cauza inundațiilor. Autoritățile informează cetățenii români care se află, tranzitează sau vor să călătorească în Thailanda că în capitală și în alte regiuni ale regatului se înregistrează în continuare inundații severe, situație care se preconizează că se va menține și în perioada următoare. Acestea au fost știrile orei 7. Sunt Andreea Bilciu. Începe Gherila de dimineață cu Matei, Gilda și Nic.
1: Cine e acolo?
2: Nimeni.
1: Nimeni și mai cum?
2: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
3: Radio Gherila.
4: Hai, bună dimineața!
5: Bună dimineața!
4: Ne-au dat lacrimile.
5: Așadar,
4: bună dimineața tuturor, doamnelor și domnilor, neața, Gilda. Am început să lăcrimez de la cât am căscat mai devreme puțin. Reglez cu o cafea, că nimeni nu știe ce e în inima mea. Dar stați liniștiți că o să aflu la Gherila de dimineață.

0: 7:07. Bună dimineața!
1: Bună dimineața!
0: Hai că m-am scăpat un pic mai devreme puțin cu emisiunea. Suntem la Gherila de dimineață. Gherila de dimineață. Se cheamă Gherila de dimineață. E deja a 4-a, 5-a săptămână, mai știu. Gherila de dimineață. Avem oficial.
2: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic.
0: Mi se pare amuzant și îmi permit, pentru că și eu îmbătrânesc, ceea ce doresc tuturor, ca să nu cumva, Doamne ferește, să se întâmple contrariu, adică. Dar mi se pare amuzant cum îți dai seama că îți îmbătrânesc și colegii așa ușor, ușor. Și începe totul, de fapt, primele semnale au fost încă de acum vreo câțiva ani, când lăsau căștile din ce în ce mai tare. Adică eu, în momentul în care vin și mă așez pe același scaun pe care îl folosește foarte multă lume aici, majoritatea colegilor, în orice caz, din ce în ce mai tare căștile, din ce în ce mai tare. Acum, de ceva vreme încoace a mai apărut încă o fază de asta. E vorba de

0: fontul, cât de mare se vede scrisul pe calculator aici, că trebuie să-l dau mai încet puțin ca să pot să văd. Sunt semnale.
1: Nu că vrei să spui că te simți mai tânăr, de fapt, decât alții. Nu că îmbătrânesc, ci că tu ești mai tânăr.
0: Poate am invers cu ochii, cum se cheamă.
1: Da, înțeleg ce.
0: Deci nu m-aș scoate neapărat din secvența îmbătrânirii aici împreună. Până la urmă, asta ne dorim,
2: da,
0: noi
2: odată
0: așa.
2: Odată cu țara. Noi creștem, deci îmbătrânim odată cu țara.
0: Păi nu. Felicitări tuturor. Ah, și la mulți ani, să nu uităm.
2: Pentru că e marți.
0: O nouă șansă, ca să nu mai spunem că dacă vreți neapărat putem să începem săptămâna de astăzi, celebra săptămână pe ritm nou, cum s-ar spune, în cazul în care n-a ieșit de ieri, că e luni și, în fine, știți clișeele și voi. Deci avem zi nouă, 6 octombrie, în cazul în care nu s-a dezmecitit.
1: Da, e pentru prima oară când e 6 octombrie 2026.
2: Da.
0: Bravo, Gilda.
1: Azi.
0: 79 minute. Sunt și șanse, avem, fiecare moment
2: și
0: e o șansă.
2: Habemus primum. Primum la neutru. Nu primul, ci primul. Avem prim-ministru.
0: Avem
2: ce, da,
0: a patra nominalizare ieri, de prim-ministru.
2: Când a pronunțat ieri RFI,
1: da,
2: Matei,
1: da.
2: Ce a zis Nicolas, aici,
1: da,
2: de față?
1: Da.
2: Luca Niculescu?
1: Eu cred că tu știi, Nic, ceva. E, da, un glob de cristal al politicii în care vezi lucruri. On. Da, știu Luca Niculescu, care a fost la RFI, de asta completăm aici, pentru cei care nu știu, poate, din trecutul jurnalistic al dumnealui.
2: Și al meu chiar, îl cunosc de multe vreme. Deci, toate astea sunt pe primul.
0: Toate
2: multe
0: se leagă.
2: Sunt, da.
0: Totul se leagă.
2: Sistem de la mulți ani. Perpetu.
0: Vreți, nu vreți, ar fi bine dacă nu vă place culegat și așa, măcar să înceapă să vă placă. Adică e vorba de cum ne poziționăm, cum s-ar spune, știi, față de totul care se leagă. E, și-am luat-o.
3: Gherila de dimineață. Vă prindeți voi.
0: Și bineînțeles, alte informații. Avem chiar o zi foarte plină astăzi. Avem tot felul de momente speciale, avem niște interviuri, avem explicații ca să înțelegem și noi ce e aia de a câștigat premiul Nobel din partea unor specialiști. Toate la momentul potrivit. Avem și muzică. Avem și niște vești în legătură cu Rammstein chiar. Dar mai întâi ascultăm și după aia vă zic. Avem, bineînțeles, povești personale la care abia aștept să ajungem. Câte și mai câte. Surprize, chestii la care v-ați aștepta, dar poate

0: Radio, Rammstein cu Radio France International, bineînțeles, Luca Niculescu, despre asta e vorba. Păi, știrea zilei.
1: În cazul ăsta, de ce cântăm pe axa București-Berlin? Las la o parte că caragioși siniștri, dar încearcă, domnule, ceva Nic, franțuzește. N-avem negresele verzi, n-avem nuarul de dezire.
0: Dar avem chiar niște muzică franțuzească adevărată. Ce bine că mi-ai atras atenția.
1: De anii 70.
0: Niște Supreme Anthem, n-am mai ascultat de foarte multă vreme. O să vezi, o să-ți placă. Reprezintă practic Franța în ziua de astăzi, nu basme și povești de copii așa cum era acum 10 ani sau... În fine. Ajungem și la toate astea. Chiar mă bucur că mi-ai adus amin. Imediat.
1: Să tot promiți. Ești ca un moș Crăciun cu un sac uriaș.
2: Și noi tot îți scriem.
1: Scoate, frate, ceva de acolo. O cutie. În care se ascunde o altă cutie, în care e o cutie.
2: Și o cutie nouă.
0: Rammstein, radio, dar și, cum s-ar zice, kino la ei, în cazul în care sunteți curioși. Kino, adică în cinematografe, luna viitoare, la început de noiembrie, o să apară, cred, și pe la noi.
2: Și la noi, cred că și la noi. Live in Mexico.
0: Live in Mexico City, yes. Exact. Trei concerte au fost acolo în 2022, 200.000 de spectatori, au făcut ei un material ceva, ca să mai scoată niște bani, evident. Pe care cu drag îi plătim.
3: Gheriloco!
0: Așa, Gilda.
2: Mai, gherilocuri sunt câteva, însă mi s-a părut foarte important să vă subliniez următoarea informație. La gheriloco, exact. Elevii care se bazează pe AI-ul Google au început să ia note mai mici. Am început să gândesc tot mai greu, a zis unul dintre elevi, ceea ce mă bucur că și-a dat seama că
1: n-a ajuns...
2: Da, nu?
0: Asta își dorește toată lumea, practic, să nu mai stea cu ochii în ecranele alea și să iasă să se joace și ei în
2: Dar
0: stradă.
2: Dar toți îmbrăcați la fel, pentru că protestează împotriva unei uniforme. Mă iertați. Ideea este așa, că în fața... Bine, este o știre mult mai amplă. Inteligența artificială a ajuns atât de ușor la îndemâna elevilor, încât pentru mulți, a devenit soluția rapidă pentru rezolvarea temelor. Mm-hmm. Profesorii și părinții spun însă că această scurtătură are un preț. Copiii ajung să depindă de răspunsurile generate de AI și își pierd capacitatea de a rezolva singuri probleme și în unele cazuri sunt atât de apropiați de chatbot-uri încât preferă să apeleze la ei în locul unor prieteni, în locul unor legături reale.
0: Chiar sunt curios.
2: Să pornim de la premisa aceasta.
0: Oare există asemenea probleme și în realitatea noastră? Adică în realitatea de pe WhatsApp 0758948948? Dacă sunt părinți care au pățit-o deja, că de viitor sună a fi, dar nu-mi dau seama dacă...
2: Eu citisem la un moment dat despre un profesor care făcuse un enunț pentru elevii săi. Numai că a scris cu alb, în docul care era alb, a scris niște cuvinte total random. Deci enunțul scrieți, nu știu, o lucrare, o compunere despre frunzele care cad toamna, da?
0: Nu pierd.
2: Și în completare cu alb a scris, un delfin este pe mal. Atât. Copiii au dat copy-paste, dar textul lui, l-au inserat în ChatGPT, în ce l-au inserat, au făcut lucrarea, au dat copy-paste dintr-o parte în cealaltă și a zis el că 90% din lucrările pe care le-a corectat conțineau și informații despre delfini în enunț, nefiind vorba despre delfini. Și doar câteva lucrări, vreo 2-3, au fost mult mai curate și șlefuite, măcar l-au citit după, încât să corecteze, ca să scoate informațiile despre delfini.
0: Plus că o să semene, poate nu o să fie neapărat identice, că dacă îi dai generare, mai schimbă el 2-3 propoziții și fraze pe acolo, mă refer la inteligența artificială, dar o să semene toate temele astea între ele la un moment dat.
2: Matei, tu n-ai trecut prin cărțile doamnei Mariana Badea? Și eu când am fost la școală și erau cărțile de comentarii pentru textele din manuale, toate temele semănau între ele și la un moment dat era greșit dacă erai diferit. Acum depinde cu ce rămâi și tu pe această informație. Să poți să faci un rezumat sau, am mai zis noi la un moment dat, să fii în stare să-ți faci copiuțe, să faci un rezumat atât de bun, de fapt arată cât de deștept ești într-un fel sau altul, pentru că știi să sintetizezi o informație destul de largă.
0: Total
2: pe
0: de
2: care
0: acord.
2: O reții e important să citești, să știi să faci un conspect și să scrii de mână.
0: Și paradoxal te poate ajuta în viață ulterior mai mult chestia asta decât tocitul pe de rost și așa mai departe. Capacitatea de sinteză, copiuțele alea, înveți și cum funcționează până la urmă societatea. Îți asumi un risc, vezi ce se întâmplă.
2: Da, de obicei dacă scrii de mână ce ai vrea să ai la îndemână, e mult mai simplu să reții. Asta se întâmplă, asta e regula generală.
0: Hai că ne-am luat așa în serios de la 7 și 19 minute.
3: Gherila de dimineață.
0: Știi care mai e paradoxal, mă gândesc, partea bună? Că dacă asta e direcția care nu sună prea bine în care merge societatea, pentru cine face, mi se pare în momentul de față, un minim efort să fie consecvent, cum să zic, conștiincios, să-și facă treaba așa cum își dă seama că e pentru binele lui, mă refer la un posibil elev, ok, la părinții care își îndeamnă copiii să o ia pe calea asta, minim efort, nu e atât de greu să ai succes în viață. Mi se pare mai ușor decât acum 20-30 de ani să ai succes în viață. Că dacă societatea toată o ia pe pandă descendentă, e mai ușor să te poziționezi pentru a avea succes în viață. Trebuie numai să faci acel minim efort.
1: Aici e cuvântul cheie, poziționarea. Într-un fel se antrenează copilul văzând căderea frunzelor toamna din punct de vedere al angajatului la spații verzi, nevoiță multul. Din cu totul alt punct, dacă ar fi copacul din care cade frunza și dintr-o cu totul altă, pot să-ți mai dau vreo 20 de posibilități
0: pe
1: care inteligența artificială nu le știe.

0: Publicitate.
1: Ce ai simțit în prima?
0: Publicitate.
2: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
3: iPhone 18 Pro este acum la Vodafone, cea mai bună rețea mobilă, singura dublu certificată. Pro fără precedent, cu sistem super avansat de camere profesionale și autonomie a bateriei cu până la 24 de ore per încărcare. Bucură-te de ofertă cu Vodafone EasyTech. Comandă-l acum în magazinele Vodafone de la doar 15 euro pe lună cu abonament și cu bonus buyback garantat. Ofertă valabilă până pe 31 octombrie, în limita stocului. Vodafone.
4: Ești antreprenor la început de drum sau ai o idee de business pe care vrei să o transformi în realitate? Convinge-ne, iar noi îți dăm până la 50.000 de euro finanțare ca să-ți pui planul în aplicare. Programul Factory de la Raiffeisen Bank este deschis non-stop. Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe raiffeisen.ro în secțiunea Business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Află poveștile de succes ale antreprenorilor finanțați prin Factory by Raiffeisen Bank în fiecare marți în Gherila de dimineață.
5: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
6: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
7: Descoperă noile abonamente eMAG Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMAG app și activează ce Genius ți se potrivește. eMAG.
8: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
9: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
10: follow Instagram Radio Guerilla.

0: Când îi vedeai pe cei trei
1: mariaci.
0: Nu mariaci, îmi plac mariaci la nebunie. Dar pe cei trei soprani. Nu erau soprani, erau altceva.
1: A, tenori.
0: Nu ți-ai dori să poți să cânti așa cu voce puternică, să se audă din baie cu ecou până la 10.
1: Adevărul e că aia nu e muzica, e emoție direct.
0: Emoție pură.
1: Că muzica e o emoție, dar nu toată muzica e o emoție. Aia e o emoție.
0: Despre ce cântă Gilda?
1: Despre un monument.
0: Că tu știi limba.
2: Da, deci este o piesă pe care zice că o auzi eu la operă, dar este despre un nenorocit care îi frânge inima.
0: Bee. Din turnul Măgurele?
2: Pare.
0: Stamata e un...
2: Un stamate. Da, e un fel de stamate, un Alex Stamate.
1: Dar Nick, Rosalia, Rosalia, Nick. Mai ții minte că discutam săptămâna trecută?
0: A, face furor fata asta.
1: Furoul.
0: Furoul.
1: Ia e Rosalia.
0: Încântat. Bună.
3: Bună schi.
1: Excelent. Universul complotează la Gherila de dimineață, 7:30 de minute. Mă uitam pe toate prostiile astea, mă uitam aici despre cum Cristian Dor Popescu a avut o reacție în legătură cu Luca Niculescu, bineînțeles. Astăzi o să fie din când în când presărat cu Luca Niculescu.
0: Păi da, neapărat, Matei.
1: Mi se pare normal. O să vorbim și pe larg, încă nu o să vă vină să credeți, dar zice domnul CTP, un oportunist care dorește cu orice preț o funcție mare. De-aia cred că i-a plăcut lui Nicușor Dan. He had him at funcție mare.
0: E discutabil.
1: E matematician.
0: Oricum, adică. Îl ajută numele. Luca Niculescu, colț cu paleologul. Nu pare o stradă din dealul Spirii unde sunt aici, luptători din Revoluția de la 900. Că stau pe acolo și sunt, e plin de tipul ăsta.
1: Sau în cartierul francez.
0: Nu. Da. Da. Da, așa e.
4: Ai, ai, ai. Gheri Loco.
1: Rapid și după aia facem și piesa.
0: Ah, habar, aștept la piesă.
2: Am eu piesă, să știu, o să-ți placă.
0: Măi, da, de ce nu mai îmi dați să luăm cuvântul la chestia
1: ora
0: asta?
1: Viitoare, Nic, dar tu uiți că îți dăm.
2: Da.
1: Că după aia și ora care urmează, tot așa. Eu sunt, nu, tocmai fusesei cu ora. Ora viitoare, îți promit. Deci,
2: am promit că am grijă.
0: Scuze,
2: eu.
0: Scuze, am un temperament ușor volatil zilele astea.
2: Știrea rapidă de Gheri Loco ține tot despre părinți și copii. Părinți revoltați după ce un after school se închide două zile, profesorii pleacă, unde credeți?
1: La Balamu? Nu.
0: Nu vorbim așa.
2: Nu.
1: Doamne, dar nu zicem de asta. Avem voie.
2: Pleacă
1: ne
2: la
1: leagă.
2: Pelerinajul de Sfânta Parascheva de la Iași.
1: Ah, ok.
2: Și oamenii sunt indignați, pentru că oamenii, părinții, adică, pentru că acest mesaj transmis părinților care anunță că nu vor fi primiți în cadrul programului After School în zilele de 8 și 9 octombrie, care vor fi în curând. Și decizia a stârnit diferite reacții de revoltă, iar unul dintre părinți a depus deja o plângere la conducerea unității și intenționează să sesizeze și Direcția Educație Cultural Sportivă și e o abreviere DECSIC, instituția în subordinea care funcționează programul After
0: School. Tipul este o...
1: Da, profesorii încalcă ceva regulament semnat în prealabil de părinți sau se întâmplă ceva de genul ăsta, că altfel libertate religioasă mi se pare normal și chiar sunt curios dacă erau de altă, cum se cheamă, denominație de asta, așa? Nu că nu vreau să iau un batjocură sau ceva. Dacă mai existau astfel de reacții atât de viscerale, dacă erau altfel decât ortodoxi.
2: Nu, dar ideea este așa, că mesajul distribuit pe grupurile de WhatsApp ale părinților nu reprezintă poziția oficială a After School-ului, care funcționează sub subordinea primăriei voluntari. Mm-hmm. Și probabil este un program acolo pe care trebuie să respecte și profesorii și copiii care merg.
0: Colina de data asta a descoperit la fix o pârghie cu care se mute lucrurile din loc.
2: Karen, da.
0: O plângere.
2: Karen, dar este 100%. Un Karen, vezi? Este un bărbat care a depus plângere.
0: S-a insinuat încet în lumea noastră că profii sunt cumva slugile părinților.
2: Da, asta așa este recent.
0: Băi, asta este strigător la cer.
1: Culmea, cred că de asta se duc, dacă mă întreb pe mine, la Iași, la Sfânta Părăschiva, pentru că este strigător la cer. Ok. Nu în ultimul rând, e de cercetat acest subiect, dacă nu cumva de crezut și nu de cercetat.
3: Ce ar fi făcut Isus?
1: 7:30. Pardon, Matei 7:34.
3: Previzibila deși jumate.
1: Acum. Hai. Gilda e o formație, presupun?
2: Nu.
1: Nu e o formație. Nu.
0: E o tipesă.
2: Nu.
1: E un băiat.
2: Yes.
1: Băiat.
0: Tatuat?
2: Da, știu că avea niște tatuaje.
1: Mai trăiește?
2: Nu.
1: Opa, nu mai trăiește. Difuzăm?
2: Nu cât ascultăm unii din noi.
1: Deci nu suntem fierți pe respectivul personaj.
2: Îl apreciem.
1: E din state?
2: Nu.
1: E din Europa?
2: Da.
1: E din Anglia?
2: Da.
1: Deci chiar din Anglia, adică...
2: Marea Britanie, da.
1: Marea Britanie...
0: E din clasa muncitoare sau e din Lord?
2: Din bancheri?
0: Ce religie?
2: Nu știu nic. Nu cred că a ținut prea mult la religie, zic sincer.
1: Trebuie să răspundă doar cu da sau nu.
2: Nu cred că a avut treabă prea mult cu religia, zic sincer. Sau cu... poate cu o altă religie.
1: Ozzy Osbourne.
2: Yes, bravo.
1: Trebuie să recunosc.
2: Așa.
1: Că dacă tot veni vorba de religie, că mi-au fugit ochii pe WhatsApp aici și a scris un ascultător.
2: Pe bravo ascultătorilor. Da, Ozzy Osbourne.
1: Deci felicitări, Tone!
2: Bravo, măi!
1: Ai câștigat și ne-ai stricat jocul mai repede decât ne așteptam, dar bravo ție!
5: Obligator, la greu! Radio Guerilla.
6: Buenos dias, aquí Radio Guerilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerilla. Buenas noches, aquí Radio Guerilla.
7: Empezando por Muntenia, Moldova, Argal, Transilvania, Banat, Dobrogea, escucha la Radio Guerilla.
5: Eliberăm Radio Guerilla.
2: Am o piesă de înviorare pentru toată lumea.
1: Ia uzi.
2: Da, ne ridicăm, ne punem echipamentul de aerobic.
0: Da, și pe bandă, da, totuși poate, sunt eu mai ușor la, mai greu la cap, nu mai ușor. Din ce s-a dedus că ar fi o zi Osbourne?
2: Nu știu cum a reușit.
1: Păi, nu mai trăiește, e tatuat, e din Anglia. Na, dacă îți merge mintea la ora asta...
0: Bă, dar îți merge...
2: Să fii gândit, da.
1: Zigile.
2: I don't wanna stop.
1: I don't...
2: Wanna Stop. E o piesă de prin 2007,
1: okay,
2: care mi-e place la nebunie și hai, toată lumea cu pălmuțele sus.

0: Măi, Gilda, dar nu știam că știi să joci șah.
1: Ai uitat, măi, Matei, ai uitat ce muzică a
2: spus. Șahmat, da. Dar nu era Zaharisit aici? Sau era Zaharisit și nu e el?
1: Nu, e el aici. E veche piesa din 2007. Veche. Da, da, da, da.
0: Oho, 2007.
1: E 20 de ani.
0: De pe vremea Gildei, Nic. Efectiv.
1: Eram eu copil când a apărut melodia asta.
0: Auzi,

0: publicitate.
1: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach, mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
2: La Sanador, inovația în ortopedie are un nume. Chirurgia robotică asistată de sistemul Cori. În timpul intervențiilor, creăm modele 3D personalizate, iar alinierea implanturilor se face cu precizie micrometrică. Pentru că mereu investim în tehnologie modernă pentru a vă oferi medicină la standarde mondiale. Sanador.
3: Bruzius cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, deloc complicat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Costa Rica aduce textura cremoasă, catifelată, care dă tonul. Brazilia completează baza ciocolatie care ancorează blendul. Etiopia ridică totul cu caracterul siropos care refuză să stea cu minte. Iar Radio Guerilla adaugă vibrația și o face imposibil de ignorat. Tu ce plus inovativ ai adus cafelei tale? Ce ai adăugat de la tine putere și din proprie inițiativă, transformându-ți cafeaua în una extraordinară, imposibil de ignorat? Inspiră-ne și pe noi și zilnic o vizită la prăjitorie de la care pleci noi așa și cu cafea și săptămânal un workshop 1-1 la Origo Academy să înveți cum să-ți faci cafeaua extraordinară, pot fi ale tale în Guerilla de dimineață.
4: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai noul iPhone 18 Pro de la doar 321 de lei pe lună și iPhone 18 Pro Max de la doar 355 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
5: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
6: Ce ai simțit în prima secundă când l-ai ținut în brațe?
7: Frică.
8: Uimire.
7: Recunoștință. Iubire.
6: Pentru părinți, prima secundă vine cu un val de emoții. Pentru medici, vine și cu o mare responsabilitate, să fie pregătiți, pentru că fiecare copil merită aceeași grijă. De aceea, Lidl România și Salvați Copiii dotează 5 aparate vitale pentru nou-născuți, astfel încât să fim din prima secundă acolo pentru ei.
9: Lidl, știi că merită!
10: Publicitate!
5: Medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
11: La 31 de ani sărbătorim cu Mega promoția aniversare. Între 3 și 6 octombrie ai 70% reducere la al doilea produs identic din categoriile cafea, biscuiți dulci și sărați sau ciocolată tablete, doar cu card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
0: Publicitate.

0: 7:46. Joy comes in the morning sub diverse forme, uneori luând forma recipientului, doamnelor și domnilor. Ia auziți aici. N-am grijă, o să umplu mixerul ăsta. Un pic cam fierbinte, dar foarte bună. Bruzus cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Și pentru voi, dacă sunați acolo la 0758948948, o vizită la prăjitoria Bruzus, plus o pungă de cafea, Bruzus Radio Guerilla, Costa Rica, Brazilia, Etiopia. Toate cu ceva în plus, bineînțeles. Despre ceva în plus, dar din partea voastră, povestim. Dacă sunați la 0758948948 pentru a câștiga aceste premii zilnice, dar pentru a vă înscrie de asemenea și la workshopul 1-1 de pregătit cafea Origo Academy, aflăm la finalul săptămânii cine câștiga acolo, discutăm despre ingredientul vostru secret, care în secunda 2 nu o să mai fie secret, dar o să merite. Ce plus inovi voastre? Plus inovativ. Plus. Joy, 7:48. Se aude un prim concurent, așa că putem să-i dăm și drumul.
1: Bruzius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui, pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
0: Bogdan, bună dimineața!
2: Bună dimineața, bună dimineața!
0: Bogdane, ce faci tu la ora asta?
2: Conduc. Sunt în trafic.
0: Lumea. Conduc lumea.
2: Da.
0: Păi, da. Ținem pumnii. Mare atenție și între timp, concentrează-te aici. Cu ce îți îmbunătățești tu cafeaua?
2: Aveam niște dureri de cap incredibile. Am fost la un doctor medic neurolog și mi-a recomandat, evident, pe lângă tratamentul medicamentos, puneam dimineața în cafea cu jumătate de dop de coniac.
0: Okay.
2: Era, gustul este absolut demențial. În oglindă, ca să-mi provoc dureri de cap, schimbam proporțiile câteodată.
0: Da. Jumătate de dop de coniac în fiecare dimineață? Sau cum funcționează chestia asta? Mai poți după aia, de exemplu, să faci ce faci acum, să conduci?
2: Păi nu, că nu influențează. O doză foarte mică.
0: Zici? Ok. Notează, Gilda, te rog frumos.
2: Nu am verificat.
0: Aha.
3: Eh. Important e câte cafele bei, Bogdan.
0: Chiar și așa. Da, Bogdan, interesant.
2: Rolul coniacului în cafea este că dilată vasele.
0: Da, bineînțeles, dar medical. Păi, dar nu suntem nebuni sau ceva. Doar nu suntem animale. Decât dacă... Face 6 ani de medicină, ca să zic așa. Știi cum trec, nici nu-ți dai seama. Bogdan, mulțumesc pentru poveste. Mihai, bună dimineața.
4: Bună dimineața.
0: Mihai, Il, cum îți îmbunătățești tu cafeaua? Care este ingredientul tău secret?
4: Măi, este un secret pe care l-am aflat de la mama mea, Dumnezeu să o odihnească.
0: Așa.
4: Un vârf de linguriță de sare. Eu fac cafeaua la ibric.
5: A, da, cu sare, neapărat.
4: Și pun un vârf de linguriță de sare și după ce apa clocotește, vin cu restul cafelei.
0: Zahăr folosești sau alte chestii?
4: Nu, zahăr nu.
0: Deci doar un vârf de linguriță de sare, așa. Presupun că rolul e să amplifice niște arome acolo.
4: Exact. Îi întărește, nu știu cum să zic, aroma cafelei.
5: Sare. Mai asta, de pietrifică apa.
0: N-am mai făcut niciodată chestia asta.
5: Sfatul meu, estimată domn, să nu freci cu șomoioc de sârmă pereții.
4: Nu, niciun caz.
5: Să lași piatra să se adune.
4: Nu, am un ibric de alamă. Am un ibric de alamă, nu-mi permit să fac așa.
3: Nimic de ăla.
5: Da.
0: Ok.
3: Wow.
0: Hai că ambele sunt interesante, fiecare în felul ei, poveștile. Și concurenții trebuie să alegem între Bogdan și Mihail. greu de ales.
3: E chiar greu, pentru că amândoi au venit cu niște lucruri pe care nu le-am mai discutat noi, cel puțin când am băut cafea și prin chestiile pe care le mai punem noi în cafea, dar o să votez cu Bogdan.
5: Cu ce?
3: Cu sare!
5: He, he, bună gluma! Totuși bun, da. Sunt pentru rom.
3: Coniac, da,
5: frumos, oh, coniac, încă și mai coniac. Și.
0: Deci amândoi cu Bogdan. Eu aș fi votat cu Mihail, totuși. Mi se pare interesant, adică n-am mai folosit niciodată chestia asta și chiar e ceva ce pot să aplic mâine dimineață la cafea, un vârf de linguriță. Dacă nu uit, Gil, anotează, te rog.
3: Face la ibric, o diferență.
5: La ibric.
0: Notează să-mi iau un ibric, te rog frumos, să fac la ibric mâine dimineață, că o să uit. Bun, deci Bogdan. Bun,
3: da, cu Bogdan merg și cu soluția lui pentru durerile de cap de la un specialist pe de altă parte. Dar drive safe, să știe... Adică
0: nu cred că a băut și în dimineața. Bogdan, mai ești aici?
2: Da, da. Clipește. Da, sunt, mulțumesc.
0: Așa, bun.
2: Mulțumesc.
0: N-ai băut la volan, nu? Vezi că ești în direct la radio.
2: Nu.
0: Ok. Lădeam felicitări, premiul zilnic e al tău și da. Te înscriem acum cu nota 9 din partea mea și pentru premiul de la finalul săptămânii, workshop 1-1 de pregătit cafeaua la Origo Academy.
3: Tot 9 îi dau și eu, Nic?
5: 9.
3: Ok, bun.
0: Dacă privești invers, Ozzy Osbourne.
1: Brusius, cu ceva în plus de la Radio Guerilla. Un blend de cafea echilibrat, ușor de înțeles, ușor de preparat și mereu surprinzător. Tu ce plus inovator ai adus cafelei tale? Ce pui tu în cafea și nu mai pune nimeni, dar ar trebui pentru că asta o face extraordinară și imposibil de ignorat.
0: Ne întoarcem imediat.
6: Publicitate. Publicitate.
7: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
8: Oare e mai bine să păstrez prețurile actuale? Dacă vând mai mult, am și suficient capital de creștere? Cum știu care sunt costurile pe care le pot reduce?
7: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Casa ta, unde te simți în fiecare zi liniștit și confortabil. Momentul în care ți-ai ținut pentru prima dată copilul în brațe. Cele mai bune sfaturi și înțelepciuni de la bunica. Tu ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Convinge-ne cu locul, sentimentul, momentul sau, de ce nu, persoana ta și un sejur de două nopți în delta Dunării la Green Village Resort poate fi al tău. În fiecare dimineață, în Guerilla de dimineață, liniște, natură sălbatică, unde delta Dunării întâlnește Marea Neagră. Frumusețe care îți taie respirația în cea mai mare rezervație naturală din Europa. Evadează la Green Village Resort, în Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
11: Bobiță a ros iar canapeaua. Bun, tu stai bine pe ea. Nu mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet? 12 rate 0% dobândă. Nu e nicio schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app. EMAG.
12: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
13: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comanda aspirator vertical Rowenta la 599 lei cu minus 20% extra pe loc și set 4 scaune Kring la 399 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
14: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
15: subscribe YouTube Radio Guerilla.
16: Radio Guerilla.

0: nickel, you are trouble. Watch your little 8-4-4 and give the dog the bone that could never be for you.
1: Bună dimineața, este ora 8, Luca Niculescu este noua propunere pentru funcția de premier și 10.000 de persoane sunt așteptate astăzi la protestele din Paris. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este a patra nominalizare pentru postul de premier anunțată aseară de președinte. Nicușor Dan a spus că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Premierul desemnat a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a spus că va avea discuții cu partidele pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, are experiență administrativă ca fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe, dar nu are experiență politică. Rezultatele PISA de anul trecut confirmă o scădere constantă a competențelor de bază ale tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană, a transmis executivul comunitar. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Datele arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale, matematică, citire și științe. Totodată, la nivelul tuturor statelor membre, este în scădere și numărul elevilor cu performanțe excepționale. Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru securitatea frontierelor Uniunii. Executivul comunitar a anunțat ieri că își intensifică sprijinul pentru capabilitățile antidrone cu această sumă suplimentară în cadrul instrumentului pentru managementul frontierelor și vizelor. Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri de Comisia Europeană, noua finanțare se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane de euro anunțată în decembrie anul trecut și unei sume suplimentare de 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an pentru a finanța drone de supraveghere și echipamente conexe care să fie folosite de Frontex și de statele membre. Zeci de mii de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor care protestează împotriva condițiilor din școli, relatează France 24. Demonstrațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, răniți și arestări, autorități protestatari în capitală, pe măsură ce nemulțumirile se răspândesc în întreaga țară. Cursurile au fost perturbate în 589 dintre cele 3700 de licee și 32 de universități din țară, conform ministrului educației și unui sindicat de studenți. Biroul premierului Sebastian Lecornu a cerut adunări pașnice și a solicitat revenirea la o formă structurată, legală și democratică de opoziție. Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la declanșarea protestelor, dintre care 87% sunt minori, a declarat Ministerul francez al Justiției. Ministerul de Externe a emis o atenționare de călătorie pentru Thailanda din cauza inundațiilor. Autoritățile informează cetățenii români care se află tranzitează sau vor să călătorească în Thailanda că în capitală și în alte regiuni ale regatului se înregistrează în continuare inundații severe, situație care se preconizează că se va menține și în perioada următoare. Acestea au fost știrile orei 8. Sunt Andreea Bilciu. Gherila de dimineață continua.
2: Obligator la greu.
3: Buenos días, aquí Radio Guerrilla. Buenas tardes, aquí Radio Guerrilla. Buenas noches.

0: Mai în primul rând, la mulți ani.
1: La mulți ani!
0: Mini-revelion, să nu uităm de mini-revelion. Am o melodie.
1: Așa.
2: Nou-nouță?
0: Nu. E nou-nouță pentru mine, că ieri am descoperit-o, de fapt. Deci e relativ.
2: A, deci prima audiție.
1: Opa, premier.
0: Eu știu, poate o mai cunoaște cineva, poate chiar o știi tu, Nic. E o melodie pentru toți și fiecare dintre ascultătorii Radio Guerilla, mi-am imaginat eu așa, când am auzit-o ieri pentru prima dată, sau nu mi-aduc eu aminte să mai fi auzit altcândva. E despre voi, despre noi inclusiv. Sunt curios cu care, sau mai bine zis, cu câte de fapt dintre afirmații rezonează fiecare. Pentru și despre voi, despre noi. Bună dimineața tuturor! Se cheamă The Divine Comedy. Așa. Cu Gin-Soaked Boy.

0: dimineața.
1: Cam și emoții.
2: Păi tu, dar eu, care m-am pierdut tinerețea prin diverse radiouri în anii 90.
1: Cum ți s-a părut?
2: Cântam, foarte frumos. Preferam ignoranța, e binecuvântare. După aia știu că am cântat-o la radio așa în delir, chiar.
1: Jean-Soaked Boy, după cum am zis,
2: da,
1: și mai devreme...
2: Da, asta e cea mai...
1: E o noutate pentru mine, pentru că nu țin minte, asta e partea bună a bătrâneții, doamnelor și domnilor, nu țin minte să o mai fi ascultat până mai ieri, efectiv. The Divine Comedy, sunt vreo câțiva ascultători care rezonează și cu melodia și asta mi se pare fain la ea, e atât de faină că te deschide... Pur și simplu, către toate posibilitățile astea.
3: Totul este o antiteză.
2: Renunță la gunoiul radiofonic care se produce în zilele noastre și pune numai muzică din anii 90. Rămâne atmosfera asta curățică, simpatică.
1: O să te chem la o ședință care cred că deja e programată.
2: Ședință? Da, cuvântul apare în Dostoevski.
1: Da.
2: Da.
1: Și...
2: Ca să zic și eu ceva.
1: Nu în ultimul rând.
4: Kafka, frate!
1: 8 și 11 minute. Așa că era să uit, foarte important despre noi.
5: Răzbunarea oiolipistatorului.
1: Gilda.
3: Ieri nu cred că au fost lucruri atât de importante pe care le-am făcut, dar o să subliniez din nou că mă duc și donez haine. Atunci când celei mici, spre exemplu, îi rămân și mai mici decât este și caut să fie la direcții sociale ale sectoarelor, dacă nu mă duc chiar la direcția de vis-a-vis de casa radio, pentru că de obicei acolo resortează și știu că ajung într-un centru de unde pot merge cei care au nevoie de haine frumoase, curate, bine întreținute, să își aleagă după nevoie. Și asta fac, le spală, le curăță, chiar apreciez munca lor și mă duc constant în sectorul 3 pe lângă Teodor Paladi, pe acolo undeva.
1: Știi unde am mai lăsat eu haine de astea, cât locuiam în sectorul 3? La biserică, cumva mai în proximitatea mea atunci, la biserica aia de lemn din părculețul ăla mai mic, dar îmi scapă numele acum.
2: Tambra, e o singură biserică.
1: Nu, sunt mai multe.
3: Este în părculețul de lângă Câmpia Libertății, spre exemplu, mai este una.
1: Da, deci nu din Iore, nu din Parcul Mare, e un părculeț între bloc, așa acolo.
3: Între Pătrășcanu, în zona aia.
1: Da,
3: dar la biserică nu știe exact dacă ajung cum ajung, pentru că sunt anumite zi, numere pe care ei le caută, dacă au unde să le ducă. Așa, la un centru din acestea, la o direcție socială care are în grijă mai multe familii cu nevoie, măcar își aleg oamenii ce să ia.
1: Adevărat.
3: Și asta am făcut, am mers să donez, după care am ajuns acasă și pentru noi, cel puțin în familie, a fost o mini-sărbătoare, pentru că ne-am dat seama ieri, s-au împlinit 3 ani de când am avut nunta civilă.
1: Yay!
3: Da!
1: Felicitări, Gilda.
3: Și am citit că este nunta de piele. Niciodată nu m-au interesat chestiile astea.
2: Dar cum se cheamă la 3 ani?
3: Nuntă de piele.
2: De piele?
3: De piele, da.
1: Dacă
2: Berman că mai are o semnificație între
3: asta
2: parteneri.
3: Mă gândesc, da, că după 3 ani totuși rămâne acolo. Da. Știi?
2: Cei doi rămân epidermatici.
1: Mulți înainte.
3: Da, mulțumim. Da. Și sunt câteva amintiri așa pe care mi-e drag să le tot revăd. Asta este una dintre ele, pentru că am avut o petrecere chiar foarte tare.
1: Ascultătorii răutăcioși sau foarte pezeveni, că nu-mi dau seama, te întreabă Gilda aici pe WhatsApp, și ție îți rămân hainele mici? Adică, cum? Măi. Ce apropo? Băi, unde bateți voi, că dacă vreți bătaie, scandal?
3: Măi.
1: Batem din tobe, iată.
5: Scoate-ți-l pe Nic!
2: Da, ieri am avut o zi interesantă, am început, nu, focul l-am inventat cu săptămâna trecută, nu?
3: Da, din nou.
2: Da, mi-am pregătit ficatul pentru vulturi. Ieri am început prin a bate un cui într-o scândură și am terminat prin a obține o chitară bas.
1: Ok.
2: Care promite multe. Am montat și doza.
1: Tu vorbești serios?
2: Rămâne să fac, da, domnule, chiar vorbesc serios.
1: Faci o chitară bas?
2: Nu. Fac un bas așa, mai experimental.
1: Să știi
2: îl dau lui Mitoș, colegul Mitoș, care lucrează cu muzici experimentale și face drăcii de asta.
1: Am văzut într-un documentar, era un documentar cu Jack White, cu The Edge de la U2 și încă cineva, dar nu mai țin minte acum exact, tot un virtuos de ăsta de chitarist pe blues sau Jimmy Page, ăla era, da, în care
2: se uita ăsta ca la poarta nouă.
1: Jack White și-a făcut o scândură ca în Ed, Ed & Eddie cu corzi și a început să cânte la ea și era practic un foarte șmecher instrument, pentru că la nivelul ăla din orice faci un instrument, și la asta m-a dus cu gândul povestea Tanic.
2: Întreacă, îți spus, efectul la YouTube al lui Iggy nu e al lui, e al altuia dintr-o trupă care se cheamă Wire. Am să scot un pitip. Deci, cine vrea să cumpere chitări bas, adică corzi bas, montate pe diverse scânduri, să se sune la numărul afișat pe ecran, să pentru că e posibil să vă bag în lumea bună a muzicii experimentale cu instrumentele mele. Mulțumesc.
3: Îți faci o serie No Man's Land. Instrumente No Man's Land.
2: Dacă n-ar fi să mă scol dimineața, n-aș veni eu aici. Am și prieteni DJ de mare calitate. Aș face un balamoc ceva teribil.
1: Ca să nu mai vorbim de bani. Adică...
5: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea. Marți de la 9 la 11 seara.
0: Azi. Lumea bună se adună la Radio Guerilla.
1: Se știe.
2: Mă bagi în direct?
1: Ești la radio chiar în acest moment.
2: Nu vreau, vreau să dau telefon din bucătărie. Ce Dumnezeu nu înțelegi?
3: Hai că te sun.
1: Doamne, ce Doamne nu înțeleg. Dar băi, dar ce-o fi în capul meu?
3: Eu acum înțeleg de ce uneori întârzi de pe balcon. Ca să te sunăm să vii.
2: Poate mă sun.
3: Băi, noi nu ne-am prins.
1: 8 și 16 minute. Am și eu o problemă. Că nu mai știu cum să mă descurc cu toate astea. Și poate mă ajută ascultătorii pe WhatsApp 0758948948, dacă nu se duce Nic dincolo și sună 0758948948. Îmi place și mie foarte mult mustul.
2: Must, da.
1: Ok? Sunteți de acord cu mine? Gilda, îți place mustul?
3: Nu sunt fan, nu.
1: Să știi că mai cunosc oamenii, nu e o băutură universal respectată. Dar pot înțelege chestia asta. Deși e dulce, eu nu înțeleg ce să nu-ți placă. Chiar și așa.
3: Struguri.
1: Ai mă, nu sub forma aia. Hey.
3: Nu sub forma aia, mă.
1: Hello.
3: Da, aleg vinul, nu mustul.
1: Așa, îmi place și vinul, îmi place și mustul. Dar acum e perioada mustului. Problema e că îmi face rău. În sensul în care îmi face și bine, dar nu durează foarte mult și se produc efectele biochimice în organism și
2: eu da.
1: Nici nu sunt obișnuit cu genul ăsta de probleme, că n-am, începând de la alergii, n-am zic cum se cheamă, cu glutenul, așa, mulțumesc, intoleranțe și chestii de genul ăsta, dar la must începe acolo să bolborosească ceva. Na, e absolut normal și e fizică, e chimie chiar, de-a dreptul. Și voiam să vă cer sfatul așa, nu știu, există niște trucuri, niște secrete, astfel încât să te îmbuib de must până nu mai poți, să nu ți se facă neapărat nasol?
3: Nu, n-ai cum. Nu. Mai bine aștepți încă, nu știu, 3, 5, 7 zile să se facă vin și mai vorbim după.
1: Cum s-ar veni, se strică.
3: Dar în mod normal apar,
1: se oțetește.
3: Apar problemele astea și în funcție de cantitatea pe care o consum.
1: Ei, hai mă, Gil, dacă oameni
3: pe
1: suntem.
3: Pe de altă parte este un, cum se numește, natural.
2: Aș intra în amănuntă, dar nu-mi plac discuțiile despre tractul digestiv.
3: Da, este, da, nici nu știu cum să locuiesc, adică
1: e despre must, nu e, nu.
2: Da, e foarte bun și foarte sănătos. Stai la curte?
1: E și sănătos? Stau.
2: Ai butoi acasă? Ai o putină măcar? Să cumperi și tu un sac de struguri?
1: Gilda, notează butoi, putină, te rog frumos.
3: Da, lângă ibric.
1: Struguri?
2: Frate, da, să nu-ți faci tu vinișorul vie. Tău.
1: Mai încolo. Până una alta, încep și eu cu niște murături. Ușor, cum se face, dar n-am vie încă, deși am niște planuri, ce filme am în cap, da, mai multe chestii, dar n-am nici timp, de fapt, pentru toate lucrurile astea. Oi, stai eu la curte.
2: Cunoști, adică, expresia om-gospodar, spune ceva.
1: Am auzit eu, da, da, am mai auzit.
2: Trebuie să ai un furcoi, o coasă, un topor.
1: Coasă.
2: Toate alternate la vedere, că
1: am
2: trec
1: și topor.
2: Vecinii să vadă. Bă, ăsta e un om care dacă îi dă până în cap, taie salcâmul. Îl face sub cele.
1: Am și coasă, am și seceră.
2: Tu nu te lua după mediul în care ești acolo la casă. Acolo sunt, știu, oameni retrași cumva. Trebuie să te comporti dacă stai pe pământ ca un om gospodar. Ai seceră?
1: Am. Am luată de la străbunicul cutare de la așa, da, niște chestii. Tare, da, da, da, da, da. Și o grămadă de unelte de astea din care făcea butoaie, că era... În fine, asta e o poveste pentru o altă dată, pentru că mustul era ajutorul pe care îl ceream inclusiv pe WhatsApp. Aici am recomandă lumea furazolidon. Poți să fierbi mustul scurt și oprește fermentarea. Să-l fierbi scurt, adică...
2: Nu interveni, mă, dacă așa vine de acolo.
1: Păi da, nu,
2: tu
1: că vreau să-mi beau așa.
2: Nu te gândești că într-adevăr Dumnezeu există? Cum e posibil?
1: Doamne, cum să nu? Dar și când mănânc...
2: Să iasă bună...
1: Și chiar îi mulțumesc și pentru must.
2: Păi, cum să-l fier?
1: Mustul trebuie fiert și răcit, mai zice cineva, și nu o să mai ai probleme. Și rămâne must mult timp.
2: Da, și the wellness.
1: S-ar putea să nu fie ceva greșit în toate lucrurile
3: astea. S-a găsit wellness la must?
1: Așa, zice cineva, la mulți ani, Gilda, nu-i lua în seamă, sunt răutăcioși.
3: Da, mi-am dat seama, mulțumesc.
1: Cum adică, da?
2: Dar n-am fost.
3: Nu, cred că chiar voi.
1: Iisus a dat vin, nu must. Apropo de...
3: Bravo, da, de apa transformată la petrecere.
1: Așa, că nu că-s ipocrit, zice tot ascultătorul.
5: Ce ar fi făcut Iisus?
1: Tata mă așteaptă cu must zilele astea. Să-l ierte Dumnezeu, adică... și pe voi, toți care... Și pe mine, cărora ne place mustul, și Iisus a transformat apa în vin direct. O țuică după, ceai de mentă. Re, eu am zis că îmi place mustul, nu că vreau să beau ceai de mentă.
3: Păi nu, dar probabil ca să te ajute, că e ceai digestiv, Matei, că ai zis de probleme digestive.
1: Adică să sting mustul cu ceai de mentă.
3: Da, sau ceai de mușițel.
1: Asta am ajuns. Mai... Poți să-l congelezi, îi oprește fermentarea, porumb fiert înainte de must. Mă, pe zefeghiule, mă.
3: Te iubește.
2: Matei, acum hai să-ți dau și pontul meu. Știi gluma cu calul? Îmi plac cai și am și glume cu cai.
1: Așa.
2: Dicarbocalm. Avea un om un cal carbo. Deci încearcă asta cu dicarbocalm. Așa e.
1: Nic, glumele astea, nu știu unde ajungem.
2: La farmacie.
3: Da.
1: Dar când ajungem, lăgăm de căpăstru acolo și ne punem niște mustri.
5: Gherila de dimineață. Cu Matei, Gilda și Nic. Publicitate. Publicitate.
4: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: Visul de a deveni părinte merită atenția și sprijinul celor mai buni specialiști. La centrul FIV Sanador aducem speranța mai aproape de tine. Avem tehnologie avansată de reproducere umană asistată și embriologi cu experiență internațională. La fiecare pas suntem alături de pacient cu căldură și profesionalism. Fă primul pas spre miracolul vieții. Sanador.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
8: La Flanco, tehnologia de top e mai accesibilă ca oricând. Alege ce e mai bun, plătești câte puțin în 24 de rate fără dobândă și îți păstrezi bugetul pentru celelalte cheltuieli. Ai combina frigorifică No Frost Heiner la doar 71 de lei pe lună și mașina de spălat rufe Heiner la doar 53 de lei pe lună. Flanco, specialiști în discounturi.
9: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
10: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi, determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul, cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni.
11: săptămâni în Heavy Rotation la Radio Guerilla. Ursus, regele berii în România. Ascultă Ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă Nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Guerilla.
12: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Radio Guerilla.
3: Publicitate.
1: Poate să nu bei 2 litri deodată, mai sugerează un ascultător. Păi, și așa ce am făcut?
14: Bine că sunteți voi deștepți.

0: schimbă perspectiva, mai zice cineva că schimbă perspectiva, faci detox, bineînțeles.
1: Da, domnule, mi-a recomandat doctorul, numai că pentru cine ține cură este, cum mi-a zis, vai, un kil de struguri sub ochii mei, asta e bombă energetică. Pentru că eu mănânc minim un kilogram de struguri dintr-o dată, dacă sunt hamburg tămâios, proaspăt.
0: Și eu la fel fac. Cred că...
2: Ce sticle găsești tu la un litru?
0: Din același motiv, beau 2 litri de must, că aia e problema.
1: Da. Du-te la obor, pentru că ți-l stoarce sub ochii tăi, bapan, nu mai știu dacă e așa, că n-am
0: mai ajuns acasă. Nu mai ajung, vin, dorm la tine. Mă iei de pe stradă de acolo.
1: Poți să-ți alegi și ușor înțepat. Sunt mare fan de must, avem asta în comun. Și îmi place mult bancul cu di-carbocal. E de cam așteaptea, dar...
0: Umorul ăsta de la Gherila de dimineață...
1: Cam de la Brăila de dimineață. Bună asta, nu?
2: Doamnelor, care au depășit județul, Nic.
0: Da, dar numai 50 de kilometri, că după aia trebuie să se odihnească și el. Doamnelor și domnilor, în cazul în care v-am agățat cu această discuție, să știți că ora viitoare mergem mai departe și avem niște invitați de seamă și practic tot despre vinuri. O să fie vorba.
2: Acum fiți chiar va fi despre vinuri, de fapt,
0: da,
2: nu mult.
0: De adevăratele.
2: Vin,
0: da.
2: Vin real.
0: Probleme reale, nu așa, ca ale mele. Nu merită să bei must la obor pentru că au toalete cu plată. Mi-a trage cineva
2: atenția. Nu cred că încă se insistă pe discuția asta. Mă iertați.
0: Mă bucur că a prins.
1: Știi care e norocirea? Eu sunt cacofil din fire și acum aș deschide niște subiecte teribile, dar...
0: Nu, nu, nu.
1: La radio, oameni
0: buni. Nu, nu, nu, nu. Am eu alt subiect pe interne. Cum fac? Mi-am dat seama de o treabă. Până să ajungem și la melodia de și jumate, știu că este 8:30, dar trebuie să atingem mai ca lumea subiectul zilei. Și mi-am dat seama de o chestie, care e o prostie, normal.
1: Nu e, Matei.
0: Mi-am dat seama, ba crede-mă. Care e melodia momentului politic pe interne? Ok? Și de altfel, a momentului de câteva luni încoace, de când se tot chinuie, dar și place, Nicușor Dan să aleagă, să desemneze, ok, un premier. E o melodie de altfel semivirală în weekend, cred că mi-a apărut, se potrivește la fix cu ce face Nicușor Dan, cum nominalizează el, și practic asta este viața noastră acum. Nu știu dacă o știți. Mai vine Nicușor Dan, mai alege pe cineva la modul

0: consterna de-a dreptul.
1: Bă, bună, dar chiar așa. Chiar o voce pare... tinerică și înjură ca o
0: asta să fie problema. Dar de fapt chiar nu înjură nici în melodie. E doar o primă silabă. E, în orice caz...
1: Asta e melodia... Pentru... E mare hit acum?
0: Politica internă pentru eu pe Facebook și așa, am auzit-o. E, propunerea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu, din partea lui Nicușor Dan. Fost om de radio, înțeleg, nu? RFI, să ne trăiască franțuzoaicele.
2: Om și... de presă, poți să-i zici direct om de presă, pentru că a lucrat și la televiziune și în mai multe locuri.
0: Bineînțeles.
2: Jurnalist, la bază este jurnalist.
0: Și da. Diplomat, nu o să vă vină să credeți, de la Paris.
2: Da.
1: Cum ne? Cum e o mare somebody. A fost decorat cu ordinul... un mare ordin al literelor și deci e un tip care știe Proust, știe lui Defne, știe ce-i cu simulacru.
0: Pare a fi un om educat.
1: E și el conștient că este o copie fără original. Sub asta trebuie să, adică o știu de multă vreme pentru că l-am văzut adesea. Deci nu ne cunoaștem, dar mi-a fost prezentat sau i-am fost prezentat de mult înainte. Sub aparența asta de modestie se ascunde o fudulie cât China populară.
0: Așa însă, se întâmplă de multe ori, da.
1: Însă provine din centrul de prestigiu Dilema, a scris acolo, cu Hurezanu, adică e un om până la urmă de cultură, e un intelectual, chiar dacă jurnalist, scuze Gilda, și nu-l văd bine pe Liceanu, care făcuse acum o săptămână sau două o pasiune pentru friț. Știi că domnul Liceanu face pasiuni necontrolate?
2: Da, da, da, așa.
1: Pentru, a avut cu Voiculescu o poveste teribilă. De,
0: a avut cu mai mulți președinți la rând.
1: Acum, ce o să îl lasă? N-are încotro. N-are încotro, pentru că e monogam, îl va lăsa pe Fritz pentru Luca Niculescu, colț cu paleologul?
2: Depinde, acum este Venus retrogradnică, să intrăm într-o zonă de asta și apar fostele iubiri. Intrat Venus în retrograd și asta se întâmplă. Apar foste iubiri, ceva foste, foști.
1: La sușa deschisă, Gilda. Dacă e pădastea.
0: Cine știe ce se curi.
1: Și interfonul.
0: Doamne, ferește.
1: Bine că ai zis.
0: Apropo de relații, din ce am mai observat în legătură cu propunerea de Luca Niculescu, nimeni nu prea e de acord cu el. Adică din nicio parte aspectului politic. PSD-ul clar,
1: aurul nici
0: atât, Diana Șoșoacă, na, e un personaj, hai să o luăm în seamă ca atare.
1: A fost splendidă, e îmbrăcată ca un grand dam, văduva tristă, băi, teribil a fost.
0: Și a postat pe Facebook imagine, dar bine, aia e generată cu ea exact cu pălăria și veșmintele cu care s-a dus la Cotroceni acolo și lângă ea The Undertaker.
1: Da.
0: De la lupte.
1: Au făcut-o o memă, ceva de genul ăsta.
0: Ea a făcut.
1: Ea a făcut-o.
0: La ea pe cont a postat. Că francezii să ne dea apa înapoi. În fine, niște chestii. Și din ce am observat, corectați-mă dacă greșesc sau ceva, nici USR-ul nu e chiar foarte mulțumit de propunerea lui Nicușor.
2: Păi USR-ul voia anticipată, de-aia.
0: Toată lumea vrea anticipată.
1: Și USR-ul încă nu înțelege... Nu cred că Nicușor Dan joacă șah și dacă joacă, cred că e pe la 1700, dar stăpânește de minune tehnica asta de a bloca pionii, refuză schimburile, mută calul până ajungi în deznădejde, deci te obligă să faci un sacrificiu. Iar am zis de cal, bă, e incredibil.
0: Iar ajunge, iar la cal ajungem, Nic.
1: Tot la cal. Dicarbonat! Că ăsta e al cal.
0: Prostie. Ok.
1: Da.
0: Yeah.
1: Nu, e spectaculos. Am urmărit cu inima la gură.
0: Întrebarea mea este, e ok acum să mai facem alegere anticipate? Că înțeleg că, de fapt, problema ar fi fost cu ratingul. Dar a venit și l-a păstrat SNP-ul. S-a întâmplat vineri, Nina a menționat chestia asta, nu mai contează. E ok, a zis.
2: Ba nu, exact, cât am zis. Specificat.
0: Adevăr. Deci nu ne-a retrogradat nimeni. Acum putem să facem alegere, adică e ok să facem alegere anticipate? Întreb doar.
1: Întreb ascultătorii sau pe mine?
0: Așa, pe Dumnezeu.
1: Dacă mă întreb pe mine, da, e super ok. Nu din motive de să decide poporul. Poporul, am văzut eu cum decide, cu tot respectul, dragi ascultători, dar pentru că mai vezi lumea pe stradă...
2: Se mai organizează ceva.
1: Se organizează ceva.
2: Mai știi în ce școală votezi.
1: Da.
2: Așa mai mergem și noi la școală.
1: Sunt pentru alegere anticipată. Și Constituția ne sfătuiește, Matei. Ori dânsa este prima doamnă a României, indiferent de ce va spune Mirabel.
2: Mai duce așa. Că sunt 6 luni de când nu avem premier oficial, nu?
1: Și?
2: Jumătate. Poți să o duci până când?
1: Păi până când din mistificțiune dispar rușii, dispar chinezii, adică până...
0: Vezi tu,
1: limpezește
0: lumea uită
1: zeama.
0: Că Nicușor Dan este un matematician genial, așa zice, peste tot. A găsit o buclă în timp și spațiu...
1: Da.
0: Din care fii atentă, Gil, dacă nu o să mai ieșim niciodată.
2: E o perioadă.
0: Dar e o buclă protectoare, cum ar veni. Adică nimic rău nu ni se poate întâmpla dacă practic țara asta nu există. Nimeni nu poate face rău României dacă România nu există. Trăim așa într-un fel de limbo politic din mai, de câteva luni încoace și vorba ta, tare sunt curios, cât o mai ținem.
1: E
0: un experiment.
1: O vreme. E, bine, stai, să se pronunțe întâi, să cotcodăcească antena.
2: Lasă că îi difuzează altceva. Acum au interviu cu Oprah Winfrey.
1: Asta, da, va veni, vezi? Dar ieri am fost acolo și, într-adevăr, doamna Porumbel s-a isterizat complet într-o... domnule!
0: Da, domnule!
1: Am toată încrederea în președintele Nicușor Dan. Nu cred că e un matematician de geniu.
0: Nici eu,
1: fapt, sincer,
0: eu
1: Robin, nici nu cred că e matematician. Dar dacă ai fi jucat, dacă ai jucat șah, ai înțelege metafora mea cu pionul.
0: Și nu în ultimul rând... Hai ăștia,
1: da,
0: domnule.
3: Publicitate. Ai trecut... Publicitate.
4: Protejează-ți economiile și adu-ți banii la Raiffeisen în depozitul Fresh Money pe 4 luni și te bucuri de 6,2% dobândă pe an la lei și 2,5% dobândă pe an la euro. Deschide acum un depozit Fresh Money direct din Smart Mobile. În plus, ai și schimb valutar lei-euro-euro-lei la cursul BNR în Smart Hour de luni până vineri în zilele lucrătoare între 10 și 11. Detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
5: Toamna se adună recolta. Luni și marți, cumperi fructe și legume și scanezi Kaufland Card Extra. În câteva zile vei primi 30% înapoi sub forma unui cupon. Unde? În Kaufland Card Extra.
6: Medicii buni îți aduc medicina de mâine azi, aici, la MedLife. Descarcă aplicația MedLife, activează interfața iMed și urmărește în timp real datele tale de sănătate biometrice, medicale și genetice integrate. Învață cum să trăiești mai mult și mai bine. MedLife.
3: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teaha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
7: Roz, conversații care nu încap într-o postare.
8: Radio.

0: 8 și 43 de minute. Domnul Nico Cârlea.
1: Previzibilă, deși jumate.
2: Ce era la universitatea și nu mai e?
3: Un cal. O coadă de cal.
0: Speranță.
2: Ceasul.
0: Ceasul.
3: Tic-tac, tic-tac.
2: Așa,
3: tic-tac.
2: Da. Vă rog.
3: Este o formație vocal-instrumentală.
2: Da.
3: Are un singur vocalist?
2: Nu.
3: Nu.
2: Două.
3: Sunt două voci.
2: Două
0: voci, sunt femei.
2: Da.
0: Sunt două femei.
2: Da.
0: ABBA?
2: Nu.
3: Din Europa?
2: Da.
3: Disco? Cântă disco?
0: Marea Britanie?
2: Nu.
0: Nu, Doamne ferește.
2: Bine, vă dau ajutătoare?
0: Nu. Sunt din Germania?
2: Nu.
0: Sunt din România?
2: Da, de la Nistru până la Tisa.
0: Ah, ok,
2: atât
0: din Republica?
2: Țara noastră.
0: Nu. Deci sunt din România.
2: Da.
0: Sunt din Republica Moldova.
2: Da, din Basarabia.
0: Din Basarabia e România, am înțeles.
3: Două voci feminine care cântă.
0: Mai împreună.
2: Ai ești aproape.
3: Deci cântă împreună, dar ele sunt într-o formație sau e piesa aia care îți place ție de la Irina Rimescu, Dora Gaitanovici?
2: Nu.
3: Pe acolo o difuzăm?
0: Mai cântă?
2: Nu, din păcate.
0: Mai trăiesc?
2: Trăiesc.
3: Deci sunt tinere.
2: Da, jur, unde trăiesc Basarabenii cu bani.
3: Este din trupa aia, tipa aia creață, vai, care vede, acum e cu energiile.
0: Eu habar n-am, nu-i așa, Nic?
2: Păi, cât să vă
0: sigur nu știu despre cine e vorba.
2: Varză.
0: Gilda a aprins un fir aici.
2: Ozone îi cheamă.
0: Dar stai mă că sunt băieți.
3: Sunt băieți, măi, Nic, Ozone.
2: E pe naiba.
3: Sunt trei.
0: Ce întorsătură de situație. Breaking news, numai la Gherila de dimineață.
1: Pentru a fi și mai liber decât sunteți, consumați No Man's Land cu Nic Cocârlea. Marți de la 9 la 11 seara.
4: Lumea bună se adună la Radio Gherila.
0: Aia zic.
3: Nic a inventat o trupă.
2: Cum sunt?
3: Ozone, sunt trei băieți.
2: Nu e cu două fete și unul?
3: Nu!
0: Nu, dar nu poți să zici așa. Dragostea din tei?
2: Asta era, păi cum? Super hit.
0: Ok.
3: Dan Bălan, Radu Sârbu și Arsenie Todiraș.
2: Toți sunt băieți în
3: asta? Toți sunt băieți, da.
0: Nu vine să cred că ascultăm așa ceva.

0: Acum eu te înțeleg și pe tine, Nic.
1: Ce mă place parte.
0: Da, nu, dar cu genurile, cu sexele, cu... Eu știu ce zici. Din,
2: am crezut că-i fată.
0: Asta spun. Din mesajele ascultătorilor, și-au mai dat cu părere acum că Angels...
3: Angels sunt din București.
0: Bambi, a mai zis cineva, Tatu.
2: Tatu!
3: Te puteai duce bine departe, acolo, da. Republica Moldova și încă puțin.
0: E fascinantă lumea interioară al unic.
2: Și sens, avem...
0: Stai așa, deci... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 emoji-uri de râs cu plâns. 15.
2: De ce mă cântă cu ei foarte bune? De râs?
3: Nu.
2: Păi uite ce muzică se face. Plâns. Abia fata cu Stamate și fata cu Mirel, dacă țin...
3: Ne mai scot din ne mai noroi. Scot din...
0: N-ai cum cu Nic, sugerează... Nu cred că sugerează, dar ar fi o rubrică foarte bună. Și un mesaj al unui ascultător. N-ai cum, unic.
3: Ce sunt voi, Nic?
0: Matei, tu știi cât mus s-a băut pe piesa asta? Când îi iese așa bine lunic, lumea crede că trolează, dar nu. Dragostea din tei în diverse alte variante, mai primim de pe internetul larg.
3: Ah, vezi că sunt o grămadă și acum, nu mai știu ce producător muzical a folosit o parte din Dragostea din tei ca să facă o piesă de aia nouă pe care copiii nu o știu ca original.
2: Deci în afară a unor compozitori de muzică contemporană, care sunt și tipăriți la casă de discuri super specializate din Occident, cel mai cunoscut cântec de pe plaiurile noastre vălurite și dincolo și trans și cisplutice erau ăștia.
3: Încă sunt, să știi.
2: Și zici că nu sunt fete, sunt băieți.
0: Da.
3: Încă sunt.
2: Da. Băi, știu sigur. Și după fetele astea, imediat, trupa de metal greu din Timișoara...
0: După care fete mic.
2: Trupă de metal greu din Timișoara. S-au destrămat, s-au împărțit în două. Metal greu, dar greu. Pentru că eu bântui peste tot pe Reddit-uri și văd unde vorbesc tocilari între ei despre diverse lucruri.
0: N-aș ști să zic în acest moment. Dar...
4: Gherila de dimineață.
0: Avem 8 și 48 de minute. Ai găsit, Gilda?
3: Nu, găsisem care este cea mai recentă piesă care a folosit Dragostea din tei și care a devenit super hit, la fel precum originala. David Guetta și One Republic au avut I Don't Wanna Wait și chiar Rihanna a avut sample din Ozone cu Maya Hima Yahoo în Live Your Life în 2000 și un pic.
2: Și când îi întreb tu de ce să pună ONU sau UNESCO în modul din valorile românești, a zis cineva vreodată Ozon?
0: Să ne dea, cum se cheamă, zic, găina
2: valoare
0: cu
2: de pui de
3: aur. Și tu vorbești de Phoenix?
0: Înapoi.
2: Nu, bre, sunt de metal greu.
0: Ce se întâmplă? Avem timpul foarte limitat. 8 și 49 de minute. Vreau atâta să vă zic. 0758948948. Rapid, pentru că am depus toate eforturile posibile. Aproximativ 350 de militari participă între 5 și 9 octombrie 2026 la exercițiul Danub Protector 26 de la 2026, desfășurat pe brațul Sfântul Gheorghe, la gurile de vărsare ale Dunării, doamnelor și domnilor, ca să rezolvăm problema, să facem curat pentru dumneavoastră. Și, bineînțeles, în pregătirea team building-ului de la finalul săptămânii. Două persoane, cazare, mic dejun, prânz și cină, transfer cu barca tur-retur. Se întâmplă în cazul în care sunați acum la 0758948948 și participați la concursul cu Green Village Resort. Ok? În sejur all-inclusiv de 3 nopți la Green Village Resort Sfântul Gheorghe, care e în rezervația UNESCO Delta Dunării. Și despre UNESCO discutăm. Ca în fiecare dimineață de până acum. Ce ați mai adăuga voi în patrimoniu UNESCO? Absolut orice, dar orice pe lumea asta, poate să fie fizic sau metafizic.

0: Peste 20 de nave și embarcațiuni rapide sunt implicate în antrenamente pentru misiuni de securitate fluvială și situații de criză. Nu, chiar se întâmplă treaba asta,
1: da,
0: se întâmplă de ieri. Da, sta aplicații.
1: Am regretul că nu sunt chemat într-o astfel de formă de concentrare.
0: Mă, dar asta e așa, mă, puțin. Deci, de ieri până pe 9 octombrie, suntem în 6, vineri e 9, încă mai prindem! Încă mai prindem aplicația ale armatei, când mergem în timp din acolo.
1: Exact.
0: Avem doi concurenți. Și un concurs.
2: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Doi băieți și un premiu, cum s-ar zice. O prostie, bineînțeles. Cine știe, știe. Victor, bună dimineața!
3: Bună dimineața! Mă bucur să vă aud! Mă auziți?
4: Bună, Victor!
5: Da, da, da. Bună dimineața!
0: Victor, da, te auzim, Victor. Ce ai adăugat?
3: Deja
0: m-ați
3: te-ai obișnuit cu mine, nu mai...
0: Aoleu! Da! Da, aoleu, m-am obișnuit, da, aoleu! Victor, ce ai adăugat în patrimoniul UNESCO?
3: Sincer, astăzi vreau să discutăm despre și aș adăuga un lucru foarte important, închisorile comuniste. Cea de la Sighe, de la Pitești, la Râmnicu Sărat, de la Jilava, oamenii care au fost închiși acolo și care pentru lucrurile în care credeau și valorile care, în care credeau s-au jertfit și nu au renunțat la ele până în ultimul moment, așa cum sunteți și voi, pentru valorile voastre și pentru ceea ce credeți.
1: Aș vrea să fiu
0: nu exagerăm în halul ăsta, ceea ce e corect în limba română, pentru că e o dita mai exagerare, adică una e una și alta e alta, Victor, oricât de mult ne place lauda. Nu ne suprapunem noi pe așa ceva.
3: Și voia să-i cuprim multe și ați rezistat.
0: Repet,
1: da, așa e.
0: N-are legătură una cu alta. Așa. Dar, Victor, îți respect alegerea acestui subiect, exemplu. Pentru care îți mulțumim. Gabriel, bună dimineața!
6: Bună dimineața!
0: Gabriel, tu ce ai adăuga în patrimoniu?
6: Da, eu am o propunere mai neobișnuită. Eu aș adăuga în patrimoniul UNESCO, aș adăuga o pelătră Mioara, cu care ați vorbit dumneavoastră săptămâna trecută.
0: Mă, dar nu ți-ar... Așa, exemplifică, intră în detalii, te rog.
6: Pelătră Mioara a vorbit despre iubire, dar nu despre iubirea pe care o vedem în filme, nu despre inimioare și flori, despre iubirea cea mare, universală, despre oameni în general. Lăcrămea nu spunea doar cuvinte. Într-un fel, era ceva în felul în care vorbea pe mine, m-am mișcat foarte mult.
0: Mi-aduc
6: nu cred că va ști vreodată, nu cred că va ști vreodată că într-o zi obișnuită cuvintele ei au schimbat ceva într-un om care doar asculta radio-ul.
0: Tu vorbești serios, Gabriel?
1: Da, da. Și pe mine
0: serios?
1: M-am mișcat Lăcrămea.
0: Și uite-mă.
6: Da. Deci ce am fost, și cred că nu numai eu am fost cel mișcat. Da. Dar cred, în principiu, cred că așa funcționează iubirea.
0: Mai contează restul.
6: Așa, în șoaptă, din suflet în suflet. Și aș dori, dacă cumva voi câștiga acest concurs, aș dori ca Lăcrămioara să primească premiul în locul meu.
0: Gabriel,
5: hai
0: e
5: să
0: interesant.
5: Te liberăm cât e pauza asta, ce zici?
0: Exact asta o să facem. Numai două secunde, stați așa, două.
7: Publicitate. Stop. Publicitate.
8: Raiffeisen prezintă Dilemele antreprenorilor.
9: Oare planul meu de business e realist? Cum ar fi afectat profitul dacă eu scad prețurile? Chiar îmi permit să cresc echipa în momentul ăsta?
8: Când ai întrebări despre afacerea ta, întreabă-l pe Eric, primul AI business coach din comunitatea Gata de Business. Eric este un asistent digital care are rol exclusiv informativ, nu oferă consultanță profesională și nu ia decizii în numele tău sau al băncii. Detalii complete pe raiffeisen.ro/imm. Raiffeisen Bank. Make it happen.
10: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale, chiar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
4: Stockbusters îți aduce cele mai tari oferte. Comandă televizor Samsung la 1999 lei cu minus 10% extra pe lot și pantofi sport Karl Lagerfeld la 676 lei cu minus 20% extra pe loc. EMAG.
11: Luni de la 7 seara, Gheri Live prezintă Omul cu șobolani. În direct din mansarda

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu 2 de R și 2 de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.
2: Radio Guerilla.

0: Așa. Care e mai exact? Volcano Man.
1: Eu o să-l aleg pe Gabriel, pentru că, într-adevăr, Lăcrămioara câștigase niște note destul de mari săptămâna trecută, dar nu a reușit să fie chiar câștigătoarea concursului. Faptul că el a ascultat și că îi place și că a apreciat-o, cumva readuce în actualitate un răspuns foarte elegant, care a avut niște note mari săptămâna trecută. E un revival.
0: Nu o să vă vină să credeți, dar... Având de ales între Victor și Gabriel, și eu îl aleg tot pe Gabriel.
1: Bun.
0: Nic?
2: Păi eu îl votez pe Victor, pentru că mă văd împăiat în ceară și expus ca atare pe hol, pe un hol oarecare de Andreea.
1: Bine că zici de hol, că trebuie să vorbim de în hol, în hol, în hol.
2: Da, da, asta e, na.
1: Ok, note pentru Gabriel?
0: Pentru Gabriel. Așa, pentru Gabriel, da. Așa am hotărât. Pentru Gabriel, nota...
1: Ok, eu îi dau 7.
0: 8 din partea mea.
1: Nic?
2: 9.
1: Ia uite ce ți-o uită.
2: 9, smerenie, bunătate, cum se cădenie. Da, atâta că nu sunt sentimente și comportamente strict românești.
0: Încă.
3: Un moment, un loc, un sentiment sau poate o persoană, ce ai include, dacă ai putea, în patrimoniul UNESCO? Până să poți face nominalizări, evadează la Green Village Resort în Delta Dunării, cea mai mare rezervație naturală din patrimoniul UNESCO din Europa. În Sfântul Gheorghe, departe de tot ce vrei să lași puțin în urmă.
0: Așa, unde era mesajul, zice cineva că te-ar adăuga pe tine. După faza cu ozon,
2: păi, da, stai,
0: Nico Cârlea
2: patrimoniu. Fac cu urechea, cu ochiul de o săptămână, bă, poate să...
0: Eu am crezut că ai o problemă.
2: Nu, n-am.

0: Radio Gherila.
1: Mie-mi place viața enorm.
2: Că și mie mi se mai zbate din când în când și lumea crede că insinuez ceva. Dar și eu vorbesc serios, de fapt.
3: Eu am la coadă.
2: Eu am carență de calciu.
4: Este ora 9, Luca Niculescu este noua propunere pentru funcția de premier și 10.000 de persoane sunt așteptate astăzi la protestele din Paris. Luca Niculescu, secretar de stat în Ministerul de Externe, este a patra nominalizare pentru postul de premier anunțată aseară de președinte. Nicu Șordan a spus că a ales persoana care are cele mai mari șanse să întrunească o majoritate. Premierul desemnat a precizat că prima misiune va fi construirea unei majorități parlamentare care să voteze un guvern ce va fi profund ancorat în direcția europeană și euroatlantică a României. El a spus că va avea discuții cu partidele pentru a construi această majoritate și pentru a conveni asupra unui program de guvernare realist. Luca Niculescu, diplomat și fost jurnalist, are experiență administrativă, că a fost ambasador la Paris și actual secretar de stat în Ministerul de Externe, dar nu are experiență politică. Rezultatele PISA de anul trecut confirmă o scădere constantă a competențelor de bază ale tinerilor de 15 ani din întreaga Uniune Europeană, a transmis executivul comunitar. Comisia Europeană a analizat rezultatele testelor PISA și a concluzionat că Uniunea se îndepărtează și mai mult de obiectivul său pentru anul 2030 de reducerea rezultatelor slabe sub 15% pentru fiecare materie. Datele arată că elevii au rezultate slabe în toate cele trei domenii principale, matematică, citire și științe. Totodată, la nivelul tuturor statelor membre, este în scădere și numărul elevilor cu performanțe excepționale. Comisia Europeană alocă încă 130 de milioane de euro pentru securitatea frontierelor Uniunii. Executivul comunitar a anunțat ieri că își intensifică sprijinul pentru capabilitățile antidrone cu această sumă suplimentară în cadrul instrumentului pentru managementul frontierelor și vizelor. Potrivit unui comunicat de presă transmis ieri de Comisia Europeană, noua finanțare se adaugă unei alocări inițiale de 250 de milioane de euro anunțată în decembrie anul trecut și unei sume suplimentare de 169 de milioane de euro puse la dispoziție la începutul acestui an pentru a finanța drone de supraveghere și echipamente conexe care să fie folosite de Frontex și de statele membre. 10.000 de persoane sunt așteptate să mărșăluiască în Paris astăzi, pe măsură ce sindicatele se alătură elevilor care protestează împotriva condițiilor din școli, relatează France 24. Demonstrațiile au fost marcate de ciocniri cu poliția, răniți și arestări, autoritățile estimând până la 40.000 de protestatari în capitală, pe măsură ce nemulțumirile se răspândesc în întreaga țară. Cursurile au fost perturbate în 589 dintre cele 3.700 de licee și 32 de universități din țară, conform ministrului educației și unui sindicat de studenți. Biroul premierului Sebastian Lecornu a cerut adunări pașnice și a solicitat revenirea la o formă structurată, legală și democratică de opoziție. Peste 5.000 de persoane au fost reținute de la declanșarea protestelor, dintre care 87% sunt minori, a declarat ministerul francez al justiției. Un mesaj roalert a fost emis noaptea trecută pentru locuitorii din nordul și estul județului Tulcea după ce au fost detectate ținte aeriene în apropierea frontierei cu Ucraina. Sistemul de supraveghere radar al MAPN a detectat două ținte aeriene care evoluau în spațiul aerian ucrainean în proximitatea frontierei fluviale cu România, însă nu au fost înregistrate pătrunderi în spațiul aerian național. Acestea au fost știrile orei 9, sunt Andreea Bilciu, Gherila de dimineață continuă.
5: Cine e acolo?
6: Nimeni.
5: Nimeni și mai cum?
6: Nimeni nu știe ce-i în inima mea.
7: Radio Gherila.
2: E, ce-i în inima multora în această dimineață și încă

0: nu e un titlu bombastic. Am început povestea asta în urmă cu 19 ani și îmi imaginam că voi ajunge în alt loc. Chiar dacă realitatea de acum nu prea seamănă cu ce mi-am dorit atunci, sunt recunoscător că am pășit în locuri la care nici nu visam și că, în ciuda tuturor obstacolelor, ne-am spus de mai multe ori "We are living the dream". Doare tare că ne oprim, dar doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Poate pare puțin, dar pentru mine înseamnă mult. Ne dorim să încheiem așa cum am început, pe scenă, așa că ne-am bucurat tare să veniți să urlăm împreună la Expirat pe 11 noiembrie. Doru.
1: Mai multe n-ar fi de zis, ar fi de ascultat. Nici nu vreau să-mi închipui cum o să fie la Expirat pe 11 noiembrie și cu biletele și cu tot, că...
0: Pa, e premiul Expiratul
2: ăsta. Dar nu explică de ce?
0: Nu, mă, nu, asta e un mesaj.
2: La capătul expresiei. Să se lansează că... în acțiuni
1: mi s-a singulare. Părut... nu știu dacă e un indiciu, dar mi-a atras atenția în comunicatul ăsta când zice doare mai puțin când mă gândesc că nu ne despărțim certați. Nu știu dacă... O fi ceva. Adică ei nu se despart certați, dar or fi fost.
2: Da, e în firea lucrurilor ca într-o trupă de rock and roll să apară disensiuni.
1: Normal.
2: Uneori chiar bătăi.
1: Mi se pare cel mai indiciu către un motiv al despărțirii.
2: Mă lași fără sursele de...
1: Sau ceva de genul. Se modifică lucrurile prin studio între timp, ca să explicăm ce se întâmplă. În timp real...
2: Da, băieții erau pe val, Mono Jackson
0: că sunt pe val. Da, nu știu ce s-a întâmplat. Chiar nu știu, cu toate că suntem prieteni, nu știu.
2: Îmi place forma asta de zen salinism, îmi place mult de tot. Când îți merg toate perfect, te-ai scos din priză. Pentru că reușita e pentru papițoi. Genial, sunt fan Mono Jackson din clipa.
1: E o reușită. E mare lucru să știi când să te retragi. Serios. Chiar e.
2: Încă și mai mare lucru e să știi, să te retragi fără să știi de ce. Adică...
0: Dar poate se reuneți la un moment, dar putem ști noi viitorul? Nu.
2: Nu.
0: The fact is că ei au zis că este farewell show, așa că nu înseamnă că muzica se oprește dacă pe ei nu să-i mai vedem live după 11 noiembrie. E o știre care chiar înfrânge inima, vă zic sincer, adică The Mono Jackson e o trupă foarte apropiată de sufletul meu.
1: Și dinainte să fie de Mono Jackson, practic.
0: Da,
1: știi?
0: Bine.
2: Din solidaritate, Gilda și mie.
0: Pe cuvânt, da.
2: Da. Sper că nu e o găselniță de marketing și se vor ține de cuvânt și vor sta departe de scenă și scene și
0: Doru a mai avut o trupă AB4, dacă mai știți.
2: Oh, cum să nu știu AB4?
0: De-aia da? Zis de știrea legată de hol. Știi, în hol cu capul gol, da. AB4, la fel, la un moment dat, a avut un stop. Apoi a venit de Mono Jackson, care a fost în diferite variante. Adică, nu, acum, varianta de acum nu este cu toți membrii de la început de acum 19 ani.
1: Cum ar fi? Că, uite, nu te gândești din prima la chestia asta, dar... Gilda foarte bine punctează speranța. Este finalul de Mono Jackson. Asta nu înseamnă că nu poate porni un nou proiect cu un alt nume sau whatever, așa că din infinit vin oamenii ăștia și în infinit se duc.
2: Nu știu, Matei, poate că ți-ar dă de glumă, poate că n-am prins eu dimensiunea spuselor tare, dar mi se pare sfârșitul unei epoci.
0: Este, Nic, este.
2: Nu, că ăștia sunt mari de tot.
0: Da, măi, Nic, chiar, eu am avut la nuntă piesa.
1: Tu vrei să
0: o
1: faci
0: chiar o să plâng acum, am plâns ieri, o să plâng și azi.
2: Gilda.
0: Eu sufăr pentru trupele care s-au apropiat, am plâns pentru trei trupe când s-au despărțit și au zis, pa, de monogexia treia.
2: De ce? Nu i-am văzut niciodată cântând, recunosc. Dar eram în grădină, cu niște voci în față, când toată lumea disperată, bă, începe, începem oameni buni, Mono Jackson. Mm-hmm. Și dădeau în vală turbați. Bine, eu sunt sarcastic și zeflemitor cu toată,
0: cu toată lumea,
2: dar dacă atât de multă lume lăsa totul la o parte ca să meargă când începe, înseamnă că oamenii au fost super...
0: Și sunt super, gândește-te că au avut la arenele romane concerte consecutive ca să vină toată lumea.
1: Da, una dintre puținele trupe...
0: românești care pot umbli
1: să-l underground, dar nu underground, dar reușita e pentru papițoi, mor, ne scrie un urs. Pe WhatsApp 0758948948 s-au terminat deja biletele pentru concert, e sold out, doamne, ce bine să ai relații de astea, că
2: am
1: lucrat acolo măcar atâta. Așa, Sad Faces e deja sold out, zice mai multă lume, a murit Ion Iliescu și Chuck Norris anul ăsta, ne mai miră ceva.
2: Lumea ca lume, da.
1: Așa. Băi, asta e tipic și specific și până la urmă mai degrabă sănătos umorul ăsta românesc, că de cât se te amărește așa, mai bine.

0: Ne-ți aduce aminte de toți ceilalți.
1: Gherila de dimineață. Pe Viu.
0: O nouă oră. E nouă și nouă. Mini revelionul. La mulți ani la toată lumea. Hai să ascultăm o melodie. Dăm un ogex de la cap la coadă și revenim imediat. Aoleo, cu ce?

0: 9:12. Hai că am început bine și din nou lucrurile se leagă. Cum ne-am dat seama încă de la începutul emisiunii, vorbeam mai devreme despre must. Nu durează mult și se transformă totul natural, inclusiv în gherila de dimineață, astfel încât ajungem la un subiect mai matur, așa. Bună dimineața, Liviu Popescu.
1: Bună dimineața, mulțumesc de invitație.
0: Eu îți mulțumesc de prezență și mă bucur foarte mult că am ocazia să mă mai dau un vileag cu ceva.
2: Intră mâncarea la masă foarte bine.
0: Începe la final de săptămână Raw Wine, ediția de toamnă 2026. Dar înainte de chestia asta, trebuie să recunosc o chestie. Apropo de voi, de tine și de fratele tău, frații...
1: Vă salută și-l pe această fratele. Cale. N-a putut să vină care oră de tenis.
0: Mi se pare absolut normal. Adică asta este cea mai bună scuză și vi se potrivește. Pentru că ce vreau să zic? Noi din când în când o mai luăm razna așa când vin sondajele și toată lumea ne reproșează și ne acuză că suntem aroganți și că tot și că ne lăudăm cu publicul nostru care are și studii superioare și o grămadă de bani, funcții de conducere, sunt frumoși și liberi și așa mai departe. Și eu... Nu știu cum s-a format imaginea asta, dar vorbesc serios. Când mă gândesc la publicul țintă Radio Gherila, eu v-am pe voi doi în minte. Așa, ca imagine, pur și simplu.
1: Păi am crescut și noi odată cu Radio Gherila și cred că gândind la fel, avem aceleași bucurii în viață.
3: Aici putem să vorbim chiar de gusturi reale, că poate le avem la fel și de să le discutăm.
0: Păi, Doamne ajută! Exact, exact. Eu mi-aș dori să ajung la nivelul ăsta, pentru că mă consider un începător în cel mai bun caz, în ceea ce privește vinurile. Care sunt ceva rafinat, cel puțin cele despre care urmează să discutăm, ce se întâmplă la Raw Wine Autumn Edition 2026, trebuie să mă înțelegi cu pe cât de mult vă respect, pe atât recunosc că nu mă pricep la vinuri.
1: Păi de asta facem noi Raw Wine. Raw Wine este un festival așa, care se adresează atât celor care vor să se inițieze
0: perfect
1: în lumea aceasta bună a vinului, cât okay. și pentru pasionați. Deci, practic, acoperim toate gusturile și... De acest lucru.
0: Deci, se găsesc de toate și de unde?
1: Da, hai să vă povestesc.
0: Da, te rog.
1: Deci, în ediția aceasta avem 4 săli disponibile. Una pentru vinuri din Republica Moldova și din România.
0: Okay.
1: Este o sală foarte mare, foarte gălăgioasă, unde sunt aproximativ 50 de producători români și moldoveni care își expun vinurile. Ce este foarte interesant la Raw Wine este că standurile care sunt create de către fratii meu, arată la fel, sunt identice, iar doar ce este în sticlă diferă. Deci sunt podgorii foarte mari care au bugete de marketing, sunt expuse la fel, vinurile lor sunt expuse pe aceleași standuri cu niște podgorii mai mici.
0: Ce tare, un fel de masă rotundă a vinurilor.
1: Exact, exact. Și ce facem? În plus față de asta, de câțiva ani de zile ne orientăm și pe partea gastronomică, pentru că vinul merge foarte bine cu vinul bun, merge foarte bine cu mâncare și atunci facem tot timpul și aceste experiențe gastronomice.
0: Pairing-uri.
1: Pairing-uri de mâncare cu vin. Producători mici, producători mari, producători de calitate. În primul rând la acest lucru ne gândim. Avem brânzeturi, avem mezeluri, brânzeturi cu trufe. Selgros are un stand foarte mișto și face experiențe culinare cu tot fel de bucătari care vin și gătesc și în permanență totul este un pairing între mâncare și vinuri.
0: Cu ce s-ar mai face intuitiv, așa, primul lucru care îți vine în minte, pairing în ceea ce privește vinul? Adică altceva în afară de mâncare. Ce alt element se potrivește în povestea asta?
1: Cred că un peisaj frumos, știi? Un peisaj frumos cred că ți-ajunge sau o oră după când vii de la serviciu poți să vii să te bucuri de un pahar de vin. Totul consumat cu moderație,
0: da,
1: cred că
0: înțeles.
1: Îți dă niște experiențe bune. Revenind la sălile de la Raw Wine,
0: te rog.
1: Avem o sala a doua din Fratelii, pe care tot timpul e un fel de Jolly Joker. Tot timpul o schimbăm în funcție de ce ne dorim. Iar anul acesta avem cu cu produse din Republica Moldova, divin, care sunt distilate, sunt, e un fel de coniac, dacă vrei, dar nefiind franțuzești, ele sunt denumite divin. În România se cheamă Vinars.
0: Ok, deci un fel de next level.
1: E un fel de next level, sunt produse de o calitate extrem, extrem de bună. Moldovenii știu să facă această băutură, acest distilat din struguri, acest coniac, dacă vreți. El sunt și foarte, are un potențial foarte mare de învechire și poți să deguști coniace care au și 50 de ani. Da? Aceste, da. Sub această gamă divin, Republica Moldova, felicitări, are o asociație care se promovează extrem, extrem de bine și sunt prezenți de fiecare dată la Rouen cu produse diferite, fie că vorbim de vin sau fie că vorbim de divin.
0: Observ că ocupă o parte importantă a festivalului Republica
1: Moldova. O sală întreagă
0: Moldova.
1: Dedicată lor, cu experiențe, cu masterclass-uri și ea întâmpină cea de-a treia sală, care este o sală adresată vinurilor de import. Iarăși avem vinuri din peste 13 țări. Vinuri portugheze, vinuri grecești, vinuri americane, vinuri neozelandeze, australiene, mă rog, Franța, Italia, Germania, așa. Iar cea de-a patra zonă a festivalului este o zonă adresată masterclass-urilor, unde aici facem educație.
0: Mm-hmm. Acolo e de mine,
1: și
0: da.
1: Poți să vii să te bucuri de tot fel de experiențe, inclusiv de pairing de mâncare cu vin, explicat așa de la A la Z, cât și niște experiențe. De exemplu, facem un branș de șampanii, da? Sâmbătă și duminică de la 12:30 avem niște șampanii super exclusiviste pe care le asociăm cu o mâncare foarte bună și le explicăm ce gusturi au, ce arome, cu care se potrivește mai bine, interacționăm și cu publicul și lucrul ăsta face ca Rouen să fie un eveniment deosebit.
0: Bun, eu de curând Am dat-o pe vinul roșu, ca să mă exprim așa, în sensul în care, ok, pe un comportament clasic, vara, da, cu șprițul, în general, da, și ăsta mă face să mă simt mai puțin cunoscător, pentru că pun și foarte multă, mie așa îmi place, da, multă apă mineral. E, și abia în momentul în care se mai schimba anotimpurile, și era de vin roșu, abia atunci simt și mă simt mai implicat în povestea vinului și încep să simt niște chestii de acolo. Pentru un începător, care vezi că mă chinui.
1: Pentru un
0: începător. Ai un sfat în sensul ăsta, așa, legat de vinul roșu?
1: Cât mai deschis să nu te încăpățânezi să bei tot timpul același vin și în același fel. Adică dacă bei spritz cu Sauvignon Blanc, să zicem, sau cu
0: așa,
1: cu fetească albă sau așa, încearcă să schimbi etichetele, încearcă să guști în primul rând vinul fără apă. Deci primul pahar te sfătuiesc să-l guști așa cum este el, să te bucuri de el.
0: Okay.
1: Și participă la astfel de evenimente, o să vezi că în timp vei deveni cât mai, vei începe să cunoști, să faci diferența între un vin de calitate și un vin care are doar marketing.
3: Contează foarte mult prețul în magazine, ca să știm să alegem un vin. Uite, când e pentru cadou, spre exemplu,
1: da,
3: tot timpul te orientezi după preț, că e puțin mai. Dar acum, spre exemplu, ce am observat eu este că niște vinuri care înainte erau niște prețuri foarte mici, gen bacșișul pe care îl lași de obicei la restaurant, să zicem, acum au un preț care pare că ar însemna ceva acea sticlă. Cum alegem vinul cel mai bine?
1: Vinul ales cel mai bine după... Sunt câteva criterii. Dacă nu cunoști, dacă vii la Rouen, o să vezi că în câțiva ani de zile, în câteva sezoane, o să începi să cunoști producători de vin din România și din toată lumea.
0: De-aia mi-e frică.
1: Dar dacă te duci la... Așa, trebuie să ai câteva criterii. Calitatea sticlei, calitatea etichetei, designul etichetei, iarăși contează cum este așa, și... Bineînțeles, poziționarea de preț. Părerea mea că un vin premium pornește de la 50 de lei, 60 de lei, nu are cum să coste mai... Așa. Nu zic că nu sunt vinuri mai ieftine care sunt bune,
0: dar
1: premium.
0: Ok.
1: Așa. Iar după cadou poți să-ți descarci aplicația Vivino, de exemplu, să te uiți că sunt comentarii acolo și înveți destul de multe chestii și comentarii ale unor oameni care sunt doar pasionați. Deci pe Vivino nu comentează profesioniști. Da, sunt oameni ca și noi care se duc în magazin, scanează o etichetă, beau din sticla respectivă și se uită pe ce au comentat alți pasionați de vinuri despre vinul respectiv. Bun. Și poți să compari și tu să-ți
3: faci o părere.
1: Să-ți faci o părere.
0: Primesc sfaturi și pe WhatsApp aici, cineva îmi scrie, Matei, să nu-l scuipi, îl înghiți. Marigolani! De altfel, cam după câte sticle de astea de vin premium, îți permiți aroganța aia de cunoscător. Eu știu ce fac aici.
1: Păi depinde cât de atent ești când bei și când mănânci, știi? Dacă tu te duci și bei un șpriț cu prietenii și e o hăhăială de aia și nu prea te uiți la conținutul paharului, nu conștientizezi exact ceea ce bei, o să-ți ia mai mult timp. Dar dacă ești atent și selectezi, de asta zic, primul pahar e foarte important, pentru că ești atent, se deschide sticla, ți-o prezintă cineva sau ți-o deschizi tu, ai aceste atenție. După care încep o discuție, pentru că bineînțeles că vinul se meciuiește foarte bine cu socializare. Și lucrul ăsta mi se pare extraordinar. Noi în ziua de azi parcă am uitat să socializăm. Și cred că vinul este o punte incredibilă între noi. Deci lăsăm telefonul puțin deoparte, ne bucurăm de un pahar de vin bun și o gustare.
3: Nu, să insist ca în fiecare an. Cred că e și problema faptul că vinul acum se face și fără alcool.
1: Nu este. Deci vinul se face normal, se extrage alcoolul din vin. Chiar anul acesta o să facem un experiment la Roman și o să prezentăm un masterclass cu vinuri fără alcool. Da. Așa, nu sunt adeptul lor, dar este un trend, nu putem să-l negăm.
0: Da, până ajungem acolo să... Eu aș începe cu începutul, acel prim pahar de care zicea Liviu, și mai ales să fie cu alcool. Adică, unde pot oamenii găsi bilete? Cum să procedeze să ajungă?
1: Pe site-ul Raw Wine sunt informații structurate și clare și care îți arată și programul pe zile, programul festivalului, prețul biletelor. Se pot cumpăra bilete și de la intrare. Mai puțin, cred că sâmbătă după amiază, când noi, de obicei, este sold out, avem o limită de capacitate și când se aglomerează foarte tare, din respect pentru producătorii de vin, se bucură cei care au venit din timp și cei care s-au pregătit.
0: Și în ultimul rând, să vă notați adresa de acasă, tot așa pe un bilețel, să o aveți pregătită pentru plecare. Liviu Popescu, mulțumim foarte mult!
1: Mulțumesc, vă aștept de vineri, de sâmbătă și duminică la Raw Wine, la Teni.
4: Publicitate.
5: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete conform cercetării YouGov România în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai avocado Hass la 11,99 lei plasa de 700 de grame, castane vrac la 29,99 lei kilogramul și pere la 6,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani știi că merită.
6: La Sanador, complexitatea cazurilor ne motivează. Avem echipe de doctori care scriu istorie în medicină, de la transplant hepatic, chirurgie cardiovasculară și chirurgie robotică pentru tratamente cronice și investigații precise. Pentru noi, fiecare pacient este unic. Redăm speranța în momente critice. Sanador.
7: La Carrefour găsești produse românești de aici, de aproape, de la peste 2000 de producători locali, ca să te bucuri de gustul pe care îl știi și îl iubești. Până pe 7 octombrie, ai gogoșari la 6,49 lei kilogramul, morcovi la 2,25 lei kilogramul și flecă de porc 100 de grame la 1,79 lei. Carrefour.
8: Sunt puternici, sunt tenace, sunt creativi. Determinați, remarcabili. Au ceva de spus și mai ales de cântat. Au ascultat ursul din ei și acum spun ce au de spus. Ei sunt nesemnații și vor să fie regii scenei din România. Ascultă-i miercurea asta în primul cel mai mare concert din viața lor. Votează-i o săptămână pe gherilaradio.ro și adu-i mai aproape de marele premiu. 4 săptămâni în heavy rotation la Radio Gherila. Ursus, regele berii în România. Ascultă ursul din tine și miercurea asta de la 7 seara ascultă nesemnații Silence is Violence. Numai la Radio Gherila.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
10: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
11: follow Instagram Radio Guerilla.
10: Dacă vrei să revezi oricând stand-up poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.
9: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
12: Publicitate! Oh!

0: 9 și 29.
1: L-ați întrebat de Malbec? Cum s-a făcut Malbec anul ăsta?
0: Ah, băi, și-mi stătea pe limbă.
1: Am și eu grijă ca toată lumea.
0: Gilda notează Malbec.
2: Da, da, lângă Ibric și...
0: Lapte, pâine, Malbec.
2: Nu mai zis el ceva.
0: Nu mai
2: butoi, un butoi.
1: Un butoi?
2: Da.
0: Cred că s-a făcut o listă de notări. Cred că și sper...
1: Cumpăr butoaie și Putin, am pile la Alba Iulia, lângă Alba Iulia, niște oameni care fac de mii de ani. Butoaie.
0: Ok. Putin. Cu pila.
1: Stejar, adică esența ceva lui singur.
0: Doamnelor și domnilor, atât de multe s-au întâmplat pe externe, încât cred că o să facem un foarte rapid tur în conjurul lumii și, dacă este cazul, o să ne mai oprim așa cu ajutorul unic pe ceva, în cazul în care atrage atenția. Aș putea...
1: Da, am terminat cu internetul.
0: Să încep. Păi n-avem timp.
1: A, nu mai avem timp.
0: Să încep din Spania, unde e mare instabilitate acum. Mai degrabă s-ar putea până la urmă să fie o veste bună. Pedro Sanchez cere alegeri anticipate. Sunt mari proteste de câteva zile, ample, adică. Și toate ar fi pornit de la evacuarea forțată a unei bătrâne, unei pensionare, din casa în care trăia de o viață, cu chirie extrem de scumpită și din ce în ce mai scumpită. După aia au mai scăzut, dar tot era prea scumpă pentru a și-o plăti. În fine, ei au problemă cu prețul,
1: deci, iată,
0: imobiliarelor în general.
1: Spaniolii recurg la acest mare avantaj pe care îl are democrația, consultarea poporului.
0: Da, bineînțeles, dar n-ar fi o idee rea neapărat ca Pedro Sanchez să plece de acolo. Nasol și în Bosnia și Herțegovina, asta nu e chiar o noutate, au avut loc niște alegeri, înțeleg că sunt cele mai complicate alegeri din Europa, poate chiar din lume, când se țin în Bosnia și Herțegovina, pentru că trebuie să bifeze foarte multe paliere politice deodată acolo. E foarte, foarte complicat. Și ar fi câștigat mai degrabă partide naționaliste, proruse, rămâne de văzut. Instabilitate în Austria, de asemenea, criză politică la Viena, vicecancelarul își anunță demisia, în timp ce extrema dreaptă domină sondajele și pe la ei. În Europa, per total, euro scade, a scăzut luni față de dolar, asta și pentru că nici în Franța nu e chiar roz situația, titrează Bloomberg, noua verigă slabă a Europei, au niște datorii, foarte urmează să se mai îndatoreze de altfel. În Rusia, ciumă, dacă vă vine să credeți, au început încă de zilele trecute să circule sub formă de zvon. Bineînțeles, din start, ca să terminăm cu replica Kremlinului, a spus că nu e adevărat, că e dezinformare. În același timp, trebuie consumate cu grijă genul ăsta de informații, că pe propagandă de război, măcar hibrid, nu știi niciodată exact ce se întâmplă. Poate e pur și simplu o informație însămânțată de CIA pe acolo. Poate e adevărat, ar fi murit o cercetătoare de la un institut de ăsta, de boli virale din Siberia, dar a avut și contact cu vreo 200 de oameni și a început o căutare de vrăjitoare, practic, pe acolo prin Rusia. Îi scanează pe ăștia în aeroporturi să vadă ce temperatură au. În fine. De urmărit. Nu în ultimul rând, în America. E noapte. În ceea ce privește America de Sud, se observă un tipar interesant, că după ce administrația Trump a retras USAID-ul, au început să câștige guvernele de dreapta. Au tot fost alegeri de câțiva ani încoace în America Latină, America de Sud, și nu mai au succes guvernele de stânga. Ei, și cam asta este călătoria rapidă, așa, în jurul lumii. Mic, ți-a atras atenția ceva?
1: Da, vârful de lance, bisericile neoprotestante, penticostali, baptiști, ăștia au o mare funcție în schimbările din America Latină. Pentru că sunt CIA.
0: Ah!
1: Da.
0: Breaking
1: și,
0: news!
1: Ce mi-a tras atenția este avertismentul doamnei Neti Sandu,
0: așa,
1: care ne informează că pentru o zodie vor fi probleme în luna octombrie 2026.
0: Nu zic care. Hai să nu zicem.
1: Categoric nu.
0: Nu spunem spoiler.
1: Nu, păi, nu, să vă nu fac scurt. În sfârșit aiurea asta cu spoilerul.
3: Vezi?
1: Și are temeiul ei. Nu
2: ce
1: spune
2: bine că ai înțeles.
0: Ca să stea toți, tremure toți ascultătorii așa. Bă, fi despre mine, da. Nu fi despre mine. Rup horoscoapele acum, îți dai seama. 9:34 de minute.
1: Jumate. A, mi-a venit rândul.
0: Nic, tu glumești. Sau, scuze-mă. Am mai avut discuția asta și ora precedentă. N-ai fost? Ai fost ora trecută.
1: Nu, dar am și un lapsus și un lipsus.
0: Acum nu mai știu nici eu.
2: Nic are multă muzică de oferit.
0: A fost Gilda,
2: da.
0: Nic?
2: Ora da, a fost, așa. A fost. Da.
0: Uneori am impresia că eu nebunesc. Așa, cu ozon.
2: Altcineva cine?
0: Da, vă rog.
2: E trupă?
0: Da.
2: Din Marea Britanie?
0: Da.
2: Și din bărbați?
0: Da.
2: Numai bărbați?
0: Da.
1: Din Londra?
2: Cântă rock?
0: Nu, nu.
1: Din Bristol?
0: Da. Nu.
1: Din Leeds?
0: Nu.
2: Manchester?
0: Nu.
1: Nici din Liverpool?
2: Liverpool?
0: Nu.
2: O difuzăm la radio?
0: Da.
2: Trupa asta?
0: Da, da, da.
2: E o trupă nouă?
0: Nu.
2: E mai cântă acum? Are un singur solist vocal?
0: Da. Da. Da, cântă, da, mă, cântă, ce domnule, deci,
2: deci
0: e frisat,
2: ei
0: adică,
2: și-au început activitatea acum foarte mult timp, să înțeleg.
1: Sunt anii 80?
0: Da, acum mult timp. Nu chiar.
1: Sau după 90?
0: Mm-mm.
1: Adică sunt Britpop sau sunt...
2: E radio.
0: Da, da.
2: E Radiohead.
1: Nu. Radio friendly?
0: Da, da, da.
1: Au hituri?
0: Da.
1: Au fost la BBC 6? Au fost la John Peel?
0: Posibil.
1: Posibil. Deci să vedem. Deci,
2: nu știu,
1: n-au
2: mai...
1: tatuaje.
0: Nu cred.
2: N-au tatuaje. Deci sunt...
0: Ia să vedem pe WhatsApp aici. Nu
2: The
0: e
2: Cure.
0: Arctic Monkeys,
2: The
0: nu
2: Cure.
0: E The Cure.
2: A, nu?
0: Nu, nu, nu.
2: Dire Straits.
0: No. No.
1: Cântă despre soccer, despre lads, despre viața în cartier sau cântă...
2: A zis rock.
0: Nici nu... Muse, nici YouTube.
2: The Killers? Nu, că a zis anii 80, stai. 70?
0: Picași.
1: Au orgă? Clape?
0: Da, au. Au,
1: au clape?
0: Au clape.
2: Led Zeppelin.
0: De altfel,
2: Led Zeppelin.
0: Vocalul cântă și la clape și la chitară.
2: Vocalul cântă și la clape. Ah, e Sting cântă și la clape și la chitară.
0: No,
2: nu,
0: no,
2: e bassist?
0: No, no, no, no.
1: Sunt Pneuma?
0: Nu, nu, nu, nu. Sunt chiar foarte cunoscuți.
2: Soli. Și ai zis că e rock.
0: Este. Este.
2: Da, nu mai cântă.
0: 9:37
2: era
0: de
2: Genesis,
0: minute.
2: Era Genesis, dar nu mai cântă. Gândeam la Peter Gabriel.
0: Putem să continuăm cât ascultăm publicitate și după aia ne întoarcem direct.
1: Da, okay.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.
6: Suntem pe locul 1 în categoria de legume și fructe proaspete, conform cercetării YouGov România, în perioada iulie 2025-iunie 2026. Îți mulțumim cu noi reduceri că ne alegi de fiecare dată. La Lidl ai sfeclă roșie din România la 1,79 lei kilogramul și dovleac rotund pentru copt din România la 1,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
8: Descoperă noile abonamente eMag Genius cu livrări gratuite, streaming filme pe orice device, food delivery și oferte exclusive incluse de la doar 69,99 lei pe an. Hai în eMag App și activează ce Genius ți se potrivește!
9: eMag.

0: la numai 1679,9 lei. Bucură-te de oferte în noul magazin Altex Pantelimon. Altex, de două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Publicitate.
2: Așadar, dragii mei.
3: Pulp.
2: Pulp. Din anii 70, okay, de finalul anilor 70, au început băieții în Sheffield.
4: Și am zis pneuma, deși mă gândeam la pulpa.
5: Măi, Nic, trebuie să fii mai precis data viitoare.
4: Promit.
2: Unul dintre...
5: Da, sunt toți băieți în trupă?
2: Nu sunt toți și... băieți?
5: Nu.
2: Hai mă, Gilda, două
5: deci
2: încolo
5: de treabă.
2: Deci
5: nu poți să cred că iar te prind la chestii de-astea. Dacă te-am întrebat dacă sunt toți bărbați, eu trupă, oh. Și mi-ai zis da.
2: Ok, da, stai că e acolo. Hai mă, dar nimeni nu știe lucrurile astea. Și la clape. Dar mai cântă și Jarvis Cocker la clape. Candida Doyle.
5: E pe album, pe copertă, femeia.
2: Da, fii pe copertă, că face parte din formație până la urmă,
5: deci
2: nu?
5: Deci este o trupă, cine un bărbat și o femeie.
2: Ei, acum...
5: Păi este că ne-ai dat indicii false.

0: Gilda, zi drept că dacă aș fi zis că e din băieți și o fată, ai fi ghicit pulp. Sau nu, doar te iei de mine
1: acum, că așa. Nu că aș fi ghicit pulp neapărat, dar n-aș mai fi zis ce alte răspunsuri. M-aș fi concentrat să fii și o femeie.
2: Da, ne-ai indus în eroare, prietenă. Adică, nu se pune.
1: N-aș fi zis Radiohead, spre exemplu.
0: Pătrână.
1: Așa pare, că nu știu muzică.
2: Eu oricum nu știu, dar...
0: Mie mi se pare că uneori ne luăm așa de detalii, nu că n-ați avea dreptate, dar așa ne luăm de detalii uneori, așa de zici că...
2: Și în definitiv din ce oră?
3: Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani pentru a o transforma în realitate, intră pe Raiffeisen.ro în secțiunea business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Convinge-ne cu planul tău de business, iar noi îți dăm finanțare de până la 50.000 de euro prin programul Factory by Raiffeisen Bank. Află cum au reușit alții chiar acum, într-un moment de inspirație antreprenorială.
0: Bună dimineața, Daniel Dumitru!
4: Bună dimineața!
0: Bună dimineața, Daniel! În primul rând, hai să stabilim o chestie. Cum se pronunță mai exact?
4: Shu.
0: Shu.
1: Shu, deci are legătură
0: cu... Deci a avut dreptate Gilda.
1: Cu caracterul chinezesc.
0: Bă, tot timpul trebuie să aibă dreptate Gilda. Shu este businessul vostru și așa, nici măcar nu e impresionată că are tot timpul dreptate.
1: Pentru că nu e despre mine, acum este despre ce face Daniel și aici e adevărat impresionat.
0: Și duce și discuția unde trebuie tot timpul. Păi, afacerea voastră se cheamă Shu, așa cum am stabilit. Cu ce se ocupă, exact. Povestește-ne, te rog frumos.
4: Cu un atelier de recondiționare și curățare încălțăminte. Și cu comercial încălțămintei, atât clienților pentru acasă și pentru alte ateliere.
0: Wow! Și un asemenea business face parte din programul Factory, Raiffeisen Bank. Cum ați ajuns la o asemenea colaborare?
4: Noi căutam o variantă de finanțare și printre căutările noastre am dat și de Raiffeisen. Și cu ei am rămas pentru că oferă cele mai bune variante pentru business-urile mai mici sau chiar și mai mari dacă au nevoie de finanțare.
0: Mm-hmm. Daniel, ce fel de lume, ce fel de încălțăminte apelează la serviciile voastre? Chiar sunt curios. Adică sunt colecționari, sunt oameni disperați după încălțăminte care păstrează ca pe niște bibelouri, așa, sau oameni care poartă?
4: Nu, efectiv, mai ales pe partea de curățare,
0: așa.
4: Lumea chiar își îngrijește constant încălțămintea. Uh-huh. Indiferent în zona de cât costă sau dacă de colecție. Dacă de colecție, cu atât mai mult trebuie să aibă grijă de ei. Dar chiar și ca rutină ce au făcut, mai ales la început de sezon sau la sfârșit de sezon, când e și recomandat, de adus încălțăminte la curățat, ori să începi ea fresh pentru sezonul respectiv, ori să o pui pe cealaltă la păstrare.
0: Deci pentru oricine. Aveți mai mulți clienți bărbați sau femei? Adică, ce-mi imaginez eu? Zi, te rog.
4: Majoritatea sunt femei.
0: Aha.
4: Și când vin bărbații, cam tot pentru femei vin.
0: Am înțeles. Că aici voiam să ajung, îmi imaginam bărbații, că eu știu cum sunt eu. Și niște prieteni, da? Hai să vorbim despre mine. Porți ceva, Gilda, până se rupe, efectiv. Pentru că te îndrăgostești. De un anumit articol vestimentar poate să fie ceva de purtat, poate să fie încălțăminte. Și într-o asemenea situație te-ai duce să-i recondiționezi pentru că nu vrei să ieși din ei, nu vrei să desparți.
1: Uh-huh.
0: E relația ta.
1: Ce ești căsătorit,
0: practic, așa. Ai făcut niște jurăminte.
4: Da, de
0: mult
4: că se întâmplă.
0: Da. Dar, pe de altă parte... În cazul femeilor, trebuie avut grijă de niște de aia. Pantofi.
1: Da.
0: Nu?
1: Trebuie să ai grijă în general, cred, de încălțăminte. Eu acum fac parte din categoria de care zici tu cu loialitatea față de încălțăminte. Eu port până se rupă, adică așa sunt. Însă, Daniel, uite, intrasem pe site-ul tău acum și am văzut că aveți practic doar produsele voastre. Spune-ne, de ce ele să faci produsele voastre și să nu importați? Și cât de greu este să faci astfel de produse?
4: Noi și importăm, avem câteva produse pe care încă nu le-am reușit să le facem sub brandul nostru sau să le dezvoltăm și atunci le importăm. Dar, într-adevăr, majoritatea cele mai utilizate din domeniu sunt făcute sub brandul nostru. Destul de multă treabă să le faci, pentru că sunt cantități minime de fiecare dată, sunt implicați destul de mulți bani și atunci, bine, plus testarea dinainte. Adică ultimele produse au fost testate și un an jumate înainte de a le lansa.
1: Și acum ce produs pregătiți? Că mă gândesc că aveți un plan de viitor, da, în care să aveți, da, niște chestii.
4: Ne lipsește zona de vopsele. Aia, în aceste teste suntem.
0: Ok, pe care urmează să o implementați, adică.
4: Da, suntem în teste cu ele.
0: Păi Daniel, vă ținem pumnii. Pentru că n-aveți altceva de făcut decât să vă bucurați în continuare de business-ul ăsta. Eu mă bucur pentru voi. Mi se pare clar a pornit dintr-o pasiune. N-are cum un asemenea business să nu pornească dintr-o pasiune și a ajuns și în programul Factory de la Raiffeisen Bank și există atâtea planuri și vă merge bine un business până la urmă despre încălțăminte. Bravo vouă! Se scrie SHOU, da. SHOU.ro, mai exact, se scrie,
1: da, din Iași.
0: Și se pronunță cum a zis Gilda.
1: Pentru cei din Iași este mai aproape să ajungă la voi, restul pot comanda, da, de pe site-ul vostru, din ce am văzut.
4: Exact.
1: Deci, succes!
0: Spor la treabă și distracție plăcută.
4: Mulțumim! Pa, pa!
3: Dacă ai o idee de business și vrei să iei bani, intră pe Raiffeisen.ro în secțiunea business și înscrie-ți proiectul în Factory by Raiffeisen Bank. Convinge-ne cu planul tău de business, iar noi îți dăm finanțare de până la 50.000 de euro prin programul Factory by Raiffeisen Bank.
0: 9.49. Imediat la Gherila de dimineață, premiul Nobel pentru medicină.
5: Publicitate. Publicitate.
6: De 15 ani, la Lidl ai ceva ieftin oricând. Începând de luni, profită de carne tocată de porc 500 de grame la 9,89 lei cu Lidl Plus, cașcaval Pilos 300 de grame la 8,99 lei și capsule pentru mașina de spălat vase Finish Ultimate 110 capsule la 74,50 lei per bucată la achiziția a două bucăți. Lidl, de 15 ani, știi că merită.
7: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
8: Nu se mai închide ușa de la mașina de spălat. O ții tu cu mâna. Bun, merge și așa, dar mai bine iei una nouă cu EMAG Wallet. 12 rate, 0% dobândă, nu e schemă. Ce vezi în EMAG App, aia e. Hai în app! EMAG.
9: Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
10: Stockbusters îți aduce cele mai tare oferte. Comandă mașină de spălat Arctic la 1199 lei cu minus 10% extra pe loc și pachet scutece Huggies Extra Care la 194 lei cu minus 30% extra pe loc. EMAG.
11: Dacă vrei să ne spui când nu-ți convine ceva,
12: like Facebook Radio Guerilla.

0: Digitate
1: Radio Vila
2: e Liber Radio.
3: Ascultați Radio Gherila.
4: E Liber Radio.
5: Gilda, te rog eu, stinge lumina asta, că nu știam de ce mi-o ia mintea razna. De la lumină e.
4: Da, ne ajută să apărăm mai frumos pe ecran.
5: Să vă explic, și nu neapărat eu. Doamnelor și domnilor, săptămâna asta se anunță, de fapt, premiile Nobel. Ok? Se anunță astăzi pentru fizică, dar au început de ieri cu premiul pentru medicină. Și au câștigat premiul pentru medicină 3 cercetători, 2 dintre care au descoperit inițial o proteină într-o algă unicelulară, în fine. Și au transformat această proteină într-un comutator controlat de lumină pentru celulele nervoase. Deci ca într-un switch, efectiv, mai pe românește, ca să înțelegem, comutator, pentru celulele nervoase. Adică pot opri sau porni semnale, anumite semnale nervoase. După care un al treilea cercetător a luat această proteină și a transformat-o, ok. Laureații premiului Nobel de ieri au pus bazele unei noi ere în neuroștiință, o chestie care se cheamă optogenetica. Și avem la telefon pe Adriana Noghi Dăbăcan, cercetător la Transylvanian Institute of Neuroscience. Bună dimineața!
6: Bună dimineața, mă bucur să vă aud.
5: Pe scurt, TINS, da? Transylvanian Institute of Neuroscience, care e o instituție, așa din ce am învățat de ieri până astăzi, efectiv, de top de la noi din țară, care a avut de-a face cu această optogenetică. Și noi cerem ajutorul când nu ne pricepem. Explică-ne, te rog frumos, așa ca pentru noi, ca să nu zic altfel, ce înseamnă exact, pentru ce s-a câștigat Nobelul?
6: Cred că ai prezentat foarte bine ce ai spus până acum. Practic, optogenetica e activității unor celule cu ajutorul luminii. Asta ce înseamnă, cum ai spus și tu, e ca și cum ai avea un întrerupător, dar întrerupătorul ăsta e pe o, fie pe o celulă, fie pe un grup de celule extrem de specific. Și asta ne ajută pe noi. De ce e deosebit de important lucrul ăsta? Din două mari motive, aș spune. În primul rând, pentru cercetători, pentru că ajută să înțelegem organele astea complexe, aș spune poate mai larg decât doar creierul, dar mai ales creierul, pentru că el e enigma cea mai mare, să zic, dintre organele unui corp. Ca să vă gândiți, acum putem să testăm care e importanța, care e rolul acelor celule, acelui grup de celule sau celule individuale în procese ale creierului, cum ar fi emoții, decizii, atenție.
5: Și pot fi modificate aceste emoții și decizii ale omului în modul ăsta, adică cu acel întrerupător, să zicem, cu ajutorul luminii?
6: Da, deci practic cercetarea în modul curent, de când avem optogenetica, așa funcționează. Noi practic înregistrăm activitatea din creierul respectiv în timp ce se simte o anumită emoție, vedem care este pattern-ul de activitate a grupului de neuroni pe care credem noi că ar putea să fie implicați în emoția respectivă și apoi prezentăm același pattern de activitate când creierul nu ar trebui să simte emoția aia și practic generăm acea emoție în subiectul respectiv.
5: Sună ușor înspăimântător, dar ca orice unealtă poate fi folosită să-ți dai cu ea peste degete, poți să te omori practic, ca umanitate așa, sau poți să construiești ceva, presupun că are aplicații în tratarea unor boli neurologice sau tot felul de afecțiuni.
6: Da, bineînțeles. Deci ăsta e celălalt motiv pentru care este deosebit de important. Una este pentru cercetare, iar cealaltă pentru medicină, adică pentru medici care pot să dezvolte terapii noi pentru maladii, cum ar fi pierderea vederii sau Parkinson și așa mai departe. Și aici voiam să subliniez un lucru foarte important, mai ales pentru noi. Unul dintre discipolii cei mai importanți al lui Carl Dieseroth, care este unul dintre beneficiarii premiului Nobel, este românca Viviana Grădinaru, care a dus mai departe cumva cercetarea lui Dieseroth înspre direcțiile astea despre care vorbești tu, adică practic către boala Parkinson, a studiat cu ajutorul optogeneticii care este zona și cum ar trebui activată astfel încât să fie aliviate simptomele, adică să fie reduse simptomele bolii Parkinson. Avantajul optogeneticii este că poate să facă lucrul ăsta fără să punem un implant care să ajungă fizic în zona respectivă. Tot Viviana Grădinaru a dezvoltat tehnici ca aceste proteine despre care vorbeai să ajungă în zona creierului respective fără să fie implantate fizic, ci doar să fie injectate ca un vaccin sau un medicament sau o perfuzie. Astea sunt lucruri foarte importante și suntem mândri să o avem pe Viviana ca conațională.
5: Ce tare! E ca și cum am spune că Viviana, că acum ne permitem, a primit premiul Nobel pe România. Clar, din partea noastră.
6: Da.
5: Mai voiam rapid să te întreb ceva, Adriana. Că mi-aduc aminte, una dintre cele mai revoluționare cercetări câștigătoare de premiul Nobel, chiar acum 10 ani s-a întâmplat, cu autofagia. A primit un japonez, dacă nu mă înșel, premiul Nobel pentru descoperirile mecanismelor autofagii. O chestie care are implicații în viața de zi cu zi a oamenilor obișnuiți. Postul intermitent cu așa mai departe. Optogenetica, cercetarea momentului câștigătoare de premiul Nobel, are astfel de aplicații? Adică se apropie cumva, care e cea mai apropiată aplicare de viața de zi cu zi, dacă există?
6: Păi, dacă ne uităm pe partea asta de medicină și de noi terapii, chiar m-am uitat să văd care este starea lucrurilor acum, sunt undeva la 16 clinical trials, care sunt practic demersul înspre a fi scoase către terapie. Cel mai avansat este pentru pierderea vederii, deci practic acolo unde fotoreceptorii din ochi, adică celulele care simt lumina, sunt bolnave sau nu mai există. Canalele astea sau proteinele astea care sunt sensibile la lumină pot fi introduse la un nivel mai jos. Deci, practic, sub aceste celule distruse se pot pune niște fotoreceptori care să restaureze vederea. Asta e foarte interesant și foarte promițător pentru terapia pierderii vederii, indiferent de cauzele pentru care asta se întâmplă.
5: Ok. Ne-ai iluminat. Adriana Noc Dăbăcan, cercetător la TINS, Transylvanian Institute of Neuroscience. Vă urăm spor la treabă.
6: Mulțumim tare mult.
5: Și mulțumim că ne reprezentați la nivelul ăsta, până la urmă, și pentru toate informațiile.
6: Mulțumim de șansa de a discuta aici.
5: Zi bună!
0: Gherila de dimineață, până nu e prea târziu. Top dog, light 'em all, yeah, I'm burning it up. DPG,

0: you'll be relieving your stress.
1: Intens. Tare intensă emisiunea de astăzi și atât de multe lucruri ne-au mai rămas, Nica, aoleu, că nu vreau să mă gândesc.
2: FM Radio Energy cu Giu. Muzică exact cum îți place.
3: Este ora 10.
4: Radio Energy cu Giu. Cu noi sunetul are un sens.

0: Slujba biblică, apostolică și profetică. Cu misionarul Ewald Frank. Misionarul Ewald Frank a slujit în peste 40 de ani în mai mult de 130 de țări. El a devenit cunoscut prin publicarea unor cărți și tratate și prin emisiuni la radio și la televiziune. Adevărata învățătură apostolică este apreciată de către poporul lui Dumnezeu din toată lumea.
1: Ladies and gentlemen, brothers and sisters,
0: Doamnelor și domnilor, frați și surori, dragi prieteni în Hristos, sunt fratele Frank și vă salut din toată inima de aici, din Centrul Internațional de Misiune din Krefeld, Germania.
1: It's a great privilege for me to share God's precious.
0: Este întotdeauna un mare privilegiu pentru mine să pot împărtăși cuvântul scump și sfânt al lui Dumnezeu cu oameni din toate țările. În multe țări avem aceste programe de televiziune prin care încercăm să ajungem la cât mai mulți oameni astfel ca ei să audă adevăratul cuvânt al lui Dumnezeu. Prieteni, tema rămâne aceeași. Revenirea lui Hristos, împlinirea prorociilor biblice în timpul nostru, știind că mai întâi Dumnezeu dă făgăduințe și apoi, la împlinirea vremii, El veghează asupra cuvântului Său pentru a împlini ceea ce a făgăduit. Noi ne dăm seama că timpul în care trăim este timpul de sfârșit. Și în fiecare biserică și fiecare predicator care apare la televizor vorbește despre semnele timpului de sfârșit. Și în această legătură noi vedem lucrurile care se petrec în acest timp. În anul 2010 și în primele luni ale anului 2011 s-au petrecut multe lucruri. Cu tremurul din Chile, cu tremurul din Haiti, cu tremurul din Sumatra, cu tremurul din Japonia urmat de tsunami. Ne gândim și la erupțiile vulcanice nemai întâlnite în timpul nostru. Prieteni, se petrec lucruri care nu au mai fost până acum. Vedem și criza petrolieră din Golful Mexic, ceva ce nu s-a mai întâmplat până acum. Apoi avem criza bancară, criza guvernamentală, criza din familii, criza din căsnicii, un lucru după altul. Unde este soluția? Privim apoi în Orientul Mijlociu la criza care are loc acolo și întotdeauna Israelul este ținta. Prieteni, am fost în Israel de 23 sau 24 de ori, conduc grupuri de credincioși în Israel. Eu iubesc Israelul din toată inima mea.
1: We have to recognize that
0: în același timp, noi trebuie să admitem

popoane, dar Domnul Dumnezeu lui Israel a dat făgăduința că îi va strânge din nou la sfârșitul timpului. Și acest lucru se petrece sub ochii noștri. Și Domnul nostru a spus în Luca, capitolul 21, versetul 24, că Israelul va fi împrăștiat printre neamuri până când se va sfârși timpul pentru neamuri. Apoi, nu ca să acuzi pe cineva, dar națiunile arabe urăsc Israelul fără niciun motiv. Nimeni nu poate înțelege acest lucru. Chiar și învățătura lor care susține că al 12-lea mag nu poate veni până când Israelul este complet distrus. Așa că ei trebuie să o facă după propriile lor învățături. Ei trebuie să încerce să distrugă Israelul astfel ca cel de-al 12-lea mag să poată veni. El este numit Mahdi. Și când acesta va veni, în întreaga lume va fi pace și semiluna va deveni lună plină. Dar unde este o astfel de făgăduință în cuvântul lui Dumnezeu? Iubiților, noi trebuie să o spunem în mod direct. Noi trebuie să ne decidem dacă vom crede ceea ce spune o religie, ce spune papa, ce spun cardinalii, ce spun episcopii, sau vom crede ceea ce spune Dumnezeu în cuvântul Lui. Eu m-am decis cu mulți ani în urmă. Eu nu zâmbesc prea des, pentru că eu iau în serios vestirea cuvântului sfânt al lui Dumnezeu și acest lucru, această seriozitate a fost prezentă în toată viața mea. Când mi-am început slujba, aveam 21 de ani, dar am luat acest lucru în mod foarte serios. Și acum, la aproape 80 de ani, privesc în urmă la acești mulți ani de slujbă și recunosc că Domnul a fost bun cu mine. Și vreau să dau o scurtă mărturie despre lucrurile pe care ochii mei le-au văzut și pe care urechile mele le-au auzit. Fiecare bărbat al lui Dumnezeu a avut o chemare și recunoaște ziua când a fost chemat și trimiterea pe care a primit-o de la Dumnezeu, fie că a fost în Vechiul sau Noul Testament. Domnul nostru a spus în Matei 23:34, vă voi trimite proroci înțelepți și cărturari. Și dacă privim la Biserica Nouă Testamentară, în 1 Corinteni, capitolul 12, 13 și 14, și apoi în Efeseni, capitolul 4, vedem că Dumnezeu a așezat diferite slujbe în biserică, în trupul lui Hristos. În timpul nostru, iubiți prieteni, Dumnezeu l-a folosit pe fratele William Branham într-un mod cu totul deosebit. Am avut privilegiul să-l cunosc pe Domnul deja din anul 1949. Dar apoi, în anul 1955, când fratele Branham a venit în Germania și Elveția, prieteni, am văzut zilele biblice. L-am văzut pe Iisus Hristos ca același ieri, azi și în veci. Am auzit predicată Evanghelia originală. Am văzut cuvântul lui Dumnezeu confirmat acolo pe platformă. Am fost în multe adunări, fie din Europa, fie din Statele Unite, atunci când Dumnezeu și-a confirmat cuvântul.

0: William Branham nu a fost doar un proroc. El a fost un văzător. El vedea în viziune persoana pentru care urma să se roage. De câte ori nu i-a arătat Domnul de unde venea acea persoană, chiar și numele și boala sau problemele pe care le avea. Eu sunt un martor al acestor lucruri. Eu le-am auzit, eu le-am văzut. Când fratele Branham a predicat în Germania, el nu știa niciun cuvânt în limba germană. Dar acolo, pe platformă, în prezența a mii de oameni, Dumnezeu îi dădea vedenii și el putea spune unei surori: tu vii din Hamburg, tu ai cu tare și cu tare boală. El putea spune unui frate: tu vii din Berlin, și să-i spună despre boala lui și anumite amănunte din viața lui. Prieteni, aceasta a fost slujba pe care a avut-o Domnul nostru atunci când el a umblat pe acest pământ, pentru că el trebuia să fie un proroc conform textului din Deuteronom, capitolul 18, versetul 15. Domnul Dumnezeul tău îți va ridica din mijlocul tău, dintre frații tăi, un proroc ca mine. Această slujbă profetică cu viziuni o putem vedea în Ioan capitolul 5, versetul 19 și 20. Adevărat vă spun că Fiul nu poate face nimic de la sine. El nu face decât ce vede, ceea ce vede pe Tatăl făcând, și tot ce face Tatăl, face și Fiul întocmai. Prieteni, aceasta nu este filozofie, este realitate. Eu sunt pentru lucrurile reale. Și vă rog să mă credeți, Dumnezeu a dat aceea slujbă lui William Branham în timpul nostru ca să atragă atenția noastră la cuvântul lui Dumnezeu, la făgăduințele din cuvânt. Apoi, în anul 1963, Dumnezeu a îngăduit acestui bărbat să primească descoperirea, deschiderea celor șapte peceți. Prieteni, întreaga carte a Apocalipsei, cu cele 22 de capitole ale ei, a fost descoperită și noi am putut vedea toate detaliile și acum putem așeza toate lucrurile în rânduiala corectă, în rânduiala divină. Dar acum, pentru câteva clipe, dați-mi voie să vă întreb: ce credeți dumneavoastră? În ce biserică vă găsiți? Domnul nostru a spus în Matei 16:18: eu voi zidi biserica mea și porțile locuinței morților nu o vor birui. Apoi, dacă mergeți la Zaharia, capitolul 4, acolo unde prorocul a văzut sfeșnicul de aur, el a văzut cum uleiul curgea prin cele șapte țevi spre cele șapte lămpi ale sfeșnicului de aur. Și apoi, dacă mergem la cartea Apocalipsei, găsim că Ioan, pe insula Patmos, l-a văzut pe Iisus Hristos umblând în mijlocul celor șapte sfeșnice de aur. Dar apoi citim în Zaharia 4:6 făgăduința: nici prin putere, nici prin tărie, ci prin Duhul meu, zice Domnul. Și apoi citim de două ori despre piatra de încheiere. Iisus Hristos, Domnul nostru, este piatra din capul unghiului, piatra de temelie, dar El este și piatra de încheiere. El este cel dintâi și cel de pe urmă. El este Alfa și Omega. El a răscumpărat biserica sa, El își zidește biserica, El a înființat biserica sa, El a pus toate darurile și toate slujbele în biserica sa prin revărsarea Duhului Sfânt. Iar acum, Înainte de revenirea lui Hristos, Biserica Nou Testamentară trebuie reașezată în starea în care era chiar atunci la început. Ce înseamnă așezarea din nou când Dumnezeu spune, eu voi așeza din nou? Ce înseamnă această reașezare? Dacă ceva s-a prăbușit și trebuie adus la starea pe care o avea înainte de prăbușire, aceasta este așezarea din nou sau reașezarea, aducerea la starea inițială. Acum a sosit timpul când nu trebuie să mai interpretăm vreun verset din Scriptură și nici vreo afirmație a fratelui Branham. Ci noi să așezăm fiecare lucru în legătura corectă din Biblie și conform planului de mântuire. De curând am făcut următoarea afirmație. Dacă voi nu puteți crede fiecare cuvânt al lui Dumnezeu în felul în care este scris și să-l lăsați așa cum este scris și în locul în care este scris, atunci undeva ceva este greșit. Domnul nostru a spus că cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Fiecare cuvânt care a fost în legătură cu prima venire a lui Hristos s-a împlinit cu exactitate. Fiecare făgăduință a devenit o realitate. Iar în acest timp, în legătură cu chemarea afară, a devenit o realitate ceea ce a făgăduit Domnul nostru. Vă voi trimite prorocul Ilie ca să așeze din nou toate lucrurile. Matei 17, versetul 11. Și Domnul nostru a făcut această afirmație după ce i-a întâlnit pe Moise și Ilie pe muntele schimbării la față și când slujba lui Ioan Botezătorul se încheiase de mult. Domnul nostru a spus, iată vă voi trimite pe prorocul Ilie să așeze din nou toate lucrurile. Poți tu să crezi aceasta? Să așeze din nou toate lucrurile. Ioan Botezătorul a avut slujba de a pregăti. De fiecare dată când citim despre slujba lui Ioan Botezătorul, găsim doar cuvântul a pregăti. În Isaia 40 cu 3, în Maleahi 3 cu 1, în Matei capitolul 11, în Marcu 1, în Luca 3, oriunde citiți despre slujba lui Ioan Botezătorul, găsiți cuvântul a pregăti. Chiar și în Luca 1, versetul 16 și 17. Ioan Botezătorul și-a dus la îndeplinire însărcinarea și a pregătit poporul ca să-L primească pe Hristos, Domnul și Mântuitorul. Ioan a arătat spre El și a spus, iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Dar noi suntem acum înaintea revenirii lui Hristos, așa cum este făgăduit în Ioan capitolul 14, mă duc să vă pregătesc un loc și după ce mă voi duce și vă voi pregăti un loc, mă voi întoarce și vă voi lua cu mine, ca acolo unde sunt eu să fiți și voi. Crezi tu acest lucru? Prieteni, ajungem acum la un punct foarte serios. Dacă citim în 1 Corinteni capitolul 15 de la versetul 45, vă rog, citiți-l cu grijă și cu rugăciune și întrebați-vă pe voi înșivă dacă puteți fi de acord cu fiecare verset, cu fiecare afirmație scrisă în 1 Corinteni capitolul 15 de la versetul 45 până la sfârșit. În versetul 51 scrie că Domnul nostru va reveni într-o clipă, la o clipeală din ochi. Eu vă cer în numele Domnului, nu mai urmați propriile voastre gânduri, propriile voastre interpretări. Nu încercați niciodată să spuneți, dar prorocul a spus, dar prorocul a spus. Dați-mi voie să o spun cu toată sinceritatea. Prorocul nu a spus niciodată ceva care să fie în contradicție cu cuvântul lui Dumnezeu. Este doar înțelegerea voastră greșită. Voi ați înțeles greșit. Pentru că voi nu îndrăzniți să vă întoarceți la Scriptură. Voi nu aveți curajul să verificați totul cu cuvântul lui Dumnezeu. Și astfel, la sfârșit, să puteți spune, așa spune Scriptura. De ce au apărut aceste învățături greșite care cutreieră întreg pământul? De ce? Pentru că frații care au scos aceste învățături și își au propriul lor drum, se referă întotdeauna la proroc, dar nici măcar odată nu se referă la Biblie. Înțelegeți ce vreau să spun? Înțelegeți voi? Prieteni, eu sunt unul care l-a cunoscut pe fratele Branham pentru o perioadă de 10 ani, din 1955 până în 1965. Eu sunt cel din tâi care a dus mesajul acestui ceas în toată lumea, la toate neamurile. De ce? Pentru că am primit o trimitere directă din partea Domnului. Dați-mi voie să o spun din nou. Eu niciodată nu am înțeles greșit spusele fratelui Branham. Eu nu am văzut nicio contradicție între ceea ce noi numim mesajul acestui ceas și Biblia. De ce? Pentru că prin harul lui Dumnezeu, eu nu doar am auzit ceea ce spunea fratele Branham, eu am înțeles ceea ce spunea el. Eu am știut ce a vrut el să spună atunci când făcea o afirmație. Prieteni, a fost harul lui Dumnezeu care mi-a fost acordat de la bun început. Eu nu am avut două lucruri, mesajul de o parte și Biblia de o parte. Eu nu am știut decât un singur lucru, că Dumnezeu a trimis pe slujitorul și prorocul său în timpul nostru ca să ne întoarcă la cuvânt, la toate adevăratele învățături despre dumnezeire, despre botezul în apă, despre botezul cu Duhul Sfânt, despre prima înviere, despre alegerea mai dinainte de întemeierea lumii, ca să ne arate și să împărtășească cu noi toate tainele împărăției lui Dumnezeu, începând cu păcatul originar din grădina Eden. El ne-a făcut cunoscut întreg planul lui Dumnezeu într-un mod cum n-a mai fost făcut în 2000 de ani. Așa cum apostolul Pavel a fost folosit de Dumnezeu în timpul său pentru a atinge toate temele biblice necesare bisericii, la fel a fost folosit fratele Branham în timpul nostru. Dar noi îl predicăm pe Iisus Hristos și o spun din nou, nu este nicio contradicție. Nici în 1 Tesaloniceni capitolul 4 de la versetul 13. Vă rog, nu introduceți propriile voastre gânduri, propria voastră imaginație și nici nu aduceți afirmația, dar prorocul a spus. Vă rog, nu faceți asta niciodată, niciodată în viața voastră, nu o faceți niciodată, nu folosiți niciodată cuvintele, dar prorocul a spus. Dacă voi îl faceți proroc să spună altceva decât a spus Dumnezeu în cuvântul lui, știți ce faceți? Nu, prieteni, nu cu mine și nu cu Dumnezeu și nu cu cuvântul. Slujitorul și prorocul lui Dumnezeu a fost un proroc al cuvântului și Domnul Dumnezeu l-a folosit într-un mod atât de puternic. Prieteni, eu trebuie să închei și o spun din nou. Noi suntem așa de aproape de a doua venire a lui Hristos. Și atunci când El vine, eu vreau să fiu gata. Noi am vorbit despre crize și toate aceste lucruri, dar dați-mi voie să spun în încheiere. În întreaga lume, toți cei ce sunt o parte a bisericii mireasă ascultă ceea ce spune bisericilor Duhul. Și ei se pregătesc în dragostea lui Dumnezeu, în Duhul Sfânt, în Cuvântul lui Dumnezeu, fiind uniți ca mireasă cu mirele. Ei se pregătesc pentru acel mare moment când trâmbița va răsuna, vocea arhanghelului va fi auzită și Domnul va coborî cu o voce poruncitoare. Și mai întâi vor învia cei morți în Hristos, iar noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi schimbați și împreună vom fi luați în slavă ca să-L întâlnim pe Domnul pe norii cerului și apoi să mergem cu El la ospățul de nunță al mielului. Dumnezeu să vă binecuvinteze și să fie cu voi. Aceasta este rugăciunea mea în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Vă mulțumim că ați ascultat slujba biblică, apostolică și profetică cu misionarul internațional Eval Frank. Pentru mai multe informații, contact și literatură gratuită, vă rugăm să sunați la numerele de telefon 0766 706 766 și 0749 02.

MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstas și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C,
în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

97,9 FM. Muzică, exact cum îți place. Radio Energy Cugir.

0: cu rățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare. Spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare. Uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare. Periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.

sar pe fereastră. Nu vezi că e ploaie mare și-am cămașa udă în șale. Dăm drumul să intru în casă, că de nu sar pe fereastră. Nu vezi

Să haidă-mi drumul la portiță, dar veni să te iubesc, că eu cu tine trăiesc. Jur că n-am altă mândruță, haidă-mi drumul la portiță.

0: prindă vreo boală. Jur, muiere, că de mâine te iau la birt și pe tine. Nu mă mai ține afară, o să mă prindă vreo boală. Jur, muiere, că de mâine te iau la birt și pe tine.
1: Energy. 87.9 FM.

0: Este ora 11.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Radio Energy Cugir. Flux continuu de hituri.
3: Flux continuu de hituri.
4: 24 din 24.
5: Cel mai bun mix de muzică și informații.
6: Alături de Gabi.
5: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
6: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

Tom Craft, Loneliness, L.O.P. Remix acum pe frecvența noastră. 14 minute, sunt trecute de ora 11. 6 octombrie astăzi, zi de marți, a doua zi din acest sezon săptămânal de Energy Mix Music. Vine cu maxime de până la 28 de grade, așa anunță meteorologii pentru ziua de marți, 6 octombrie. Indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Noaptea valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din Carpații Orientali sunt posibile temperaturi negative și condiții de brumă pe timpul nopții. Astăzi vremea e predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a României. Cerul e variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni din țară. Maximele de azi se încadrează între 20 și 28 de grade Celsius. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării. Chiar și după amiaza va aduce valori ridicate pentru această perioadă din an. Diferențele dintre zi și noapte vor fi importante și simțitoare. Minimele termice de azi se încadrează între 2 și 12 grade Celsius. Temperatura maximă în capital ajunge la 25-26 de grade, iar minima între 5 și 8 grade. Cam așa stăm cu vremea. Până la publicitate rămânem cu Robin Schulz, Show Me Love. Imediat după publicitate Energy avem Kasimov, Aisha, Save My Soul, Zerb Mwaki și Reg Mike cu Prince, Purple Rain. Cam așa stăm cu hiturile. Bine v-am regăsit pe frecvență. Suntem împreună și azi până la 14 fix.

0: căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțar Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAP.
0: Fabrica de bolțar Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Bercean pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri, de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
3: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
4: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări, vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: Flux continuu de hituri.
1: Flux continuu de hituri.
2: 24 din 24.
0: Cel mai bun mix de muzică și informații.
3: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
3: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9
4: Energy FM.

0: Ora exactă vă este oferită de Kiss Taxi.
1: Este ora 12.
2: Radio Energy cu Gil.
3: Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy cu Gil.
4: Radio Energy cu Gil, 6 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Tichete de creșă 2026, noile valori mai mari din octombrie până în martie 2027, cresc și tichetele culturale. Polițiști din Cugir pe podium la Stockholm, Ovidiu Văsian, locul 3 în echipă la o competiție internațională de padbol. ITM Alba, 9 persoane găsite la muncă fără forme legale, amenzi de aproape 370.000 lei date de inspectori. Recomandările poliției pentru șoferii care merg pe Valea Oltului după închiderea temporară a autostrăzii A1 Sibiu-Boița. Vorbim și despre radarul mobil eSigur. Poliția Rutieră Alba acționează cu sistemul de radare mobile eSigur. Ce poate detecta acest sistem, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 6 octombrie, maxime de până la 28 de grade, anunță meteorologii. Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților din România începând din octombrie 2026, valoarea lunară a tichetelor de creșă ajunge la 770 de lei. Iar tichetele culturale pot fi acordate în limita a 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile cuantumuri au fost stabilite prin ordine publicate în Monitorul Oficial și vor fi menținute inclusiv în februarie și martie 2027. În cazul tichetelor de creșă, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit prin ordinul comun numărul 1255 o valoare de 770 de lei pe lună. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 830 din 30 septembrie 2026 și prevede expres că noua sumă se aplică începând cu luna octombrie 2026. Tichetele de creșă de 770 de lei pe lună din octombrie, ordinul stabilește pentru semestrul al doilea din 2026 valoarea lunară indexată, care poate fi acordată sub formă de tichete de creșă, la 770 de lei. Față de valoarea anterioară, de 740 de lei, majorarea este de 30 de lei pe lună. Potrivit ordinului, noua sumă este valabilă și pentru februarie și martie 2027. Tichetele de creșă fac parte din categoria biletelor de valoare reglementate prin legea 165 din 2018 și sunt acordate de angajatori în condițiile prevăzute de legislație. Prin urmare, stabilirea noului quantum nu înseamnă că suma de 770 de lei este acordată automat tuturor salariaților care au copii. Legea numărul 165 din 2018 stabilește că tichetele de creșă se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele se acordă la cererea unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare în condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, părinții aflați în concediu de creștere a copilului și care primesc indemnizația aferentă nu beneficiază în același timp de tichetele de creșă. Facilitatea este destinată angajaților care nu se află în această situație și care îndeplinesc condițiile legale. Tichetele pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul, nu pot fi folosite pentru cumpărături sau pentru plata altor bunuri și servicii. Legea permite, în schimb, cumularea tichetelor de creșă cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție acordat la reluarea activității. Asta înseamnă că un părinte care s-a întors la serviciu și îndeplinește condițiile pentru stimulentul de inserție poate beneficia în condițiile legii și de etichetele de creșă. Legea prevede că tichetele se acordă la cerere unuia dintre părinți sau tutorului căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare. De asemenea, nu pot beneficia de tichete de creșă, asistenții maternali, profesioniști și nici persoanele la care este găzduit copilul pentru care a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgență. Agentul șef principal de poliție Ovidiu Văsian din cadrul poliției orașului Cugir a urcat pe podium la International Padball Cup de la Stockholm. Polițistul a reprezentat România alături de Aurelian Surd, iar cei doi au obținut locul al treilea la prima competiție internațională la care au participat împreună, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean, IPJ Alba. Ovidiu Văsian revine astfel în atenția publică, de această dată printr-o performanță sportivă. În urmă cu un an, polițistul din Cugir a fost remarcat după ce a salvat dintr-un incendiu o femeie în vârstă de 96

al Federației Române de Padbol. România a participat cu două echipe, Floris Stănculea, Adrian Cătrună și Aurelian Surd, Ovidiu Văsian. Pentru Ovidiu Văsian și Aurelian Surd, competiția din Suedia a fost prima cupă internațională la care au participat împreună. Cei doi au încheiat turneul pe locul al treilea, potrivit IPJ Alba. Ambii sportivi sunt în lotul național lărgit de seniore ai României pentru competițiile din 2026. Aurelian Surd apare de asemenea în lista antrenorilor publicată de Federația Română de Padbol. Polițistul din Cugir a mai ajuns în atenția publică în 14 mai 2025 în urma unei intervenții la un incendiu izbucnit la o locuință din oraș. Acest Ovidiu Văsian, agent șef principal în cadrul poliției orașului Cugir, a răspuns atunci unui apel care anunța incendiul și a intrat în imobil pentru a salva o femeie în vârstă de 96 de ani care era imobilizată la pat. Femeia a fost scoasă din locuință înainte de sosirea pompierilor și preluată ulterior de echipajul medical. După performanța obținută în Suedia, reprezentanții PJ Alba au transmis un mesaj de felicitare pentru colegul lor Ovidiu Văsian. Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi de 369.000 lei în urma controalelor desfășurate în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Cea mai mare parte a sancțiunilor, respectiv 360.000 lei, a fost dată pentru muncă nedeclarată, după ce inspectorii au identificat 9 persoane care lucrau fără forme legale. Au fost descoperite și probleme privind plata salariilor și a orelor suplimentare, acordarea concediilor și repausului săptămânal. Controlele au fost organizate în cadrul programului Cadru de Acțiune al Inspectoratului Teritorial de Muncă, ALBA, pentru 2026, unul dintre obiectivele prioritare fiind combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate. Potrivit instituției, aceste fenomene afectează atât drepturile angajaților, cât și veniturile bugetare prin neplata integrală a taxelor și contribuțiilor aferente muncii prestate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Alba au verificat 15 angajatori, care aveau în total 426 de salariați, dintre care 97 de femei. În urma controalelor au fost constatate 42 de deficiențe. 7 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 7 amenzi în valoare totală de 369.000 de lei. Din această sumă, 360.000 lei reprezintă 3 amenzi pentru munca nedeclarată, inspectorii identificând în total 9 persoane aflate în această situație. Codul muncii prevede în prezent o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, fără ca valoarea acumulată să poată depăși 1 milion de lei. Modificarea a intrat în vigoare în decembrie 2025. Inspectorii au descoperit și alte nereguli privind relațiile de muncă. Printre deficiențele semnalate de ITM Alba se numără primirea la muncă a unor persoane fără întocmirea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, dar și neplata salariilor la data stabilită prin contract. În aceeași perioadă, inspectorii ITM Alba au efectuat controle și în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost verificate 5 unități, unde au fost descoperite 8 deficiențe. Inspectorii au dispus 8 măsuri pentru remedierea problemelor. Un angajator a fost sancționat, fiind aplicate 6 avertismente. ITM Alba precizează că acțiunile de control pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare stabilite pentru anul 2026. Poliția transmite recomandări șoferilor care tranzitează DN7 Valea Oltului în contextul restricțiilor de circulație instituite pe autostrada A1 între Șelimbăr, Cisnădie și Boița. În perioada 5 octombrie 19 decembrie, circulația rutieră este închisă pe A1 pe sectorul cuprins între nodurile rutiere Boița și Șelimbăr, Cisnădie. Se fac lucrări de construire a viaductului A1 Boița. Pe durata restricțiilor, traficul rutier este deviat pe DN7 între Boița Tălmaciu Veștem, apoi pe DN1 Cisnădie, pentru ambele sensuri de deplasare. Având în vedere preluarea traficului de pe sectorul de autostradă închis, valorile de trafic pe DN7 pot crește.

0: semnificativ, inclusiv pe sectorul care tranzitează județul Vâlcea, fiind posibilă formarea temporară a unor coloane de autovehicule și creșterea timpilor de parcurs, transmite IPJ Vâlcea. Polițiștii serviciului rutier Vâlcea vor monitoriza permanent valorile de trafic și vor acționa în cooperare cu polițiștii rutieri din județul Sibiu pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației. Poliția recomandă conducătorilor auto care intenționează să se deplaseze pe DN7 către sau dinspre Sibiu să se informeze din timp cu privire la situația traficului, să își planifice corespunzător deplasarea și să ia în calcul posibilitatea creșterii timpului de parcurs. Totodată, le recomandă să manifeste răbdare și prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculele care îi precedă. Închiderea este necesară pentru construirea unui pasaj peste breteaua care asigură legătura între A1 și DN7 în zona nodului Boița. Lucrările sunt executate în acest moment. Pasajul face parte din viitorul nod rutier care va conecta autostrăzile A1 și A13 în zona localității Boița. Construcția va fi realizată în consolă cu ajutorul unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni. Echipamentul ocupă spațiul necesar circulației pe breteaua de acces și ieșire din autostradă. CNAIR a decis oprirea traficului între Cizinădie și Boița pentru ca lucrările să fie desfășurate fără a pune în pericol șoferii. Închiderea este necesară și pentru racordarea lotului 1 al autostrăzii A13 Boița-Făgăraș. Polițiștii rutieri au acționat luni 5 octombrie cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul nostru. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 6 octombrie indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Noaptea valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din Carpații Orientali sunt posibile temperaturi negative și condiții de brumă. Potrivit ANM, marți vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni din țară. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, în timp ce temperaturile vor fi mai scăzute în zonele de presiunare și în zona litoralului. Chiar dacă după amiaza va aduce valori ridicate pentru această perioadă a anului, diferențele dintre zi și noapte vor fi importante. Temperaturile minime vor coborî între 2 și 12 grade Celsius, în depresiunile din Carpații Orientali se pot înregistra valori de până la minus 2 grade. În aceste zone, spre sfârșitul nopții și în primele ore ale dimineții, vor exista condiții pentru apariția brumei. Izolat se va forma și ceață, în special în depresiuni și în zonele joase. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă și caldă. Astăzi, cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică din București se încadrează între 25-26 de grade Celsius, valori ridicate pentru începutul lunii octombrie. Pe timpul nopții, vremea se va răci considerabil, temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius. Episodul de vreme caldă nu se va încheia odată cu ziua de marți. Estimările ANM pentru intervalul următor arată că temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie și în zilele următoare. În perioada 5-8 octombrie, în mai multe regiuni ale țării, sunt estimate maxime de aproximativ 25-28 de grade Celsius. Orăcirea vremii este posibilă spre 9 și 10 octombrie, când temperaturile diurne vor începe să scadă. Tot atunci va crește și probabilitatea de apariție a precipitațiilor în unele regiuni. Până atunci însă ziua de marți, 6 octombrie, va aduce vreme în general stabilă, temperaturi ridicate în timpul zilei și nopți reci, mai ales în centrul țării și în depresiuni. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
3: Când vrei muzică bună, suntem aici.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Energia. Flux continuu de hituri. Flux continuu de hituri. 24 din 24. Cel mai bun mix de muzică și informații.
1: Alături de Gabi.
0: Sună bine. Cea mai bună muzică a orașului tău se ascultă aici. Cele mai tari hituri din toate timpurile.
1: Muzică, știri și iar muzică alături de Gabi pe 87,9.

super remix de la Tina Turner, Simply the Best, semnat Reg Mike, acum pe frecvența noastră. Andia, m-am trezit aici și Casimov, Somebody Else, a fost în playlistul Energy Mix Music de astăzi. Până la publicitatea Energy, rămânem alături de piesa Ancora de la The Urs, alt remix frumos de la DJ Dark. Iar imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Rare și Apus de Soare. Avem și Wicked Game de la Chris Isaac, un alt remix frumos. Iar imediat după Closer and Closer. Cam așa stăm cu hiturile, rămânem pe frecvență până la 14 fix. Noi ne auzim în câteva momente, de la ora 13, informațiile orei, în aproximativ 5 minute. You wanna...

0: Energy 87.9 Energy FM.
1: Este ora 13.
2: Radio Energy Cugir.
3: Cu noi sunetul are un sens.
4: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
5: Radio Energy Cugir, 6 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Tichete de creșă 2026, noile valori mai mari din octombrie până în martie 2027, cresc și tichetele culturale. Polițiști din Cugir pe podium la Stockholm, Ovidiu Văsian, locul 3 în echipă la o competiție internațională de padbol. ITM Alba, 9 persoane găsite la muncă fără forme legale, amenzi de aproape 370.000 lei date de inspectori. Recomandările poliției pentru șoferii care merg pe Valea Oltului după închiderea temporară a autostrăzii A1 Sibiu-Boița. Vorbim și despre radarul mobil eSigur. Poliția Rutieră Alba acționează cu sistemul de radare mobile eSigur. Ce poate detecta acest sistem, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți 6 octombrie, maxime de până la 28 de grade, anunță meteorologii. Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților din România începând din octombrie 2026, valoarea lunară a tichetelor de creșă ajunge la 770 de lei. Iar tichetele culturale pot fi acordate în limita a 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile cuantumuri au fost stabilite prin ordine publicate în monitorul oficial și vor fi menținute inclusiv în februarie și martie 2027. În cazul tichetelor de creșă, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit prin ordinul comun numărul 1255 o valoare de 770 de lei pe lună. Actul normativ a fost publicat în monitorul oficial numărul 830 din 30 septembrie 2026 și prevede expres că noua sumă se aplică începând cu luna octombrie 2026. Tichetele de creșă de 770 de lei pe lună din octombrie, ordinul stabilește pentru semestrul al doilea din 2026 valoarea lunară indexată, care poate fi acordată sub formă de tichetă de creșă la 770 de lei. Față de valoarea anterioară de 740 de lei, majorarea este de 30 de lei pe lună. Potrivit ordinului, noua sumă este valabilă și pentru februarie și martie 2027. Tichetele de creșă fac parte din categoria biletelor de valoare reglementate prin legea 165 din 2018 și sunt acordate de angajatori în condițiile prevăzute de legislație. Prin urmare, stabilirea noului quantum nu înseamnă că suma de 770 de lei este acordată automat tuturor salariaților care au copii. Legea numărul 165 din 2018 stabilește că tichetele de creșă se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele se acordă la cererea unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare în condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, părinții aflați în concediu de creștere a copilului și care primesc indemnizația aferentă nu beneficiază în același timp de tichetele de creșă. Facilitatea este destinată angajaților care nu se află în această situație și care îndeplinesc condițiile legale. Tichetele pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul, nu pot fi folosite pentru cumpărături sau pentru plata altor bunuri și servicii. Legea permite, în schimb, cumularea tichetelor de creșă cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție acordat la reluarea activității. Asta înseamnă că un părinte care s-a întors la serviciu și îndeplinește condițiile pentru stimulentul de inserție poate beneficia în condițiile legii și de tichetele de creșă. Legea prevede că tichetele se acordă la cerere unuia dintre părinți sau tutorului căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare. De asemenea, nu pot beneficia de tichete de creșă, asistenții maternali, profesioniști și nici persoanele la care este găzduit copilul pentru care a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgență. Agentul șef principal de poliție Ovidiu Văsian din cadrul poliției orașului Cugir a urcat pe podium la International Padball Cup de la Stockholm. Polițistul a reprezentat România alături de Aurelian Surd, iar cei doi au obținut locul al treilea la prima competiție internațională la care au participat împreună, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean, IPJ Alba. Ovidiu Văsian revine astfel în atenția publică, de această dată printr-o performanță sportivă. În urmă cu un an, polițistul din Cugir a fost remarcat după ce a salvat dintr-un incendiu o femeie în vârstă de 96 de ani, imobilizată la pat. International Padball Cup Stockholm 2026 s-a desfășurat în perioada 2-3 octombrie în zona Stockholm. Reunind jucători din circuitul internațional, competiția este inclusă și în calendarul internațional 2026 al Federației Române de Padball. România a participat cu două echipe, Floris Stănculea, Adrian Cătrună și Aurelian Surd, Ovidiu Văsian. Pentru Ovidiu Văsian și Aurelian Surd, competiția din Suedia a fost prima cupă internațională la care au participat împreună. Cei doi au încheiat turneul pe locul al treilea, potrivit IPJ Alba. Ambii sportivi sunt în lotul național

în oraș. Ovidiu Vasian, agent șef principal în cadrul poliției orașului Cugir, a răspuns atunci unui apel care anunța incendiul și a intrat în imobil pentru a salva o femeie în vârstă de 96 de ani care era imobilizată la pat. Femeia a fost scoasă din locuință înainte de sosirea pompierilor și preluată ulterior de echipajul medical. După performanța obținută în Suedia, reprezentanții PJ Alb au transmis un mesaj de felicitare pentru colegul lor Ovidiu Vasian. Inspectorii TM Alba au aplicat amenzi de 369.000 lei în urma controalelor desfășurate în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Cea mai mare parte a sancțiunilor, respectiv 360.000 lei, a fost dată pentru muncă nedeclarată, după ce inspectorii au identificat 9 persoane care lucrau fără forme legale. Au fost descoperite și probleme privind plata salariilor și a orelor suplimentare, acordarea concediilor și repausului săptămânal. Controlele au fost organizate în cadrul programului Cadru de Acțiune al Inspectoratului Teritorial de Muncă, ALBA, pentru 2026, unul dintre obiectivele prioritare fiind combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate. Potrivit instituției, aceste fenomene afectează atât drepturile angajaților, cât și veniturile bugetare prin neplata integrală a taxelor și contribuțiilor aferente muncii prestate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Alba au verificat 15 angajatori, care aveau în total 426 de salariați, dintre care 97 de femei. În urma controalelor au fost constatate 42 de deficiențe. 7 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 7 amenzi în valoare totală de 369.000 de lei. Din această sumă, 360.000 lei reprezintă 3 amenzi pentru munca nedeclarată, inspectorii identificând în total 9 persoane aflate în această situație. Codul muncii prevede în prezent o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, fără ca valoarea acumulată să poată depăși 1 milion de lei. Modificarea a intrat în vigoare în decembrie 2025. Inspectorii au descoperit și alte nereguli privind relațiile de muncă. Printre deficiențele semnalate de ITM Alba se numără primirea la muncă a unor persoane fără întocmirea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, dar și neplata salariilor la data stabilită prin contract. În aceeași perioadă, inspectorii ITM Alba au efectuat controle și în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost verificate 5 unități, unde au fost descoperite 8 deficiențe. Inspectorii au dispus 8 măsuri pentru remedierea problemelor. Un angajator a fost sancționat, fiind aplicate 6 avertismente. ITM Alba precizează că acțiunile de control pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare stabilite pentru anul 2026. Poliția transmite recomandări șoferilor care tranzitează DN7 Valea Oltului în contextul restricțiilor de circulație instituite pe autostrada A1 între Șelimbărci, Iznădie și Boița. În perioada 5 octombrie-19 decembrie, circulația rutieră este închisă pe A1, pe sectorul cuprins între nodurile rutiere Boița și Șelimbărci, Iznădie. Se fac lucrări de construire a viaductului A1 Boița. Pe durata restricțiilor, traficul rutier este deviat pe DN7 între Boița-Tălmaciu-Veștem, apoi pe DN1 Ciznădie pentru ambele sensuri de deplasare. Având în vedere preluarea traficului de pe sectorul de autostradă închis, valorile de trafic pe DN7 pot crește semnificativ, inclusiv pe sectorul care tranzitează județul Vâlcea, fiind posibilă formarea temporară a unor coloane de autovehicule și creșterea timpilor de parcurs, transmite IPJ Vâlcea. Polițiștii serviciului rutier Vâlcea vor monitoriza permanent valorile de trafic și vor acționa în cooperare cu polițiștii rutieri din județul Sibiu pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației. Poliția recomandă conducătorilor auto care intenționează să se deplaseze pe DN7 către sau dinspre Sibiu să se informeze din timp cu privire la situația traficului, să-și planifice corespunzător deplasarea și să ia în calcul posibilitatea creșterii timpului de parcurs. Totodată, le recomandă să manifeste răbdare și prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculele care îi precedă.
Închiderea este necesară pentru

0: Construirea unui pasaj peste breteaua care asigură legătura între A1 și DN7 în zona nodului Boița. Lucrările sunt executate în acest moment. Pasajul face parte din viitorul nod rutier care va conecta autostrăzile A1 și A13 în zona localității Boița. Construcția va fi realizată în consolă cu ajutorul unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni. Echipamentul ocupă spațiul necesar circulației pe breteaua de acces și ieșire din autostradă. CNAR a decis oprirea traficului între Cizinădie și Boița pentru ca lucrările să fie desfășurate fără a pune în pericol șoferii. Închiderea este necesară și pentru racordarea lotului 1 al autostrăzii A13 Boița-Făgăraș. Polițiștii rutieri au acționat luni 5 octombrie cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul nostru. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 6 octombrie indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Noaptea valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din Carpații Orientali sunt posibile temperaturi negative și condiții de brumă. Potrivit ANM, marți vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni din țară. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, în timp ce temperaturile vor fi mai scăzute în zonele de presiunare și în zona litoralului. Chiar dacă după amiaza va aduce valori ridicate pentru această perioadă a anului, diferențele dintre zi și noapte vor fi importante. Temperaturile minime vor coborî între 2 și 12 grade Celsius, în depresiunile din Carpații Orientali se pot înregistra valori de până la minus 2 grade. În aceste zone, spre sfârșitul nopții și în primele ore ale dimineții, vor exista condiții pentru apariția brumei. Izolat se va forma și ceață, în special în depresiuni și în zonele joase. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă și caldă. Astăzi, cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică din București se încadrează între 25-26 de grade Celsius, valori ridicate pentru începutul lunii octombrie. Pe timpul nopții, vremea se va răci considerabil, temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius. Episodul de vreme caldă nu se va încheia odată cu ziua de marți. Estimările ANM pentru intervalul următor arată că temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie și în zilele următoare. În perioada 5-8 octombrie, în mai multe regiuni ale țării, sunt estimate maxime de aproximativ 25-28 de grade Celsius. O răcire a vremii este posibilă spre 9 și 10 octombrie, când temperaturile diurne vor începe să scadă. Tot atunci va crește și probabilitatea de apariție a precipitațiilor în unele regiuni. Până atunci însă ziua de marți, 6 octombrie, va aduce vreme în general stabilă, temperaturi ridicate în timpul zilei și nopți reci, mai ales în centrul țării și în depresiuni. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
2: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
3: Cugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750.
4: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

Closer and Closer acum pe frecvența noastră. 33 de minute sunt trecute de ora 13. Rareș și apus de soare a fost pentru tine. Și Chris Isaac, Wicked Game. Ascultăm Guantanamera, un alt remix în playlistul Energy Mix Music. Imediat după publicitatea Energy ne întâlnim cu Mira și Rareș. Să fii tu, Reg Mike, Bonnie Tyler, It's a Heartache. Avem un playlist și Valley Sad cu piesa New Day. Iar puțin mai târziu vin cu Victor Biliac, Dave Fanley, Stand By Me. Cam atât cu hiturile. Cam atât cu hiturile venite din partea mea. Rămânem pe frecvență până la 14. Iar imediat după 14 fix schimbăm repertoriul muzical și redeschidem porțile dorului. Noi ne dăm întâlnire mâine de la 11 fix. Până atunci, să aveți o după-amiază extraordinară și o zi superbă. Toate cele bune! Bye, bye!

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

0: GQGIR.ro. Este ora 14.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Asculți Radio Energy Cugir.
3: Asculți Radio Energy Cugir.
4: Porțile Dorului. Emisiune susținută de Kiss Taxi.
1: La volan, la job sau la tine acasă, ai super energie în fiecare hit.
3: Radio Energy Cugir.

0: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru ca Disola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258 977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
0: Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A., cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033 444.

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 15.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
3: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
4: Radio Energy Cugir, 6 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Tichete de creșă 2026, noile valori mai mari din octombrie până în martie 2027, cresc și tichetele culturale. Polițiști din Cugir pe podium la Stockholm, Ovidiu Văsian, locul 3 în echipă la o competiție internațională de padbol. ITM Alba, 9 persoane găsite la muncă fără forme legale, amenzi de aproape 370.000 lei date de inspectori. Recomandările poliției pentru șoferii care merg pe Valea Oltului după închiderea temporară autostrăzii A1 Sibiu-Boița. Vorbim și despre radarul mobil eSigur. Poliția Rutieră Alba acționează cu sistemul de radare mobile eSigur. Ce poate detecta acest sistem, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 6 octombrie. Maxime de până la 28 de grade, anunță meteorologii. Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților din România începând din octombrie 2026. Valoarea lunară a tichetelor de creșă ajunge la 770 de lei. Iar tichetele culturale pot fi acordate în limita a 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile cuantumuri au fost stabilite prin ordine publicate în monitorul oficial și vor fi menținute inclusiv în februarie și martie 2027. În cazul tichetelor de creșă, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit prin ordinul comun numărul 1255 o valoare de 770 de lei pe lună. Actul normativ a fost publicat în monitorul oficial numărul 830 din 30 septembrie 2026 și prevede expres că noua sumă se aplică începând cu luna octombrie 2026. Tichetele creșă de 770 de lei pe lună din octombrie. Ordinul stabilește pentru semestrul al doilea din 2026 valoarea lunară indexată, care poate fi acordată sub formă de tichetă de creșă la 770 de lei. Față de valoarea anterioară de 740 de lei, majorarea este de 30 de lei pe lună. Potrivit ordinului, noua sumă este valabilă și pentru februarie și martie 2027. Tichetele de creșă fac parte din categoria biletelor de valoare reglementate prin legea 165 din 2018 și sunt acordate de angajatori în condițiile prevăzute de legislație. Prin urmare, stabilirea noului quantum nu înseamnă că suma de 770 de lei este acordată automat tuturor salariaților care au copii. Legea numărul 165 din 2018 stabilește că tichetele de creșă se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele se acordă la cererea unuia dintre părinți sau tutorul lui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare în condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, părinții aflați în concediu de creștere a copilului și care primesc indemnizația aferentă nu beneficiază în același timp de tichetele de creșă. Facilitatea este destinată angajaților care nu se află în această situație și care îndeplinesc condițiile legale. Tichetele pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul, nu pot fi folosite pentru cumpărături sau pentru plata altor bunuri și servicii. Legea permite, în schimb, cumularea tichetelor de creșă cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție acordat la reluarea activității. Asta înseamnă că un părinte care s-a întors la serviciu și îndeplinește condițiile pentru stimulentul de inserție poate beneficia în condițiile legii și de tichetele de creșă. Legea prevede că tichetele se acordă la cerere unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare. De asemenea, nu pot beneficia de tichete de creșă, asistenții maternali, profesioniști și nici persoanele la care este găzduit copilul pentru care a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgență. Agentul șef principal de poliție Ovidiu Văsian din cadrul poliției orașului Cugir a urcat pe podium la International Padball Cup de la Stockholm. Polițistul a reprezentat România alături de Aurelian Surd, iar cei doi au obținut locul al treilea la prima competiție internațională la care au participat împreună, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean, IPJ Alba. Ovidiu Băsian revine astfel în atenția publică, de această dată printr-o performanță sportivă. În urmă cu un an, polițistul din Cugir a fost remarcat după ce a salvat dintr-un incendiu o femeie în vârstă de 96 de ani, imobilizată la pat. International Padball Cup Stockholm 2026 s-a desfășurat în perioada 2-3 octombrie în zona Stockholm. Reunind jucători din circuitul internațional, competiția este inclusă și în calendarul internațional 2026 al Federației Române de Padball. România a participat cu două echipe, Floris Stănculea, Adrian Cătrună și Aurelian Surd, Ovidiu Văsian. Pentru Ovidiu Văsian și Aurelian Surd, competiția din Suedia a fost prima cupă internațională la care au participat împreună. Cei doi au încheiat turneul pe locul al treilea, potrivit IPJ Alba. Ambii sportivi sunt în lotul național lărgit de seniore ai României pentru competițiile din 2026. Aurelian Surd apare de asemenea în lista antrenorilor publicată de Federația Română de Padball. Polițistul din Cugir a mai ajuns în atenția publică în 14 mai 2025 în urma unei intervenții la un incendiu izbucnit la o locuință din oraș. Ovidiu Văsian, agent șef principal în cadrul poliției orașului Cugir, a răspuns atunci unui apel care anunța incendiul și a intrat în imobil pentru a salva o femeie în vârstă de 96 de ani care era imobilizată la pat. Femeia a fost scoasă din locuință înainte de sosirea pompierilor și preluată ulterior de echipajul medical. După performanța obținută în Suedia, reprezentanții IPJ Alba au transmis un mesaj de felicitare pentru colegul lor Ovidiu Văsian. Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi de 369.000 lei în urma controalelor desfășurate în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Cea mai mare parte a sancțiunilor, respectiv 360.000 lei, a fost dată pentru muncă nedeclarată, după ce inspectorii au identificat 9 persoane care lucrau fără forme legale. Au fost descoperite și probleme privind plata salariilor și au

instituție, aceste fenomene afectează atât drepturile angajaților, cât și veniturile bugetare prin neplata integrală a taxelor și contribuțiilor aferente muncii prestate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Alba au verificat 15 angajatori, care aveau în total 426 de salariați, dintre care 97 de femei. În urma controalelor au fost constatate 42 de deficiențe. 7 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 7 amenzi în valoare totală de 369.000 de lei. Din această sumă, 360.000 lei reprezintă 3 amenzi pentru munca nedeclarată, inspectorii identificând în total 9 persoane aflate în această situație. Codul muncii prevede în prezent o amendă de 40.000 de lei pentru fiecare persoană primită la muncă fără încheierea în formă scrisă a contractului individual de muncă, fără ca valoarea acumulată să poată depăși 1 milion de lei. Modificarea a intrat în vigoare în decembrie 2025. Inspectorii au descoperit și alte nereguli privind relațiile de muncă. Printre deficiențele semnalate de ITM Alba se numără primirea la muncă a unor persoane fără întocmirea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, dar și neplata salariilor la data stabilită prin contract. În aceeași perioadă, inspectorii ITM Alba au efectuat controle și în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost verificate 5 unități, unde au fost descoperite 8 deficiențe. Inspectorii au dispus 8 măsuri pentru remedierea problemelor. Un angajator a fost sancționat, fiind aplicate 6 avertismente. ITM Alba precizează că acțiunile de control pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare stabilite pentru anul 2026. Poliția transmite recomandări șoferilor care tranzitează DN7 Valea Oltului în contextul restricțiilor de circulație instituite pe autostrada A1 între Șelimbărci, Iznădie și Boița. În perioada 5 octombrie-19 decembrie, circulația rutieră este închisă pe A1, pe sectorul cuprins între nodurile rutiere Boița și Șelimbărci, Iznădie. Se fac lucrări de construire a viaductului A1 Boița. Pe durata restricțiilor, traficul rutier este deviat pe DN7 între Boița, Tălmaciu, Veștem, apoi pe DN1 Ciznădie pentru ambele sensuri de deplasare. Având în vedere preluarea traficului de pe sectorul de autostradă închis, valorile de trafic pe DN7 pot crește semnificativ, inclusiv pe sectorul care tranzitează județul Vâlcea, fiind posibilă formarea temporară a unor coloane de autovehicule și creșterea timpilor de parcurs, transmite IPJ Vâlcea. Polițiștii serviciului rutier Vâlcea vor monitoriza permanent valorile de trafic și vor acționa în cooperare cu polițiștii rutieri din județul Sibiu pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației. Poliția recomandă conducătorilor auto care intenționează să se deplaseze pe DN7 către sau dinspre Sibiu să se informeze din timp cu privire la situația traficului, să-și planifice corespunzător deplasarea și să ia în calcul posibilitatea creșterii timpului de parcurs. Totodată, le recomandă să manifeste răbdare și prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculele care îi precedă. Închiderea este necesară pentru construirea unui pasaj peste breteaua care asigură legătura între A1 și DN7 în zona nodului Boița. Lucrările sunt executate în acest moment. Pasajul face parte din viitorul nod rutier care va conecta autostrăzile A1 și A13 în zona localității Boița. Construcția va fi realizată în consolă cu ajutorul unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni. Echipamentul ocupă spațiul necesar circulației pe breteaua de acces și ieșire din autostradă. CNAR a decis oprirea traficului între Ciznădie și Boița pentru ca lucrările să fie desfășurate fără a pune în pericol șoferii. Închiderea este necesară și pentru racordarea lotului 1 al autostrăzii A13 Boița-Făgăraș.
polițiștii rutieri au acționat luni 5 octombrie cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul nostru. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză.

0: sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 6 octombrie indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Noaptea valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din Carpații Orientali sunt posibile temperaturi negative și condiții de brumă. Potrivit ANM, marți vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni din țară. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante în cea mai mare parte a teritoriului. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, în timp ce temperaturile vor fi mai scăzute în zonele de presiune și în zona litoralului. Chiar dacă după amiaza va aduce valori ridicate pentru această perioadă a anului, diferențele dintre zi și noapte vor fi importante. Temperaturile minime vor coborî între 2 și 12 grade Celsius, în depresiunile din Carpații Orientali se pot înregistra valori de până la minus 2 grade. În aceste zone, spre sfârșitul nopții și în primele ore ale dimineții, vor exista condiții pentru apariția brumei. Izolat se va forma și ceață, în special în depresiuni și în zonele joase. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă și caldă. Astăzi, cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică din București se încadrează între 25-26 de grade Celsius, valori ridicate pentru începutul lunii octombrie. Pe timpul nopții, vremea se va răci considerabil, temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius. Episodul de vreme caldă nu se va încheia odată cu ziua de marți. Estimările ANM pentru intervalul următor arată că temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie și în zilele următoare. În perioada 5-8 octombrie, în mai multe regiuni ale țării, sunt estimate maxime de aproximativ 25-28 de grade Celsius. O răcire a vremii este posibilă spre 9 și 10 octombrie, când temperaturile diurne vor începe să scadă. Tot atunci va crește și probabilitatea de apariție a precipitațiilor în unele regiuni. Până atunci însă, ziua de marți, 6 octombrie, va aduce vreme în general stabilă, temperaturi ridicate în timpul zilei și nopți reci, mai ales în centrul țării și în depresiuni. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
2: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu GIR. 87,9 FM.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Swiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771-001-004, 0771-001-006 sau numărul scurt 0358-918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CEAPE.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: Cramele Berceanu pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, roze, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețuri pentru toate buzunarele.
0: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
3: Welcome back. Back to the hits faster.
4: Energy. Sunetul are

0: atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
2: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722-275-388. Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns vopsit styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741-090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților, numărul 182, Alba Iulia. Echipa medicală, formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon, tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților, numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741-273-656 sau 0746-139-303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților.

Muzica bună rămâne întotdeauna capăt de listă. Ascultă Porțile Dorului la Radio Energy Cugir.

0: Ora exactă vă este oferită de servicii funerare Bărășteanu.
1: Este ora 16.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
0: Ofertă de închiriere active. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitație deschisă cu strigare de tip competitiv pentru închirierea activelor. Spații din obiectiv 95, spații din hala electrocasnic obiectiv 163 mecanică 4, spații din hala obiectiv 162 mecanică 8, spații din cadrul obiectiv 120, obiectiv 120A, obiectiv 120-1, obiectiv 125, fosta stație reglare gaz și terenul aferent, obiectiv 160 plus 160A, fosta stație neutralizare și terenul aferent, spații din centrul de calcul obiectiv 194, spații și teren aferent din obiectivul gospodăria anexă ferma, spații din obiectiv 148A plus obiectiv 149A, anexe tehnice și teren aferent, obiectiv 161, hala mecanică 2 plus obiectiv 161A, anexa tehnică plus terenul aferent, magazie, depozit și teren aferent din secția sinterizate, complexul Mistrețu și terenul aferent, spații din obiectivul compresoare și magazie, spații din obiectivul 39 și spații din cadrul obiectivului 127, poarta mesere. Licitațiile vor avea loc în fiecare zi de luni ora 12. Documentele de participare la licitație se depun conform dosarului de prezentare la compartiment registratură până în ziua licitației ora 11:45. Informații se pot obține la numărul de telefon 0258-751-991, interior 513 sau 0734-777-688. Informații permanente se găsesc pe adresa www.umecugir.ro.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă porțile dorului.

0: Cauți servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Cramele Bercean, pe strada Victoriei 33, fostul magazin 2 stele. Crama Berceanu te așteaptă cu mai multe sortimente de vinuri de Vrancea, Recaș, vin alb, roșu, demisec, rosé, demidulce și o gamă variată de butelii pentru cadouri. Orarul este de la 9 la 19. Pentru comenzi puteți apela numărul de telefon 0761 131 480. Cramele Berceanu, prețul pentru toate buzunarele. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri, granit premium sau marmură, borduri, trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci, curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

Radio Energy Cugir promovează muzica și valorile neamului nostru. Ascultă Radio Energy Cugir și oferă sufletului tău alinarea și liniștea mult râvnită. Reușim să-ți alinăm auzul cu cele mai îndrăgite melodii la porțile dorului. Ascultă Porțile

0: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779 326 948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
1: MMC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MMC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MMC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice cu intrare prin parcul industrial. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MMC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MMC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi. Curățătoria Lucan.
2: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
1: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare. Stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme. Societatea Uzina Mecanică Cugir S.A. cu sediul în Cugir, județul Alba, strada 21 decembrie 1989, numărul 1, organizează licitații deschise cu strigare pentru vânzarea de mijloace fixe și obiecte de inventar, în fiecare zi de luni, ora 10, începând cu 20 aprilie. Informații privind licitațiile puteți obține la numărul de telefon 0730 033

0: Ora exactă vă este oferită de Curățătoria Lucan.
1: Este ora 17.
2: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
1: Informații la cald și hituri la rece. Asta înseamnă Radio Energy Cugir.
3: Radio Energy Cugir, 6 octombrie. Iată care sunt pe scurt informațiile orei. Tichete de creșă 2026, noile valori mai mari din octombrie până în martie 2027, cresc și tichetele culturale. Polițiști din Cugir pe podium la Stockholm, Ovidiu Văsian, locul 3 în echipă la o competiție internațională de padbol. ITM Alba, 9 persoane găsite la muncă fără forme legale, amenzi de aproape 370.000 lei date de inspectori. Recomandările poliției pentru șoferii care merg pe Valea Oltului după închiderea temporară a autostrăzii A1 Sibiu-Boița. Vorbim și despre radarul mobil eSigur. Poliția Rutieră Alba acționează cu sistemul de radare mobile eSigur. Ce poate detecta acest sistem, aflăm în câteva momente. Iar pe final vin cu detalii pe larg despre vreme pentru ziua de marți, 6 octombrie. Maxime de până la 28 de grade, anunță meteorologii. Noi valori pentru beneficiile extrasalariale acordate angajaților din România începând din octombrie 2026. Valoarea lunară a tichetelor de creșă ajunge la 770 de lei. Iar tichetele culturale pot fi acordate în limita a 260 de lei pe lună sau 510 lei pentru fiecare eveniment. Noile cuantumuri au fost stabilite prin ordine publicate în Monitorul Oficial și vor fi menținute inclusiv în februarie și martie 2027. În cazul tichetelor de creșă, Ministerul Finanțelor și Ministerul Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale au stabilit prin ordinul comun numărul 1255 o valoare de 770 de lei pe lună. Actul normativ a fost publicat în Monitorul Oficial numărul 830 din 30 septembrie 2026 și prevede expres că noua sumă se aplică începând cu luna octombrie 2026. Tichetele creșe de 770 de lei pe lună din octombrie. Ordinul stabilește pentru semestrul al doilea din 2026 valoarea lunară indexată, care poate fi acordată sub formă de tichetă de creșă, la 770 de lei. Față de valoarea anterioară, de 740 de lei, majorarea este de 30 de lei pe lună. Potrivit ordinului, noua sumă este valabilă și pentru februarie și martie 2027. Tichetele de creșă fac parte din categoria biletelor de valoare reglementate prin legea 165 din 2018 și sunt acordate de angajatori în condițiile prevăzute de legislație. Prin urmare, stabilirea noului quantum nu înseamnă că suma de 770 de lei este acordată automat tuturor salariaților care au copii. Legea numărul 165 din 2018 stabilește că tichetele de creșă se acordă lunar angajaților care nu beneficiază de concediul și indemnizația pentru creșterea copilului în vârstă de până la 2 ani, respectiv până la 3 ani în cazul copilului cu handicap. Tichetele se acordă la cererea unuia dintre părinți sau tutore lui, căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare în condițiile prevăzute de lege. Prin urmare, părinții aflați în concediu de creștere a copilului și care primesc indemnizația aferentă nu beneficiază în același timp de tichetele de creșă. Facilitatea este destinată angajaților care nu se află în această situație și care îndeplinesc condițiile legale. Tichetele pot fi utilizate numai pentru achitarea taxelor la creșa unde este înscris copilul, nu pot fi folosite pentru cumpărături sau pentru plata altor bunuri și servicii. Legea permite, în schimb, cumularea tichetelor de creșă cu alocația de stat pentru copii și cu stimulentul de inserție acordat la reluarea activității. Asta înseamnă că un părinte care s-a întors la serviciu și îndeplinește condițiile pentru stimulentul de inserție poate beneficia în condițiile legii și de tichetele de creșă. Legea prevede că tichetele se acordă la cerere unuia dintre părinți sau tutorelui căruia i-a fost încredințat copilul spre creștere și educare. De asemenea, nu pot beneficia de tichete de creșă, asistenții maternali, profesioniști și nici persoanele la care este găzduit copilul, pentru care a fost instituită măsura plasamentului în regim de urgență. Agentul șef principal de poliție Ovidiu Văsian din cadrul poliției orașului Cugir a urcat pe podium la International Padball Cup de la Stockholm. Polițistul a reprezentat România alături de Aurelian Surd, iar cei doi au obținut locul al treilea la prima competiție internațională la care au participat împreună, potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean, IPJ Alba. Ovidiu Văsian revine astfel în atenția publică, de această dată printr-o performanță sportivă. În urmă cu un an, polițistul din Cugir a fost remarcat după ce a salvat dintr-un incendiu o femeie în vârstă de 96 de ani, imobilizată la pat. International Padball Cup Stockholm 2026 s-a desfășurat în perioada 2-3 octombrie în zona Stockholm. Reunind jucători din circuitul internațional, competiția este inclusă și în calendarul internațional 2026 al Federației Române de Padball. România a participat cu două echipe, Floris Stănculea, Adrian Cătrună și Aurelian Surd, Ovidiu Văsian. Pentru Ovidiu Văsian și Aurelian Surd, competiția din Suedia a fost prima cupă internațională la care au participat împreună. Cei doi au încheiat turneul pe locul al treilea, potrivit IPJ Alba. Ambii sportivi sunt în lotul național lărgit de seniore ai României pentru competițiile din 2026. Aurelian Surd apare de asemenea în lista antrenorilor publicată de Federația Română de Padball. Polițistul din Cugir a mai ajuns în atenția publică în 14 mai 2025 în urma unei intervenții la un incendiu izbucnit la o locuință din oraș. Ovidiu Văsian, agent șef principal în cadrul poliției orașului Cugir, a răspuns atunci unui apel care anunța incendiul și a intrat în imobil pentru a salva o femeie în vârstă de 96 de ani care era imobilizată la pat. Femeia a fost scoasă din locuință înainte de sosirea pompierilor și preluată ulterior de echipajul medical. După performanța obținută în Suedia, reprezentanții IPJ Alba au transmis un mesaj de felicitare pentru colegul lor Ovidiu Văsian. Inspectorii ITM Alba au aplicat amenzi de 369.000 lei în urma controalelor desfășurate în perioada 28 septembrie-2 octombrie. Cea mai mare parte a sancțiunilor, respectiv 360.000 lei, a fost dată pentru muncă nedeclarată, după ce inspectorii au identificat 9 persoane care lucrau fără forme legale. Au fost descoperite și probleme privind plata salariilor și a orelor suplimentare, acordarea concediilor și repausului săptămânal. Controlele au fost organizate în cadrul programului Cadru de Acțiune al Inspectoratului Teritorial de Muncă, ALBA, pentru 2026, unul dintre obiectivele prioritare fiind combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate. Potrivit instituției, aceste fenomene afectează atât drepturile angajaților, cât și veniturile bugetare prin neplata integrală a taxelor și contribuțiilor aferente muncii prestate. În domeniul relațiilor de muncă, inspectorii ITM Alba au verificat 15 angajatori, care aveau în total 426 de salariați, dintre care 97 de femei. În urma controalelor au fost constatate 42 de deficiențe. 7 angajatori au fost sancționați, fiind aplicate 7 amenzi în valoare totală de 369.000 de lei. Din această sumă, 360.000 lei reprezintă 3 amenzi pentru munca nedeclarată, inspectorii identificând în total 9 persoane aflate în această situație. Codul muncii prevede în prezent o amendă de 40.000 de lei.

0: că printre deficiențele semnalate de ITM Alba se numără primirea la munca unor persoane fără întocmirea contractelor individuale de muncă în formă scrisă, dar și neplata salariilor la data stabilită prin contract. În aceeași perioadă, inspectorii ITM Alba au efectuat controle și în domeniul securității și sănătății în muncă. Au fost verificate 5 unități, unde au fost descoperite 8 deficiențe. Inspectorii au dispus 8 măsuri pentru remedierea problemelor. Un angajator a fost sancționat, fiind aplicate 6 avertismente. ITM Alba precizează că acțiunile de control pentru identificarea și combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate reprezintă unul dintre obiectivele prioritare stabilite pentru anul 2026. Poliția transmite recomandări șoferilor care tranzitează DN7 Valea Oltului în contextul restricțiilor de circulație instituite pe autostrada A1 între Șelimbărci, Iznădie și Boița. În perioada 5 octombrie-19 decembrie, circulația rutieră este închisă pe A1, pe sectorul cuprins între nodurile rutiere Boița și Șelimbărci, Iznădie. Se fac lucrări de construire a viaductului A1 Boița. Pe durata restricțiilor, traficul rutier este deviat pe DN7 între Boița, Tălmaciu, Veștem, apoi pe DN1 Ciznădie pentru ambele sensuri de deplasare. Având în vedere preluarea traficului de pe sectorul de autostradă închis, valorile de trafic pe DN7 pot crește semnificativ, inclusiv pe sectorul care tranzitează județul Vâlcea, fiind posibilă formarea temporară a unor coloane de autovehicule și creșterea timpilor de parcurs, transmite IPJ Vâlcea. Polițiștii serviciului rutier Vâlcea vor monitoriza permanent valorile de trafic și vor acționa în cooperare cu polițiștii rutieri din județul Sibiu pentru asigurarea fluenței și siguranței circulației. Poliția recomandă conducătorilor auto care intenționează să se deplaseze pe DN7 către sau dinspre Sibiu să se informeze din timp cu privire la situația traficului, să-și planifice corespunzător deplasarea și să ia în calcul posibilitatea creșterii timpului de parcurs. Totodată, le recomandă să manifeste răbdare și prudență, să respecte semnalizarea rutieră temporară și indicațiile polițiștilor rutieri, să evite manevrele riscante și să păstreze o distanță corespunzătoare față de autovehiculele care îi precedă. Închiderea este necesară pentru construirea unui pasaj peste breteaua care asigură legătura între A1 și DN7 în zona nodului Boița. Lucrările sunt executate în acest moment. Pasajul face parte din viitorul nod rutier care va conecta autostrăzile A1 și A13 în zona localității Boița. Construcția va fi realizată în consolă cu ajutorul unui cofraj metalic mobil de mari dimensiuni. Echipamentul ocupă spațiul necesar circulație pe breteaua de acces și ieșire din autostradă. CNAR a decis oprirea traficului între Ciznădie și Boița pentru ca lucrările să fie desfășurate fără a pune în pericol șoferii. Închiderea este necesară și pentru racordarea lotului 1 al autostrăzii A13 Boița-Făgăraș. Polițiștii rutieri au acționat luni 5 octombrie cu sistemul de monitorizare a traficului e-sigur pentru a depista posibile încălcări ale normelor de circulație pe drumurile publice în zonele cu risc rutier din județul nostru. Potrivit IPJ Alba, sistemul de monitorizare a traficului e-sigur folosește dispozitive radar montate pe trepiede mobile. Acestea surprind în timp real vehiculele care depășesc limita legală de viteză sau care încalcă alte reguli de circulație. Proprietarii vehiculelor vor primi un document la domiciliu și vor trebui să comunice conform procedurilor legale cine a condus autoturismul în momentul constatării contravenției. Scopul implementării acestui sistem și al tuturor acțiunilor desfășurate de polițiști îl constituie prevenirea evenimentelor rutiere și protejarea tuturor participanților la traficul rutier.
1: Urmează meteo.
0: Prognoza meteo pentru marți 6 octombrie indică temperaturi ridicate în cea mai mare parte a țării, cu maxime de până la 28 de grade Celsius. Noaptea valorile vor scădea puternic, iar în depresiunile din Carpații Orientali sunt posibile temperaturi negative și condiții de brumă. Potrivit ANM, marți vremea va fi predominant frumoasă și caldă în cea mai mare parte a României. Cerul se anunță variabil în sudul și estul țării și mai mult senin în celelalte regiuni din țară. Vântul va sufla slab până la moderat, fără intensificări importante în cea mai mare parte a teritoriului.

0: teritoriului, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 28 de grade. Cele mai ridicate valori sunt așteptate în vestul și sud-vestul țării, în timp ce temperaturile vor fi mai scăzute în zonele de presiunare și în zona litoralului. Chiar dacă după amiaza va aduce valori ridicate pentru această perioadă a anului, diferențele dintre zi și noapte vor fi importante. Temperaturile minime vor coborî între 2 și 12 grade Celsius, în depresiunile din Carpații Orientali se pot înregistra valori de până la minus 2 grade. În aceste zone, spre sfârșitul nopții și în primele ore ale dimineții, vor exista condiții pentru apariția brumei. Izolat se va forma și ceață, în special în depresiuni și în zonele joase. În capitală, prognoza meteo indică o zi frumoasă și caldă. Astăzi, cerul e mai mult senin, iar vântul va sufla slab până la moderat. Maxima termică din București se încadrează între 25-26 de grade Celsius, valori ridicate pentru începutul lunii octombrie. Pe timpul nopții, vremea se va răci considerabil, temperatura minimă va fi cuprinsă între 5 și 8 grade Celsius. Episodul de vreme caldă nu se va încheia odată cu ziua de marți. Estimările ANM pentru intervalul următor arată că temperaturile se vor menține peste valorile obișnuite pentru prima decadă a lunii octombrie și în zilele următoare. În perioada 5-8 octombrie, în mai multe regiuni ale țării, sunt estimate maxime de aproximativ 25-28 de grade Celsius. O răcire a vremii este posibilă spre 9 și 10 octombrie, când temperaturile diurne vor începe să scadă. Tot atunci va crește și probabilitatea de apariție a precipitațiilor în unele regiuni. Până atunci însă ziua de marți, 6 octombrie, va aduce vreme în general stabilă, temperaturi ridicate în timpul zilei și nopți reci, mai ales în centrul țării și în depresiuni. Acestea au fost informațiile orei. Rămâneți în continuare pe Energie FM cu muzica bună.
1: Cu noi știi tot ce-i nou în playlist sau orașul tău. Radio Energie cu Gir. 87,9 FM.

0: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
1: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
0: Cugir Taxi 0258-977. Prietenul la nevoie se cunoaște.
1: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747 067 636, 0755 803 992 sau 0730 035 308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri.
2: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
1: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate, pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap. Oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
2: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
1: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788-215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: Don't stop the music.
1: Radio Energy cu Gir. Cele mai tari hituri dau sunetului un sens.

Distaxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Platon Oftamed. Cu o tradiție de peste 25 de ani, cabinetul de oftalmologie Platon Oftamed din Alba Iulia oferă atât consultații oftalmologice și investigații de specialitate, cât și intervenții chirurgicale în noul centru de oftalmologie situat pe Calea Moților numărul 182 Alba Iulia. Echipa medicală formată din dr. Tatiana Platon, dr. Monica Petruța Platon și dr. Bogdan Platon tratează afecțiuni precum cataractă, glaucom, afecțiuni ale retinei și nervului optic sau diverse afecțiuni ale ploapelor și anexelor. Ne găsiți în Alba Iulia pe Calea Moților numărul 182, iar pentru programări și informații puteți apela cele două numere de telefon 0741 273 656 sau 0746 139 303. Centrul de oftalmologie Platon Oftamed. Experiență și profesionalism puse în slujba pacienților. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusiv la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Nou în orașul Cugir. Un nou punct de lucru Cadisola Home s-a deschis pentru tine în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Depozit de materiale de construcții, de la materiale grele precum fier pentru construcții, ciment, var, cărămidă, BCA, acoperișuri din țiglă și tablă, până la materiale de finisaje interioare. Gresie, parchet, lavabile, tencuieli și decorative. Cadisola Home. Vă așteptăm în noul punct de lucru Cadisola Home, în Cugir, strada Victoriei, numărul 10. Mai multe informații la numărul de telefon 0722 275 388. Sece Claus SRL achiziționează la prețuri foarte bune deșeuri feroase și neferoase, ambalaje carton, hârtie, sticlă, peturi și navete din plastic. La noi poți aduce și deșeuri electrice și electrocasnice, cât și autovehicule în vederea radierii. Vă așteptăm la centrul de colectare Sece Claus, la intrare în Cugir pe partea dreaptă, în spatele spălătoriei auto.

0: Este ora 18.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: Dragi ascultători, începem astăzi transmiterea unei serii de predici ținute de misionarul Ewald Frank la Radio Luxemburg. Aceste predici au avut un impact extraordinar în întreaga lume și mulți au putut găsi calea către Dumnezeu prin credința biblică în Iisus Hristos. În această primă predică suntem confruntați fiecare cu întrebarea: este credința noastră în Dumnezeu în conformitate cu ceea ce a spus Dumnezeu în cuvântul său? Cu siguranță sinceritatea noastră va fi pusă la încercare.
3: Stimați prieteni, dragi frați și surori, ascultați o predică a fratelui Frank intitulată Ce spune Scriptura?
4: Sehr verehrte Damen und Herren, liebe Brüder und Schwestern, werte Freunde,
3: stimate doamne și stimați domni, dragi frați și surori, stimați prieteni, vă salut călduros în numele scump Iisus Hristos. Mă bucur că putem avea acest serviciu. Eu sunt deja cunoscut ca fiind fratele Frank și sunt responsabil pentru această emisiune. Am fost deosebit de bucuros că mulți au sunat, mai ales în noiembrie, decembrie și acum în ianuarie. Cuvântul încă vorbește oamenilor. Nu sunt masele, ci sunt persoane individuale care sunt chemate afară, care ascultă cu adevărat de glasul bunului păstor, iar aici se împlinește cuvântul: oile mele ascultă glasul meu. Noi trebuie să fi devenit niște oi pe care Domnul le paște, așa cum a spus Mântuitorul nostru lui Petru: paște oile mele, paște mielușeii mei și, de asemenea, paște oile mele. Dumnezeu a așezat în adunare diferite slujbe: apostoli, profeți, păstori, învățători și evangheliști, care au o sarcină directă de îndeplinit. Un apostol este un trimis, un însărcinat care nu predică doar mesajul divin, ci și învață. Un evanghelist este cineva care propovăduiește Evanghelia și cheamă pe oameni la Hristos. Un păstor are sarcina de a se îngriji de sufletele oamenilor într-o adunare locală. Așa, toate slujbele au cu adevărat locul lor. Profeții au sarcina deosebită de a propovădui cuvântul profetic și să ne aducă la curent în împărăția lui Dumnezeu. Eu cred că în general este cunoscut faptul că noi am ajuns cu adevărat într-o perioadă de timp deosebită. Noi trăim în prezența lui Dumnezeu, dar noi trăim și într-un timp în care toate se dau peste cap. Pe de o parte, noi trăim cum Dumnezeu ne introduce în cuvântul Lui, cum El ne descoperă Vechiul și Noul Testament, conformitatea lucrurilor pe care Dumnezeu le-a făgăduit și în decursul adunării nou-testamentare le și face. Noi vedem începutul, fundarea adunării nou-testamentare acum 2000 de ani și noi trăim acum cu adevărat conform Sfintei Scripturi, la sfârșitul timpului Harului. Revenirea făgăduită a Domnului nostru se apropie. Niciun om nu știe ziua sau ceasul, dar totuși Domnul nostru zice în Matei 24, în Marcu 13, în Luca 21, aici Domnul vorbește de semnele timpului care se împlinesc acum, iar apoi vine accentul pus prin cuvintele pronunțate. Când veți vedea întâmplându-se aceste lucruri, să vă uitați în sus, pentru că răscumpărarea voastră se apropie. Luca chiar mai scrie: rugați-vă să primiți putere să scăpați de lucrurile care vor veni peste cercul pământului și să stați înaintea Domnului, a Fiului Omului. Dragi frați și surori, însărcinarea mea este de a propovădui cuvântul Domnului și de a familiariza oamenii cu ceea ce ne-a făgăduit Dumnezeu și să evidențiez că cuvântul lui Dumnezeu a fost înțeles cu adevărat greșit, că multe interpretări au fost date în locul adevărului și rătăcirile nu au încetat. Mă întristează și doresc să clarific acest lucru de la bun început. Eu nu sunt aici ca să spun ceva împotriva unui om, a unei biserici sau unei biserici libere, dar întrebarea mea poate fi permisă, și anume, așa cum Pavel a întrebat în Romani, capitolul 4, versetul 3, dar ce spune Scriptura? Să fim sinceri, dar dacă există acum 342 de biserici creștine care sunt unite în Conciliul Mondial al Bisericilor și toți interpretează Biblia altfel, toți au convingerile lor de credință și toți sunt convinși de ei înșiși de a crede corect, de a învăța și de a practica corect, atunci noi trebuie să avem dreptul de a întreba: dar ce spune Scriptura? Ce spune Scriptura despre Biserica Romană? Ce spune Scriptura despre Biserica Ortodoxă? Ce spune Scriptura despre Biserica Anglicană? Ce spune Scriptura despre Biserica lui Calvin? Ce spune Scriptura despre Biserica lui Luther? Ce spune Scriptura? Ce spune Scriptura? Scriptura nici nu vorbește de toate aceste biserici. Scriptura vorbește numai de o singură adunare, de adunarea lui Iisus Hristos, de adunarea întâilor născuți, de adunarea care nu este o organizație, care este subordonată unei stăpâniri omenești, ci de adunarea pentru care Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Fiul născut al lui Dumnezeu, și-a dat

0: să fi fost o trăire, care am avut-o prin har, o trăire mântuitoare. Dar înainte de a putea face această trăire, trebuie să ni se propovăduiască mesajul mântuirii. Dragi frați și surori, stimați prieteni, veșnicia este foarte lungă. Și dacă ar exista o șansă după moarte să corectăm ceea ce noi am ratat înainte, atunci eu nici nu aș mai ține acest serviciu astăzi. Dar nu există nicio posibilitate de a modifica sau de a îmbunătăți ceva după moarte, atâta timp cât omul trăiește, Dumnezeu dăruiește har, El vorbește cu noi și dorește să ne aducă pe calea mântuirii, aducându-ne în armonie cu El și cu cuvântul Lui. Noi trebuie să înțelegem pur și simplu că omul firesc nu primește nimic din Duhul lui Dumnezeu și lucrurile duhovnicești trebuie judecate duhovnicește. Dacă am întrebat deja ca și Pavel, dar ce spune Scriptura? Ce spune ea despre viața noastră? Ce spune ea despre pocăință? Ce spune ea despre naștere din nou? Despre botezul cu Duh Sfânt? Despre sfințire? Despre pecetluirea cu Duhul Sfânt? Ce spune Scriptura despre revenirea lui Iisus Hristos? Ce spune Scriptura despre timpul sfârșitului? Ce spune ea despre Hristos? Ce spune ea despre Anticrist? Ce spune Scriptura? Dacă apoi noi mergem la profetul Daniel, acolo este scris în capitolul 12, în versetul 4, pecetluiește cartea, închide-o până la timpul sfârșitului, atunci mulți o vor cerceta și așa cunoștința va crește. În ceea ce îl privește pe Domnul nostru și răscumpărarea isprăvită, Pavel scrie în 1 Corinteni, capitolul 15, începând de la versetul 3, căci vă transmit și vouă ce am primit și eu înainte de toate, că Hristos a venit și a murit pentru păcatele noastre după Scriptură. Și că a fost îngropat și că a înviat a treia zi după Scripturi. Totul s-a întâmplat după Scripturi. Chiar și detaliile sunt amintite. Dacă, de exemplu, noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, aici citim despre predarea și răstignirea Domnului nostru. Noi citim în Faptele Apostolilor, capitolul 2, versetul 23.
1: Nach dem festgesetzten Ratschluss und der Vorherbestimmung Gottes.
0: Pe omul acesta dat în mâinile voastre după sfatul hotărât și după știința mai dinainte a lui Dumnezeu, voi l-ați răstignit și l-ați omorât prin mâna celor fără de lege. Evreii l-au respins și lepădat pe Hristos. Dar păgânii l-au răstignit, și anume 4 soldați romani. Și aici trebuie permis de a face observație odată. și anume

0: că părinții bisericii deja din secolul al III-lea au batjocorit pe evrei ca fiind ucigași al lui Hristos, ucigași de Dumnezeu, iar după aceea i-au lepădat și prigonit. Iar până de curând, la cel de-al doilea conciliu de la Vatican, învinuirea evreilor de moartea lui Iisus Hristos aparținea de Vinerea Mare. Dar dacă noi citim în Ioan 19, în versetul 23, aici este scris: iar soldații, deci nu cărturarii și fariseii, nu sfatul înalt al evreilor, ci atunci când soldații, după ce l-au răstignit pe Iisus, i-au luat hainele, le-au împărțit în patru părți, câte o parte pentru fiecare soldat. Dar mergem acum repede la Luca, capitolul 24, iar aici nu sunt acuzați nici evrei și nici păgânii, ci aici este clarificat că Iisus Hristos a trebuit să pătimească și să moară, să moară pentru noi, căci în El Dumnezeu a făcut nou legământ. Noi nu trebuie să acuzăm nici pe evrei și nici pe păgâni, ci noi trebuie să pricepem pur și simplu că a fost sfatul hotărât a Dumnezeului veșnic și că a vrut să împace umanitatea cu El însuși prin sângele vărsat pe cruce. Ce să fac eu cu remarca că evreii l-au răstignit pe Hristos? Pentru mine există o singură întrebare, adică ca propovăduirea cuvântului crucii să mă cuprindă și mie personal să-mi aibă ceva de spus, așa cum a scris Pavel. Odată el a scris în 1 Corinteni, capitolul 1, și apoi în Romani, capitolul 1, cuvântul crucii trebuie să devină pentru noi o putere divină. Noi trebuie să mai citim o dată Isaia 53. Toată vina noastră a fost pusă asupra mielului lui Dumnezeu. Iar Ioan a arătat înspre el și a strigat: iată mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii, în Ioan 1, versetul 29. Frați și surori, foarte multe distragere au fost făcute. Oamenii au fost induși în rătăcire prin interpretarea Scripturii, iar miezul a fost acoperit și calea nu mai este accesibilă. Poarta strâmtă a fost închisă de mult, iar oamenii sunt redirecționați și rătăcesc pe ocolișuri, fiind totuși toți de părere că așa vor fi mântuiți, așa în felul lor. Dragi frați și surori, eu nu aparțin de aceia care acuză, dar pe de altă parte nu am nimic de ales și trebuie să spun că noi nu trăim în timpul reformei. Noi suntem mulțumitori lui Dumnezeu pentru reformă, dar cine citește apoi cu atenție, acela va observa că 200 de ani după străpungerea reformei, scaunele de spovedanie au rămas în bisericile lui Luther. și că apoi totul nu a fost o confirmare, ci a devenit un ritual de confirmare a confirmării și că nu a mai fost ateismul catolic, ci cel evanghelic. Dar acesta a fost începutul și la început, atunci, în timpul reformei, în cele 95 de teze, nu au fost luate în considerare toate lucrurile care nu aveau nevoie numai de o reformă, ci trebuiau desființate, pentru că inițial nu aparțineau în adunarea Dumnezeului celui viu. Creștinismul timpuriu, adunarea lui Iisus Hristos, despre care Domnul nostru zice, eu îmi voi ziti adunarea mea. Ea nu cunoaște tămâie și nici apă sfântă. Ea nu cunoaște procesiuni sau pelerinaje. Adunarea nu cunoaște crucifixuri sau indulgențe. Ea nu cunoaște un rozariu și nu cunoaște un purgatoriu, nu cunoaște o stropire de sugar, nu cunoaște naș de botez, nu cunoaște celibatul și nu cunoaște canonizarea și beatificarea, nu cunoaște scaune de spovedanie, nu cunoaște indulgențe, nu cunoaște închinarea la Maria, cu toate aceste lucruri nu poate începe nimic. Iar dacă ne-am ocupat vreodată cu istoria bisericii și mai ales cu istoria dogmelor, atunci ne-am putea întoarce până în secolul al XX-lea să vedem când a fost introdusă ultima dogmă. Eu personal las totul în urmă. Din partea mea, fiecare poate crede ce vrea. Dar vă rog să nu credeți că dacă voi credeți ce vreți, că veți fi mântuiți. Domnul nostru mai vorbește încă în Evanghelia după Ioan, capitolul 7, în versetele 37 și 38, cine crede în mine, cum zice Scriptura, asta contează. Fiecare om crede ceva. Și cine citește Iacov 2, acela va observa că și diavolul crede și tremură. Așa ceva nu folosește niciunui om ceva. Noi trebuie să avem credința biblică care vine numai din cuvânt. Așa cum este scris în Romani capitolul 10. Credința noastră trebuie să se bazeze pe acest lucru și anume pe temelia inițială a cuvântului despre care Pavel a scris Efesenilor și apoi Corintenilor, fiind zidiți pe temelia apostolilor și a profeților, piatra de unghi fiind Iisus Hristos însuși. Deci înapoi la propovăduirea biblică. Acesta este dreptul nostru divin. Noi avem datoria de a verifica ceea ce credem noi personal, ceea ce biserica noastră, comunitatea noastră religioasă crede, să verificăm cu adevărat cu ceea ce zice Sfânta Scriptură. Noi toți ne-am născut într-o religie oarecare. Și dacă noi nu am schimbat-o, atunci noi încă mai suntem în ea. Dar asta nu este de folos niciunui om. Permiteți-mi să spun asta clar și cu o durere interioară. Nu există nicio religie care poate mântui. Nu există nicio biserică care ar putea da sacramentul salvării. Mântuirea și harul vin numai de la Iisus Hristos, de la Dumnezeu, care ne-a împăcat cu sine în Iisus Hristos. Iar orice altceva sunt promisiuni goale. Vă rog frumos să acceptați, vă rog să primiți. Revenirea lui Iisus Hristos este foarte aproape. Semnele timpului vorbesc o limbă foarte clară. Și toți cei ce sunt din Dumnezeu aud cuvintele lui Dumnezeu. Și doresc să vă spun insistent, acesta este timpul lui Dumnezeu și pentru dumneavoastră, ca să nu mai dați credință mai departe oamenilor, ci să dați credință lui Dumnezeu, așa cum zice Sfânta Scriptură. Conform Fapte, capitolul 3, de la versetul 17 la 21, Dumnezeu a făgăduit că va așeza totul din nou în starea originală înaintea revenirii lui Iisus Hristos. Aceasta este o făgăduință care se împlinește în timpul nostru și vă doresc să aveți parte de ceea ce face Dumnezeu în prezent. Și astfel dumneavoastră să trăiți personal pregătirea în conformitate cu cuvântul lui Dumnezeu și apoi să puteți striga împreună cu noi: Maranata, vino în curând, Doamne Iisuse! Noi avem literatură pe teme biblice importante, aceasta va fi trimisă gratuit tuturor. Vă rugăm să ne scrieți sau să sunați-ne sau puteți să ne trimiteți un e-mail. Vă doresc din toată inima binecuvântarea lui Dumnezeu și doresc să ne revedem la Domnul. Binecuvântarea lui Dumnezeu să fie cu voi toți în numele Sfânt al lui Iisus. Amin.
1: Dacă predica pe care ați ascultat-o a însemnat ceva pentru dumneavoastră și doriți informații suplimentare, sunați la numărul de telefon 0766 706 766. Așa cum ați putut auzi, vă putem pune la dispoziție literatură de mare actualitate. Repetăm numărul de telefon pentru cei interesați să sune: 0766 706 766. Și vă dorim binecuvântarea lui Dumnezeu în numele lui Iisus Hristos, Domnul nostru al tuturor.
2: Servicii funerare Bărășteanu. Servicii funerare Bărășteanu vine în ajutorul dumneavoastră în cele mai grele momente din viață. Decontare directă prin casa de pensii și întocmirea dosarului de înmormântare gratuit. Asistență telefonică non-stop în vederea obținerii documentelor necesare pentru spital și primărie, transport funerar și preluare din orice zonă din țară, sprijin pentru organizarea înmormântării, tradiții și obiceiuri, prosoape, batiste, lumânări, panificație, colaci, părăstase și catering, meniu ales de familie, prospețime și calitate, coroane artificiale și aranjamente florale naturale. Oferim servicii de repatriere din străinătate în orice localitate din țară. Ne găsiți în Cugir pe strada Tineretului numărul 2, lângă Casa Cugireană. Servicii funerare complete Bărășteanu. Vă stăm la dispoziție non-stop la numerele de telefon 0747-067-636, 0755-803-992 sau 0730-035-308. Servicii funerare Bărășteanu. Seriozitate, punctualitate și profesionalism la cele mai avantajoase prețuri. Caut servicii de înfrumusețare de top all-inclusive la standarde europene? Te așteptăm la salonul Beauty Studio by Ariana T, unde transformăm fiecare vizită într-o experiență premium. Noi punem calitatea și profesionalismul pe primul loc. Cu o experiență de peste 9 ani în domeniu, te așteptăm într-un spațiu modern unde lucrăm exclusiv cu produse de top pentru ca tu să primești cele mai bune rezultate. Serviciile noastre complete vă stau la dispoziție. Manicură și pedicură, rezistență și design impecabil, coafor complet, tuns, vopsit, styling, atât pentru ea cât și pentru el. Extensii de gene pensat și vopsit sprâncene. Oferim seriozitate, igienă impecabilă și rezultate care vorbesc de la sine. În plus, poți învăța de la cei mai buni. Oferim cursuri manicură de bază și perfecționare cu diplomă acreditată. Te așteptăm într-un spațiu modern, în localitatea Șibot, pe strada 1 Mai, numărul 174. Pentru informații și programări, poți apela numărul de telefon 0741 090806. Beauty Studio by Ariana T. Detaliul care îți completează stilul. Fugir Taxi angajează șoferi cu atestat taximetriști. Relații la numerele de telefon 0762 645 988 sau 0768 931 750. Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, lemon bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului, numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună. Welcome back! Back to the hits, faster. Energy.

0: Kiss Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător.
1: Hei, cauți mașina potrivită? Atunci vino la Love Cars Park Auto. Peste 25 de mașini în stoc, cu istoric verificat și kilometri garantați, pentru ca tu să alegi cu încredere. Ai 12 luni garanție, posibilitate de finanțare cu zero avans, iar dacă nu găsești mașina dorită, o aducem la comandă pentru tine. Și pentru că vrem să-ți fie cât mai simplu, îți oferim asistență pe tot parcursul procesului de înmatriculare. Ne găsești la Luci 2000, Vințul de Jos. Sună acum la 0779-326-948 sau intră pe lovecars.ro. Love Cars. Alegi mașina, noi ne ocupăm de restul.
0: Curățătoria Lucan. Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști. Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. Deprăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii, se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, Cugir, județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750703819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.

0: Alexandra.
1: Bună seara, ora 19. Premierul desemnat ar urma să aibă discuții joi și vineri cu partidele parlamentare. Și peste 6.000 de protestatari, majoritatea minori, au fost arestați în Franța de la începutul protestelor elevilor. Președintele socialdemocraților Sorin Grindeanu a declarat astăzi la finalul ședinței conducerii PSD că le-a cerut colegilor să îi un mandat de negociere pentru a-l asculta pe premierul desemnat Luca Niculescu. Liderul PSD a precizat că partidul său nu poate acorda voturi în alb și nici nu poate participa la o construcție politică fără fundamente solide. Grindeanu a adăugat că trebuie să vadă ce viziune economică și socială are Luca Niculescu și dacă este compatibilă cu programul de guvernare al PSD. Premierul desemnat ar urma să aibă consultări joi și vineri cu partidele parlamentare, potrivit unor surse citate de Euronews România și Antena 3. PNL și USR cer revocarea actelor prin care au fost numiți directorii generali interimari la Societatea Română de Televiziune și la Societatea Română de Radiodifuziune. Cele două partide au depus o sesizare la Curtea Constituțională, a anunțat astăzi deputata liberală Raluca Turcan. La rândul său, deputatul USR Alexandru Dimitriu a anunțat că a înaintat și o acțiune în contencios administrativ, în situația în care CCR nu ar putea să verifice constituționalitatea unei hotărâri a birourilor permanente. Primarul municipiului Iași, Mihai Chirica, este urmărit penal de către procurorii DNA pentru abuz în serviciu cu consecințe deosebit de grave. În acest dosar, el este acuzat că ar fi aprobat achiziția fictivă a peste 500 de tone de păcură și a creat astfel un prejudiciu de peste 2 milioane de lei. Edilul a fost audiat astăzi de procurorii anticorupție, care l-au înștiințat că este inculpat. În același caz, sunt cercetați și alți 9 funcționari de la primăria Iași. Compania Națională de Drumuri anunță că incidentele tehnice ale platformei Tolro au fost remediate, iar astăzi aplicația funcționează în parametrii normali. Cu toate acestea, compania nu exclude apariția unor incidente tehnice sporadice care pot afecta folosirea platformei. Conducerea Companiei Naționale de Drumuri precizează că utilizatorii sunt scutiți de amenzi în cazul în care, din motive tehnice imputabile platformei, nu pot accesa sau utiliza aplicația. Garda de Mediu a transmis astăzi că a aplicat o amendă de 15.000 de lei organizatorilor etapei a 5-a a campionatului național de drift, care a avut loc weekendul trecut în București. În urma sesizărilor primite de la bucureșteni, comisarii Gărzii Naționale de Mediu au verificat competiția de drift desfășurată în Piața Constituției și au constatat niveluri ridicate de zgomot, gaze de eșapament, fum și particule generate de uzura anvelopelor. Garda de Mediu a precizat că organizatorii au fost sancționați pentru că nu au luat toate măsurile necesare pentru limitarea emisiilor de poluanți în atmosferă. Poliția franceză a folosit gaze lacrimogene împotriva protestatarilor care blocau astăzi accesul în liceele franceze, în timp ce elevii, profesorii și părinții au ieșit în stradă în cea mai importantă zi de acțiune din cadrul valului de demonstrații care a pornit de la un protest față de supraaglomerarea și starea de degradare a sălilor de clasă din Franța, relatează Reuters. Protestele au început luna trecută în suburbiile defavorizate ale Parisului, înainte de a se extinde la nivel național, iar guvernul a răspuns la demonstrații cu acțiunea de poliției de intervenție rapidă. Ministerul de Interne al Franței a declarat că până în prezent peste 6.000 de fost arestați. Peste 1.800 de persoane sunt urmărite penal, inclusiv 1.483 de minori, a precizat Ministerul Justiției, fără a specifica infracțiunile comise. Acestea au fost știrile orei 19. Sunt Alexandra Malachi. Avanpost Radio Guerilla continuă cu Bogdan Șerban.
0: Azi mulțumesc, Alexandra.
1: Mulțumesc și eu, Bogdan.
0: Exemplu de impetuozitate, da? Care va să zică?
2: Avanpost Radio Guerilla. Inuzual de descătușare intelectuală cu Bogdan Șerban.
0: Nu vă sfiți, intrați deja pe pagina de Facebook a Radio.Guerilla, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch Avanpost _ genul de altă, dar marți fiind.
3: Stand up poetry. Da, sigur, bagă ăștia poezie la radio.
0: Da, te lovește o inconștiență de asta intelectuală, aș putea spune de fapt beție intelectuală, că o să chemăm în continuare, după 8 ani de zile, suntem suficient de hotărâți să facem asta, ba un actor, ba o actriță, care să bage în voi, populația pașnică, poezie. Conform algoritmului, este un actor. E un actor născut în nordul României, a se citi Botoșan, a se citi mai exact localitatea Trușești. O să aflați că de copilărit a copilărit într-o altă localitate, nu se spune un numele acum aici. Cum a descoperit teatrul o să aflați și cum a ajuns tocmai de acolo, din localitatea respectivă, din Botoșan, în București, să termine, să se definitiveze academic. O să menționez că poate ați apucat să-l vedeți în A fost sau n-a fost, ăla din 2006, chiar așa se fac? Mamă, 20 de ani. Și apropo, tot două decenii reprezintă scena naționalului de aici, din București. Alături de noi o să fie ora asta, sau cât a mai rămas din ea, Daniel Badale. Badale! Aici!
3: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
0: Bine ați venit, direct poezie, vorbim după.
4: Bună seara, bine v-am găsit. Îmi strâng secundele în ridurile feței mele, spălată de ploaia vieții, și aștept clipa care stă la pândă. Azi sufletul meu a dormit, s-a trezit supărat, fără vise, și a refăcut inventarul ridurilor. Lipseau două riduri. Oare unde s-au dus? În fiecare dimineață constat că rămân fără riduri. În fiecare seară dorm fără vise, dar aștept mereu clipa în care toate ridurile mele îmi vor mulțumi că le-am găzduit. Încerc de ceva vreme să am o discuție foarte serioasă cu propriul meu suflet. Mereu îmi spune că e ocupat, că are lucruri mult mai importante. Au trecut ani, am uitat de această discuție. Într-o dimineață mă trezesc niște bătăi în ușă. Mă scol, deschid, tocul ușii era copilărie.
0: Daniel Badale, am convenit asupra unui aspect la început.
4: Da, să spun ce de mine, da.
0: Da. Că dacă nu era poezie, Fluviu.
3: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la
0: noi. Da, s-au tras deja două gloanțe de astea lirice, ambele semnate de actorul invitat, de Daniel Badale. O să ajungem și la momentul în care s-au scris primele versuri. Acum o să mergem în anii 70, ca amintiri de anii 70, bănuiesc că are Daniel Badale, din localitatea respectivă. Sau din cea în care a copilărit, care se cheamă
4: Băbiceni.
0: Tot județul Botoșani.
4: Tot județul Botoșani, da.
0: Bine, rugămintea aia să fi veniți mai aproape de microfon, da. Că de-aia okay. Se și întrerupe câteodată.
4: Da.
0: Așa?
4: Da.
0: Bun. Și acum, să ne amintim de anii 70 în județul Botoșani, față de noi ăștia din sud, pare la...
4: Da, unde se agață harta, da, exact. Mm-hmm. Da.
0: Deci nordul României.
4: Nordul României, acolo, pe lângă satul ăsta Băbiceni, mai există un sat, Guranda se numește, unde a fost vestitul Haiduc Coroi, care băga spaima în fura de la bogați, de la săraci, un haiduc vestit, da.
0: Bine, alte amintiri, totuși, de copilărie.
4: Copilăria, cred că e cel mai frumos lucru. În evoluția unui om, dar...
0: Tocmai de aceea, noi vrem să protejăm genul ăsta de amintiri, mai ales de copilărie analog versus asta digitală.
4: Da. Știam să mă bucur. Umblam de sculți, mâncam de pe jos, am amintiri foarte frumoase.
0: Foarte important,
4: făceam baie în toate băltoacele, nu eram atât de feriți de boli cum suntem astăzi, dar... Da, a fost frumos. Ce poate fi mai frumos decât copilărie?
0: Păi, eu vreau ceva, am anunțit apropo de asta. Fiind vorba de copilărie în mediul rural, nu cred că am avut acces la mulți care să povestească asta. Ce înseamnă asta? Era copilăria era împărțită între treburile casnice și cât mai era de...
4: Din punctul ăsta de vedere, eu am mai avut două surori care au murit de mici, nu le-am cunoscut, iar eu fiind ultimul copil, băiat,

0: are un alt contact cu natura, o înțelege altfel, știe să se bucure, fiind de peste 30 de ani în București, cu, și cu armată și facultate, și la Teatrul Național din 2006, cred că undeva în subsidiarul sufletului meu există această percepție față de natură. Mă duc în Parcul Carol, stau aproape de Parcul Carol și mă bucur de freamătul unei frunze, de privirea unui copil, de privirea unui cățel. Ador și iubesc animalele. Sunt mult mai frumoși ca oamenii.
1: Da, da, pe apropo, și în copilărie, animalele din ograd erau care?
0: Animalele din ograd,
1: n-am avut... menționat că da. Animalele nu aveau voie în casă de niciun fel.
0: Da, e adevărat, dar nu am avut vacă, porc, da. În schimb, am avut
1: și
0: un...
1: câine, nu?
0: Ba da, și câine. În schimb, a fost calvarul copilăriei mele, un gâscan, care cum ieșeam, cum mi sărea în cap. Bă, n-am să uit. Bă, da. Avea o privire, să face... Să se ia și... Nu, gata, nu mă mai... Asta
1: da, omul și-a apărat teritoriul, practic.
0: Absolut, absolut. Intram în zona
1: pasărea,
0: lui.
1: În aripata. Da, și-a apărat teritoriul.
0: Intram
1: da.
0: În zona lui de conflict.
1: Da. Așa. Bun, și totul. Alte jocuri ale copilăriei. Cu cei de pe aveați trupă, gașcă?
0: Nu prea. Eram...
1: puțin copii pe uliță?
0: Cam puțin la vremea aia. Și mama într-o zi m-a dat dispărut.
1: Pentru că?
0: Pentru că am auzit eu o cântare așa sus pe deal și m-am dus acolo, murise o țigancă și mama zice, vai de mine, i-a murit băietul, pe crexon, i-a cat în fântână, unde? Și când, după vreo oră jumate, eu coboram foarte afectos lângă căruță cu mâna pe sicriu, parcă mi era rudă, o nuntă de țigani.
1: Era o mormântare?
0: O mormântare, așa. Da, adică din aia cu bocete.
1: Și cu lăutari? Cu lăutari,
0: ai cum să nu... Da.
1: Păi de-aia da, ați pomenit și de cuvântul nuntă că se confundă.
0: Da, da, tot o sărbătoare. La ei totul e o sărbătoare. Și bineînțeles că am luat-o rău pe cocoașă, că... Na.
1: Ești copil crescut cu bătaie.
0: Absolut. Bătaia este ruptă din rai, singur că da. Și cine n-a cunoscut-o n-o să ajungă acolo. Dar e frumos.
1: Pentru ce? Apropo, în afară de episodul ăsta, pentru ce se mai lua bătaie? Pentru ce a mai luat bătaie, de fapt, Daniel Badale?
0: Nu mâncam. Eram foarte pretențios la mâncare. Îmi spunea mama ce-mi gătește. Zic, vai, și la, o să mănânc.
1: Deci, nu, în perioada în care nu se mai găseau multe, dar totuși cei la țară
0: mai
1: aveau.
0: Mai avea un ouț, o stică, o lapte, o bucățică de carne. Și când îmi punea felul în față, nu, că e acră, că e... Bineînțeles că iar o luam pe sfeclă. Mama mă cocoșa tare, tata nu m-a bătut niciodată. Din păcate nu-i mai am pe niciunul. Și, cum să vă spun, rămâne... în suflet o perioadă pe care nu poți și nu ai cum să o uiți.
1: Mm-hmm, evident.
0: Da.
1: Bine, tot așa, o să mai recuperăm din perioada respectivă de sărbători, că oricum ne apropiem de ele. Ce în Trușești? Și mai ales în vremea respectivă.
0: Știam cu exactitate, adică făceam un inventar unde ne dă sau nu ne dă bani. Și știam locurile cu babe care ne dădea colaci.
1: Bani nu se primeau doar la Plugușor? La Colin primeați bani? Nu,
0: și la Colin. Nu, și la Colin ne mai dădea. Oamenii mai însăriți, așa. Adică mergeam la primar, la profes, la popă. Popa mai... El ne dădea de astea.
1: Produse.
0: Produse, da. Era mare, da. Dar făceam inventarul și întâi luam casele unde... Credeam noi că o să primim niște bănuți, după care, la urmă, lăsam babele, care oricum multe din ele n-auzeam, puteai să le cânți orice, că nu...
1: Și iarăși, dacă cei din zona urbană erau momente care aveau problemă cu alimentatul curent electric și sunt generații întregi de copii care și-au făcut lecțiile la lumânare, în mediul rural, cum era?
0: Se mai întâmpla, sigur că da, aveam din alea cu gaz.
1: Lămpi
0: cu gaz, da.
1: Gaz lampan. Dar și pentru ăla se stătea la coadă.
0: Bineînțeles, trebuia să ai relații, să-ți mai dea un kilogram în plus, mai dădeai o sticlă de vin, asta e. Șpaga este înrădăcinat adânc în
1: România. Era un troc, de fapt.
0: E un troc, da.
1: Sticlă de vin,
0: exact. Dă o sticlă de vin și dă o sticlă de gaz. Da, exact.
1: Bun, ce însemna iarnă grea? Sau ierile erau numai grele.
0: Ouleu, păi era zăpada cât gar.

0: podul, adică undeva la 2-3 metri. Iarnă grea însemna să nu poți să te duci nici măcar până la fântână.
1: Care fântâna era lângă curte?
0: Care era în curte, adică era la 20-30 de metri. Atât de multă zăpadă era, nu? Adică dacă reușeai să ieși din casă și să-ți faci așa un mic culoar spre magazie, să mai aduci și să mai bagi un lemn în sobă, erai deja un om fericit. Dar era frumos. Mie mi-e dor de zăpadă. N-am mai văzut zăpadă de mult.
1: Da, păi cu gândul ăsta, atunci o să trecem la următorul moment. Poetic.
2: Stand up poetry. Ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
0: Cu timpul rămas, am hotărât să fac numai bine. Din păcate nu știu cât timp mai am. Zilele trec foarte repede, nopțile vin mereu cu întârziere. Nici măcar visele nu mai fac nicio vizită. Doar astăzi, stând pe banca mea preferată din parc, m-am pierdut în ochii albaștri al unui copil. Uitându-mă în sus, cerul plângea pe părul meu încărunțit înainte de vreme. Drumul spre casă mi-a părut mult mai scurt ca niciodată. În pragul casei stătea mama, tânără și frumoasă, care mi-a spus: "Bine ai venit pe lume, copile." În toiul nopții visele se adună în locul meu trecut sub clar de lună. Doar diminețile le mai simt aproape de sufletul meu singur și trist. Abia aștept clipa ce îmi dă târcoale să mă agăț de roa dimineții viitoare. Într-un târziu de dor nespus, mă rog la el, la cel de sus, să-mi dea păcatul meu de dus și să mă ia acolo, sus.
1: Daniel Badalea. Daniel Badalea a uitat, după fiecare poezie, să spun autorul. Da. Dar este tot Daniel Badalea. Aici.
2: Stand up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: Așa, hai să depășim puțin anii 70, intrăm în anii 80, încet, încet. Prima oară la oraș, care oraș a fost vizitat?
0: Botoșaniu a fost, deci, prin clasa, primul semestru din clasa a doua, am venit la oraș, tata lucra în oraș, pe șantier, și ne-am mutat în oraș. Deci, cam pe la vreo m-a dat de 6 ani la școală, că eram isteț. Cam pe la 7 ani jumătate, 8. Am venit în oraș.
1: Ei, și cum e? A fost șoc? Pentru...
0: Nu pot să spun că a fost șoc. Am rămas la fel de zgubilitic. Toate porcăriile le făceam în clasă.
1: Clasa cât de mare era? Câți erați?
0: Eram vreo 25-30, cam așa. Da. Școala generală numărul 4. Care
1: și,
0: mai...
1: cum a fost trecerea de la...
0: Am stat tot la un fel de casă în Botoșani. O cămăruță și o bucătărie de vară, așa, un hol lung, așa, dar aveam numai o cameră și o bucătărie afară de va. Dureros. După care la bloc, na, blocul e bloc, nu e... Nu intrăm în detalii, da.
1: Ba da, tocmai, să facem diferență. Adică, cum era viața în colectiv, cum ar veni,
0: da.
1: Adică, în anii 80.
0: Da, ce să vă spun, aveam la ora de muzică și aveam un profesor foarte blând și noi ne ascundeam în aia de sar la sport, care e pus așa pe...
1: Capra,
0: aia, ne ascundeam acolo. Ce-o fi fost în capul nostru? Și făceam... din tuburile de la cariocă cu bucăți hârtie, de hârtie mototolită și aruncam și am făcut lui ăsta, lui Ceaușescu, negi pe față, pe nas, pe asta. Colegii râdeau și profesorul nu înțelegea ce se întâmplă și la un dat vede că se uite când se întoarce, n-ați văzut-o în condamna la moarte profesoara, cel ce gata, exact. Mă nenorocește, mă dă afară. Și a spus așa cu o voce pițic: "Cine a făcut asta?" În mintea mea zic, aoleu, dacă mă dă în gât, o să râdeți sau o să vi se pară ciudat, dar nu m-a părât nimeni.
1: Deci n-a fost niciun delaționist.
0: Vă dați seama, Ce putea să-mi facă? Îmi scădea nota la purtare,
1: păi nu, mă lăsa. Părinții era,
0: era părinții, exact. Și pe vremea aia, vă dați seama, cu cenzură și cu alea, băiatul nostru a făcut neci la Ceaușescu. Era nenorocire, da. Bine că limitam. Tovarăș, doresc să... Și a intrat dirigintele, care s-a înverzit. Și bă, Dale, tu ești nebun, mă dau ăștia afară din școală. Da, păi da. Da. Frumos, a fost frumos. E... punctul culminant, eu cred, nu știu dacă cred în destin, dar cred în întâlniri în viață și omul care mi-a schimbat
1: direcția, da, direcția profesională
0: a fost actorul Dan Puric, da, care era stagiar la Botoșani, cu el am început.
1: Am sărit foarte multe etape, încă suntem la școala generală.
0: La școala generală.
1: Acum suntem, da. Și pentru că e un subiect ce e fierbinte zilele astea, uniforma. Care era relația cu uniforma școlară?
0: Aoleu, păi nu știu, mama totdeauna am cosea
1: matricola,
0: bineînțeles că o rupeam.
1: Ca iar să nu puteți fi identificat,
0: da. Și plus de asta că n-am fost un copil ordonat din niciun punct de vedere. Adică era, mă urcam în copaci și am fost foarte, o fire foarte energică și foarte jucăușă, ca să spun, să fiu mai diplomat așa. Dar a fost frumos, cu toate lipsurile perioadei, nu n-am simțit, adică am trăit într-o familie normală, de oameni simpli, modești, unde era o atmosferă frumoasă.
1: Evident, copiii erau aia protejați.
0: Da.
1: Așa, o să ne întoarcem la lirism, dar...
2: Stand Up Poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
1: Imediat după...
3: Publicitate. Ele. Publicitate.
4: La Fashion Days e Epic Sale cu reduceri de până la 70%. Livrăm rapid produsele de la brandurile tale favorite de fashion, beauty și home, iar dacă ceva nu îți place sau nu îți vine bine, returul e super simplu și gratuit. Hai pe Fashion Days!
5: Ai trecut de 100 de ori pe lângă casa aceea, dar știi cine a locuit acolo? Cine cânta la pian sau cine primea scrisori de dragoste? Salut, sunt Carla Maria Teha și te invit la Roz să o cunoști pe Ana Rubeli, fondatoarea Aici a Stat. Vorbim despre memoria caselor și o redescoperim împreună pe Cela de la Vrancea, pianistă și scriitoare care l-a cunoscut pe Caragiale, a cântat alături de Enescu și a avut un secol de povești de spus, chiar în ajunul festivalului care este dedicat. Ne auzim miercuri, de la 1, și în reluare sâmbătă, de la 4, numai la Radio Guerilla.
2: Roz. Conversații care nu încap într-o postare.
6: În Tangerul plin de culoare, Carmen Maura este eroina unei povești tandre despre libertate, iubire și curajul de a o lua de la capăt. Strada Malaga, un film încântător semnat de premiata regizoare Mariam Tuzani, care a câștigat premiul publicului la Festivalul Internațional de Film de la Veneția.
7: Vamos a tener problemas.
8: Business is business.
6: Distribuit în România, Strada Malaga, din 2 octombrie, la cinema. Văzut de Radio Guerilla.
9: E nevoie de curajoși. E nevoie de noi toți. De aceea, la Altex tragem de 2 ori mai tare să facem tehnologia de top accesibilă tuturor românilor. Ai friteză cu aer cald dublă Brown Twin Cook 3 la doar 527,56 de lei. În plus, bucură-te de 15% extra la stații, fiare și aparatele de călcat vertical Brown. Intră acum în aplicația Altex sau vină în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex susține cu mândrie echipa națională alături de tine.
10: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
5: Dacă vrei să revezi oricând Stand Up Poetry cu Bogdan Șerban,
11: subscribe YouTube Radio Guerilla.

0: stand-up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: Intrați pe pagina de Facebook a Radio Pungherila, pe YouTube-ul postului ăstuia de radio și pe contul de Twitch avam post underscore RG ca să-l vedeți și să-l ascultați pe Daniel Badale.
2: Azi toate drumurile au sens. Nimicul are mari dezamăgiri. Totul e dispus să cadă la pace. Inevitabilul vrea remiză. Destinul fiecărui om depinde de îngerul fiecăruia. Soarta e plecată de ceva vreme într-un loc doar de ea știut. Doar viața stă resemnată pe o bancă în parcul tinereții pierdute. Norocul e singurul jucător cu un mare succes la pesimiști. Viața se scurge pe o margine de drum și toți copiii strigă la ea zgomotos. Doar un bătrân pășește nesigur pe alee, pe aleea în care s-a îndrăgostit în dimineața unei clipe. Daniel Badale.
1: Chiar aici.
0: Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
1: Așa, adolescența, de fapt, în comunism, să vorbim și despre asta. A fost un moment de revoltă? Adolescentul s-a revoltat, Daniel Badale?
2: Nu.
1: Nu versus sistem, care era mai complicat, ci măcar versus părinți, profesori?
2: Nu, n-am avut.
1: Ce idol avea Daniel Badale în adolescență? Ajungea muzică decadentă din Occident la Daniel Badale?
2: Mai ajungea. Cum? Pe benzi de magnetofon. Aveam un prieten care era mai avut, așa, avea părinții. La el am văzut și The Shining cu ăsta, cu, după...
1: Și nu v-ați speria?
2: Ei, cum să nu, cu ăsta, cu Marlea, cu Jack Nicholson.
1: Exact.
2: Și... atunci am ascultat I Want You Back Free a lui Freddie Mercury. Bine, am crescut cu ABBA, Bonnie M, CC Catch, Modern Talking.
1: Și pentru că erați aproape de granița, nu era și muzică din Uniunea Sovietică?
2: Nu, eu cel puțin n-am. Nu mi-amintesc să fi ascultat. Nu.
1: Ok. Nu. Era oricum moda cu, nu moda, ci o nevoie, pentru că televiziunea locală transmita două ore și alea,
2: da, exact.
1: Strențe,
2: exact.
1: Așa, dedicate partidului și euroului principal. Mulți își puneau antene. Aveați antenă ca să prindeți alte televiziuni?
2: Nu, n-am avut niciodată, nu. Mai făceam, improvizam cu o galenă de aia de la telefon și două fire la Burlan, ascultam radio. Era ceva foarte
1: radio
2: interesant.
1: Radio din România? Sau
2: din România. N-am fost. Nu eram cu voce. Nici nu știam eu ce...
1: Alte radiouri. Pe rază foarte aproape de graniță.
2: Da. Nu. Cam astea au fost formații. Formația care mi-a intrat definitiv și irevocabil în suflet pentru mine sunt desăvârșiți. Se numește Pink Floyd.
1: Bine, dar a fost înainte de 89?
2: Nu, după 89.
1: Deci n-a ajuns Pink Floyd înainte de 89, până
2: ajuns,
1: la Botoșani.
2: Fie țăranul cei pop noi, era... Nu, era...
1: Da. Așa, momentul 1989, unde l-a prins pe Daniel Badale?
2: Militar, Piața Romană.
1: Aici, în București?
2: Da, chiar lângă vis-a-vis de... Era magazinul Eva, acum e un Mega acolo, e un drum pavat. Eram militar în termen.
1: De care armată era? Termen redus sau?
2: Nu, am făcut armată în loc de un an și 4 luni, ne-a dat cu 2 luni mai devreme cu ocazia Revoluției. A fost și un spectacol la Național care s-a numit Revoluție 1989, eu cu Răbăsatul și Marele Ion Caramitru, Oana Pelea, Florentina Țilea și subsemnatul, în care fiecare ne povesteam viața, exact cum ați întrebat dumneavoastră, din copilărie până în prezent. Și în 1989 am fost militar în termen și am văzut moartea la de foarte aproape, nu e atât de urâtă. Important e să știi cum să o tratezi.
1: Păi cum? Nu, nu, hai să nu trecem peste da, episodul ăsta, adică, așa ușor. La ce? O luăm pe zile. Era... Când v-ați scos din unitate? În ce da, zi?
2: Eu aveam Dan Puric a venit, a vorbit cu comandantul, prima dată am făcut la capătul lui 34 și după aia...
1: O să revenim la momentul în care l-ați cunoscut pe Dan Puric, care v-a schimbat direcția profesională.
2: Da, și am venit ne dădea după ora 3-4, ne dădea voie să ieșim din unitate, mergeam la Rapsodia Română și repetam cu Puric spectacole de pantomimă și seara am ajuns în unitate, am văzut că...
1: Pe ce dată n-ați spus?
2: Cred că 20 sau 21, 20 decembrie. Cred, decembrie. Okay. Am ajuns seara, am văzut pături în geam, ăștia în tranșeile alea. Păi zic, ce e asta, Doamne, mă? Și atunci a fost indicativul Radu cel Frumos, care însemna ia arma și ai plecat la luptă. A doua zi...
1: Arma cu glonți pe ea?
2: Bineînțeles.
1: Deci aveam muniție de război.
2: Muniție de război. Aveam glonți pe țeavă, cum să nu. Deci aveam un încărcător în AKM-urile alea care s-a plus încă trei aici. Deci eram plin. Și am ajuns la Romană, acolo la magazinul Eva. Da. În prima zi era usla în față care intra în forță, îi mai împrăștia, mai băga la așa. Dar a doua zi, în noaptea am dormit, am uitat...
1: Ați dormit acolo afară?
2: În tab. A. În tab care este o blindată. În afară de să le spargi cauciucurile, n-ai ce să-i faci. Așa. Am uitat să-mi iau vesta, mă rog, ne-am îngrămădit noi mantaua și ne-am îngrămădit. A doua zi nu mai era. Tot bulevardul Magheru era imens. Era lume. Era urca lumea. Și când în momentul în care a zis a murit Milea, lumea a început să sară. A urcat pe tab, ne dădea pâine, țigări, bani.
1: Deci nimeni nu era agresiv.
2: Nu, nici pomeneală. Și în momentul ăla n-am realizat. Acum când dau filmul înapoi, realizez ce s-a întâmplat de fapt. Nu a fost revoluție, a fost o lovitură. Evident. Bine gândită.
1: Bine regizată.
2: Exact, în cele mai mici detalii. Și am plecat spre televiziune. Norocul meu a fost
1: s-a primit ordin?
2: Nu s-a primit ordin. La televiziune, toți, la televiziune.
1: A, deja nu mai ascultați de comandant?
2: Da, Caramitru, când i-am spus că păi nu erați într-un training al... Dar tu de unde știi, mă? Păi zic, eu eram pe tab. Da. Norocul meu a fost că în momentul în care am ajuns la Piața Aviatorilor, neavând ordin, cum ați spus dumneavoastră, ne-am retras spre drumul taberei unde era marele stat major. Că dacă ajungeam la televiziune, 90% nu mai eram astăzi aici
1: în viață,
2: la dumneavoastră. A fost norocul meu. Am avut colegi.
1: V-ați retras în cazarmă, adică?
2: Ne-am retras în cazarmă. Din plutonul meu au murit 4 colegi. Pe 2 dintre ei am dus eu într-un aro. Unde eu fi dus, nu știu. Și unul nu era să zici că l-am pușcat în picior, a pierdut sânge. Toți erau de la linguriță în sus. Deci punct ochit, punct lovit. Și am văzut cu ochii mei acele gloanțe cu cap vidia care trece printr-un... de ăsta de BCA. Deci,
1: și militarii n-aveau genul ăsta de armament.
2: Nu aveau genul ăsta de gloanțe și mai există, se numește, deci în momentul în care a tras spre tine, locul prin care intră e o găurică normală, iar pe partea înaltă e gaură de sac. Pur și simplu în tine rupe. Deci, Doamne, nu. E păcat. Dar asta e.
1: Da, și până cât s-a stat în unitate? Așa, ați mai ieșit după aia?
2: Nu, am stat
1: arma?
2: Am stat mai bine de o săptămână, nu aveam voie decât să ne dăm drumul aici, la petenea, și bocancii. Și am făcut râie. M-a spălat cu var, cu DTT-ul, nu știu cu ce m-am dat. Da, o săptămână n-am avut voie să ne dezbrăcăm. Vă dați seama că... Da. Adică aminte frumoase, dar trebuie să treci și până astea, da.
1: Da. Păi, bine, după momentul ăsta o să ne întoarcem la... niște poezie.
0: Stand up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
2: În colțul sufletului meu stă ascuns un copil. Stă acolo de ceva vreme așteptând clipa în care să fugă spre viață. Clipele trec atât de greu, secundele sunt amorțite într-un ceas vechi și demodat. Orele sunt prinse într-un carusel al amintirilor trecute. Timpul stă în genunchi cu speranța că va veni cineva să îl ajute. Viața așteaptă pe un hol slab luminat, palidă, fără vlagă, face o cerere de a primi zile senine și frumoase. Noaptea se lasă încet pe genele bătrânilor care au uitat să se mai roage. Copilul ajuns matur mângâie ridurile bunicului care doarme preț de o clipă. Daniel Badale.
1: Actorul Daniel Badale. Aici.
0: Stand-up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
1: O să ne întoarcem o să trecem, de fapt, pentru că am sărit episodul de întâlnire cu Dan Puri și direcția schimbată profesional și o să mergem din nou la Botoșani, da?
2: Da.
1: În anii 80, când mai exact?
2: Prin 85, cred, 85-86 l-am cunoscut.
1: Păi, cum ați descoperit teatru? Teatrul Botoșanu avea teatru.
2: Da, Botoșanu are teatru, da, are teatru Mihai Eminescu, are Filarmonica George Enescu, are teatru de popuși pentru copii și tineri Vasilache.
1: Funcționau și atunci.
2: Funcționau și atunci, bineînțeles. Botoșanu au...
1: Și prima oară la teatru când ați fost?
2: Prin școala generală și am văzut Micul Infern, în care la Național joc de 14 ani acest spectacol.
1: Wow.
2: În mai anul trecut, pe 15 mai, adică nu, în vara asta, pe 15 mai înainte de concediu, am făcut 350 de reprezentații.
1: Iar Micul Infern, cine îl monta atunci?
2: Eugen Traian Bordușanu se numea regizorul. Bineînțeles că ieșeam, mă fugăream pe holurile teatrului, dar un coleg de un prieten de-al meu, actor la teatru, Mihai Eminescu, Volin Costin, a văzut că sunt mai zgobilitic așa și am intrat într-o trupă de amatori care se numea Gong. Și am luat un premiu, am făcut într-o piesă, am propus-o la o nuntă, eram un fotograf, făceam toate alea și l-am cunoscut pe Dan, am început să ne lucrăm corpurile și așa am scos primul spectacol de pantomimă care s-a numit...
1: De amatori încă,
2: bineînțeles, s-a numit Secvențe, cu care am venit și la Casandra și ne-au văzut viitorii noștri profesori. Îl amintesc aici pe regretatul și inegalabilul Dem Rădulescu, care mi-a fost profesor.
1: La facultate, la IATC.
2: IATC, după aia...
1: Ați apucat să dați după sau înainte de 89?
2: Nu, după 89. Am dat imediat în 90. Înainte se numea IATC, după, pe vremea mea, ATF, Academia de Teatru și Film, și acum UNEATC, Universitatea Națională de Artă, așa. Da. L-am cunoscut pe Dan, 4 ore dimineață, 4 după masă, în fiecare zi, fizicație.
1: Iar părinții
2: mama n-a înțeles, nu, tata nu-l interesa, el își vedea de șantierul lui, mama nu înțelegea ce fac eu atâtea ori, măi băieți, măi, dar unii mănânci tu, măi băieți, vii în acasă. Da, mă rog.
1: Da, cu accentul, a încercat tot Dan Puri să scoată accentul
2: moldovean? Nu, am încercat eu venind în București, să nu vorbesc moldovenia, mă fac de râs aici la capitală. Și încercând să-mi schimb accentul, întrebam pe unul, pe amând, de unde crezi că sunt? Și el se uita așa, Ardeal? Se căsmare, tată, nu e. Da, iar că ați pomenit micul înaintea de Eminescu, e Botoșani, e un loc binecuvântat de Dumnezeu. Spun numai patru, am mulți. Eminescu, Enescu, Iorga și Lucian.
1: Da.
2: Născuți toți acolo. Nu mai spun Onicescu, frații Ciucă, care au avut bazele genetice mondiale. Mulți. Un loc bine. Și s-a găsit și o explicație științifică. Cum de nordul ăla a dat atâția oameni, atâtea capacități și atâtea genii. Și se spune că în perioada respectivă solul din care ieșeau...
1: Aveți grijă ce spuneți, că o să fie după aia năvală de oameni care zicea
2: la Botoșani, pământ
1: din Botoșani.
2: Conținea săruri de aur și se spune că acele săruri se duceau la elicopter. Și, na. Cum spunea domnul Caramitru, zice, dacă ar fi scris numai versul ăsta și ar fi intrat în istorie, spunea Nichita, că au fost prieteni cu domnul Caramitru despre Eminescu, nu credeam să învăț a muri vreodată. Sunt patru verbe la timp diferiți. Adică și eu, cu permisiunea dumneavoastră, mi-am expus prostiile aici, dar sunt lucruri scrise în timpul repetițiilor ca să nu să-mi ocup timpul într-un mod plăcut și le dau la colegi și sunt încântați. Ceea ce mă bucură.
1: Daniel Badale e nepublicată.
2: Am avut o carte, am avut o carte care tot așa a fost cu mici povestiri, s-a numit Stări, a apărut la Botoșan prin 2009, nu mai știu, prin 2000, cam așa.
1: Bun. Da. Înapoi la momentul înapoi. Botoșan. Da. Și până la urmă, păi părinții ați anunțat. Eu care a fost reacția?
2: Reacția a fost absolut extraordinară. Am venit, Dan Punic avea o garsonieră undeva lângă Lia Manoliu, îi spunea înainte stadionului, da, lângă arena națională actual. Ne-a ținut pe toți, respectiv Daniel Badale, Carmen Ungureanu, care era și soția lui, Vlad Ivanov, Dui Onofrei, care el era cu karate, maestru de arte marțiale prin China, pe acolo predă acum, și Dana Tapalagă, să-i fie țărâna ușoară, care s-a prăpătit acum câteva luni. Ne-am pregătit pentru facultate, Dan pleca, era proaspăt angajat al Teatrului Național și pleca de seară pașoptismul cronicarii. Venea, mâncam împreună acolo, toți aveam sectoarele noastre, baie, hol, frumos, și el se culca și ne dădea lucrare de control. Bref, ca să fiu mai scurt, am intrat din primul foc.
1: Câți erați pe loc? A fost în
2: 90,
1: da? Chiar în 1990.
2: 6 și un picior.
1: Deci mult mai puțin versus ce era înainte de 89.
2: A fost locuri și mai multe. Țin minte că erau telefoane cu fise, e un pietonal la Botoșani, Unirii se numește, Hotel Maria, și am băgat fise de 100 de lei, și îl sun pe Vlad Ivanov și a zis, Dane, eu am picat, tu și cu Carmen, tu, Carmen și Dana ați intrat. Aoleu, zic, Vlad, îmi pare rău. Am închis telefonul, am ieșit afară, m-am dus iar, mai aveam 2-3 fii, zic, nu știți ce era, ce bucurie pe mine, am vreo 2 zile, n-am avut glas, ce bucuros eram, bă, că am intrat fără pile, că-s bun, că-s talentat, da, moldovean modest, și am ajuns acasă, tata era flenduri, și eu zic, mama, am intrat la facultate, lasă-mă în pace, uite, tata, iar a venit, iar e împușcat în cap, nici nu știu să mă mai fac. Asta a fost reacția. Da, a fost o bucurie colectivă. Da,
1: e de băgat într-o peliculă, asta e exact. toată scena asta.
2: Da, da, da.
1: Bine, o să ne întoarcem la lirism acum. Din nou.
0: Stand up poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
2: Într-o pânză de paianjen sunt toate lucrurile mele. Cele dragi sunt mai grele și cad. Locul în care sunt fericit e acum o ruină. Casa bunicilor va cădea la prima adiere de vânt. Și atunci toate visele mele din copilărie vor dispărea sub un morman de moluz, care oricum și el va dispărea la prima ploaie de primăvară. Azi va fi ultima zi în care sunt dispus să renunț la tot pentru o clipă de fericire. Mâine totul va fi doar resemnare și regret. Privirea bunicilor din tablou mă fac să prind curaj să merg mai departe. Daniel Badare.
1: Aici?
0: Stand up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
1: Și s-a ajuns și la ATF, da. Iar lupta cu accentul n-a început acolo?
2: Nu am avut probleme din punctul ăsta. Noi facem și
1: Debra Dorescu n-a spus că...
2: Nu, zic, am fost, m-a iubit foarte mult. De fapt, domn profesor, el ne spunea, zic, lasă, tate, lasă, că în 1998 la Botoșani sunt printre actorii care l-am interpretat pe Hamlet și Bibanu mă pomenea studenților lui, e dragă, Badale l-a jucat pe Hamlet, dar el când se duce acasă la mama lui se comportă normal. Adică nu e dilimac. Și da, am avut norocul, privilegiu și șansă să am un mare profesor. Dem Rădulescu a fost un mare pedagog, mare de... Am învățat lucrurile care m-au învățat domnia sa, funcționează impecabil și astăzi. Și Marius Rizia, care a fost la 4 ani, a terminat după mine, îl pomenim, joc în micul infern cu el, a fost tot elevul domnului Dem Rădulescu și mereu îl pomenim și spunem, măi, Marius, dacă ar fi tăi, domn profesor, l-am fi luat cu mașina, l-am fi adus la teatru și nu l-am fi făcut de râs.
1: Da, se poate vorbi de metoda Dem Rădulescu?
2: O, da, fără să-ți dai seama, erai mic bibănel. Pentru că, da, nu, adică avea o personalitate, iar când începea să-ți explice, cădeai sub scaun. Nu, nu, nu puteai. Ieșai cu ochii bulbucat. Ce s-i-o bulbucat, ieșeam mai bulbucat de la ore. Era o plăcere, era o... Demrădulescu, niciodată la Casandra, care a fost revendicată de unii ATC în Centrul Vechi,
1: da,
2: unde studenții de la teatru în anul 40 dădeau examenul de licență, am făcut cabaret, musicalul,
1: da,
2: așa, și trei surori de Cehov, numai că noi am spus destine. Și Demrădulescu, țin minte că în anul 2 mi-a dat să joc un... Jucam fragmente din piesă, nu jucam toți, eram 20 ceva în clan, nu jucam fragmente. Mi-a dat Ion Nebunul din Năpasta și auziți indicația de profesor. Ia Gică, fii atent, dacă vrei să-ți iasă rolul ăsta, citește poezii de dragoste de Eminescu, că tu ai și o fată de intelectuală. Și da, adică...
1: Și mai ales că sunteți și din oraș cu Eminescu.
2: Și din oraș cu... Da, nu, nu. Am fost un student foarte conștiincios.
1: Și primul lucru, după facultate, primul rol?
2: Primul rol după facultate, la Teatrul Mihai Eminescu din Botoșan. Da, toți tindem spre București, când aici se dă ora exactă. Primul rol a fost Volodea din ultimul examen de Liudmila Razumovskaya. Era pus și la notara acest spectacol, se numea Șantaj. Și eu jucam un tip cel mai deștept care merge la profesoară să o amenințe, să ia lucrările, să modifice notele. Și eu eram un mic dictator, așa, și da. Ăsta a fost primul rol. Și, da.
1: Și prima oară când și-a văzut Daniel Badale Moaca pe marele ecran? A fost atunci? A fost sau n-a fost? Ca fost luptător sau participam la evenimentele din 89, să joci ulterior în A fost sau n-a fost?
2: Da. Am mai jucat într-o coproducție franceză. Am jucat Nebunul Fricos, am mai jucat în Drumul Câinelui. În Patul lui Procus nu prea am făcut filme, cu toate că fața mă, toți îmi spun că am o față de film, aștept regizorii să fiu contactat la telefonul 22.
1: Da, a fost sau n-a fost, da. Daniel Badale a folosit memorii, amintiri din perioada...
2: Păi nu prea, că n-am avut ce să joc, jucam un profesor, intram să-i cer lui Sabdaru care are o datorie. Atât, intram în clasă și am mai făcut eu cioace pe acolo, că unul se uita mai la... Adică am mai, dar n-am avut un rol de întindere să pot să
1: accesați amintirile,
2: da, exact,
1: de,
2: amintirile
1: din momentele acelea,
2: exact,
1: din 89. Bine. De amintit totuși, apropo, unde e de văzut săptămâna asta?
2: Miercuri, adică mâine la orele 19 la sala Ion Caramitru, vă așteptăm cu drag la un spectacol în regia lui Dan Tudor, care se numește Secretul Familiei Poschet.
1: Iar vineri?
2: Iar vineri, tot la Sala Mare, 19, Titanic Vals, în regia lui Dan Tudor.
1: Bine, la 0758948948, dacă veți ghici din ce melodie sunt versurile pe care o să le livreze Daniel Badale, o să câștigați o invitație pentru vineri la Titanic Vals. Și așa nu prea mai sunt bilete, așa că o să fie mare noroc pe cap unuia dintre voi. 0758948948. De unde sunt versurile acestea? Din ce melodie?
0: Stand up poetry. Da, ăștia sunt mai deștepți decât ceilalți.
2: De s-ar găsi cineva...
1: Numai puțin, întrerup. E doar... Recitat sau citit versuri, nu cântat.
2: Ha, nu cântă, eu am zis să cânt acum, nu, m-am tâmpit. Da, gata, mergem la poezie.
1: Reluăm, da? 0758948948. Din ce melodie sunt versurile astea?
0: Stand up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
2: În fiecare privire stă ascuns un gând. În fiecare cuvânt stă ascuns un dor. În fiecare... sentiment stă ascuns un vis. În fiecare durere stă ascuns un suspin. În fiecare zi pierdem câte un gând până când devenim săraci și posaci la nevoile aproapelui. Doar un copil aleargă fără griji prin visele oamenilor mari, făcând salturi către un final ce nu îl știm niciodată. Daniel Badale.
1: Daniel Badale a citit, dar de fapt versurile ale cui sunt? Păi nu trebuia la să recunoască oamenii versurile din melodie? Încă o dată zic. Trebuie livrate versurile, cântecului.
2: Versurile, nu se cânte.
1: Exact.
2: Am înțeles.
1: Doar se citesc, da, versurile cântecului.
2: Am înțeles.
1: Bine?
2: Da, eu credeam că trebuie să și cânte.
1: Nu. Doar se citesc, da, versurile cântecului. O să cercăm a treia oară. 0758948948. Din ce melodie sunt versurile cântecului și cum se cheamă melodia și cine o interpretează ea? Dar acum o să fie doar citite versurile.
0: Stand up poetry. Eminescu, tu i-auzi pe ăștia?
2: De s-ar găsi cineva să-mi citească inima, ar citi până ar muri, nici că le-ar mai isprăvi. De străin ce sunt pe lume, mi-aș face o casă în pădure, o căsuță de pământ, să intru în ea și să plâng.
1: Daniel Badale. În sfârșit. Și culmea că cineva a recunoscut de
0: Stand Up Poetry. Da, gata, am dat cu cultură pe la nas.
1: De cât din momentul în care s-a încercat, livrat, cântat, a venit mesaj cu de s-ar găsi cineva, Osoianu, atât zice, bine, n-a zis surorile Osoianu.
2: Da, da, da. Okay.
1: Deci avem și câștigător cu ocazia asta, o să afli cum vei ajunge la Titanic Vals, iar pe Daniel Badale nu uitați că îl vedeți și mâine în spectacolul
2: Secretul familiei Poschet.
1: Tot de acolo, de la TNB. Încă o dată mulțumim!
0: Stand Up Poetry. Ăștia-s mai deștepți decât ceilalți.
3: Radio Guerilla. E Ribe Radio.
4: Publicitate. Publicitate.
5: Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe horbach.ro/garanția prețurilor.
4: Iar stai pe social media?
6: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
7: Ulei de floarea soarelui la 1 litru, 6,99 lei. Hochland, cașcaval la 600 de grame, 29,99 lei. Și Stella Artoa, pachet de 6 la 0,33 litri, 23,89 lei. Kaufland, ieftin și bun!
8: Gheri Live prezintă Omul cu șobolani, în direct din mansarda

0: transmisie video live pe pagina de Facebook și canalul de YouTube Radio Guerilla.
1: Cu doi de R și doi de L.
0: Maestru de ceremonii Bogdan Șerban.

0: citate?
1: Aceeași psihoză prin meter, psihoză!
2: Cu Bogdan Șerban.

0: Aici. Păi da.
1: Radio la mare altitudine.
0: A fost ora 20, așa că...
2: Avanpost Radio Guerilla.
0: Continuă.
3: Învățătură.
2: Măsură.
3: Adunătură.
2: Cusătură.
3: Pilitură.
2: Sinecură.
3: Corcitură.
2: Prăjitură.
3: Detunătură.
2: Contralovitură.
3: Vergetură.
2: Uvertură.
3: Cuminecătură.
2: Stucatură.
3: Prospătură.
2: Semiobscură.
3: Dezinvoltură.
0: Și cu ce ați votat săptămâna trecută pe site la Artiștii la Reboot, pe guerillaradio.ro, s-a ales pe undeva, era de așteptat, localnicul, da? Localnicul ce face trimitere direct la toată perioada Beatles, că așa ați identificat voi ce a livrat, de fapt, Țavu, mai exact, Radu, pardon, Stancu Răzvan, iertați-mă. E un cântăreț și compozitor de aici, din București, a început să scoată de la naftalină piese conform spuselor sale. El a activat timp de aproape 10 ani ca vocal și chitarist al formației Ganshi, alături de care a dat lumii un album. În 2022 a început să pune bazele proiectului separat pe YouTube, sunele ăsta de Țavu, postând anonim riff-uri și teme compuse pe loc, o serie denumită Cute Ideas Come Before Bedtime. Ce, până la urmă, inițiativă s-a bucurat de aprecierea internetului, determinându-l să continue. Că atunci când un video de-al său a adunat peste 3 milioane de vizualizări și s-a viralizat, el a decis să scrie o piesă întreagă pornind de la tema din videoul respectiv. Așa că a născut piesa de debut, 14 and in Love, produsă de Răzvan Păun, cunoscut ca Șaman, în momentul în care, cel puțin pentru apropiat și familie, a ieșit din anonimat, iar în ciuda titlului piesei, nu e de fapt în mod specific vârsta de 14 ani, ci micile regrete, la asta face referire, micile regrete ce te fac să te uiți înapoi din când în când și să-ți dorești să fi schimbat ceva. Acum, Țavu continuă să fie activ pe canalul lui de YouTube, postând săptămânal piese, videoclipuri în formatul seriei ăsta ani și lucrează în continuare la piese noi, plănuind ca în viitor să lanseze un scurt material discografic, iar cea de-a doua lui piesă, după aia care s-a viralizat, este One Way Trip. Asta ați votat, asta difuzăm. Țavu! Da. Blădițe mugurite și astea.

0: Asta e o raritate la care vă expuneți acum. E o raritate de la gherila. Asta e o raritate de gherila. Cu ocazia asta am reușit eu pe mine să mă surprind, pentru că îmi lipsește albumul ăsta, Blue Note Reimagined. Este semnat Georgia Smith. N-am vinilul ăsta. El a apărut în 2020, albumul ăsta tribut, pe care album, repet, Blue Note Reimagined. Sunt foarte multe reinterpretări în cheie jazz, inclusiv bucata asta, da, Rose Rouge, care de fapt piesă ce a dat-o posterității, au dat-o posterității Saint-Germain undeva în 2000, da, chiar acum mai bine de un sfert de secol. Încă o dată, Georgia Smith, da, și varianta e la Rose Rouge.
1: Avanpost Radio Guerilla înveznește mobilitatea socială, dar nu o garantează. Bogdan Șervan.
0: În schimb, îți face programul pentru mâine. De fapt, atenție că aici în București se primesc de fapt ceterași de la Timișoara. Sau mă rog, spectacol de la Timișoara. Mai exact, UBU, spectacolul ăsta, adaptarea asta liberă după scrierile lui Alfred Gerry, o să fie de găsit la Teatrul Dramaturgilor mâine și poimine în premieră. Este producția Teatrului Basca, respectiv Centrul Dialectic. Despre asta o să vorbim cu regizorul, cu cel care a montat spectacolul ăsta, pe care îl și salutăm, care de-abia a ajuns în București, și anume deloc întâmplătorul Mihai Lucaci. Bună seara!
2: Bună seara, bună seara!
0: Ai ajuns? Ai ajuns cu echipa,
2: da,
0: în București?
2: Da, da, da.
0: Felicitări!
2: Da, am avut o pană, dar e ok.
0: Păi nu, ultima oară când am vorbit erai încă pe Valea Oltului, tocmai intrase un camion într-o benzinărie.
2: Da, am avut și o pană între timp, e ok. Suntem...
0: Am înțeles. Deci Valea Oltului, această aventură rutieră, încă.
2: Nu recomand.
0: Da, da, da. Bine. Și acum să vorbim despre UBU. Cum ai descoperit textul ăsta?
2: Da, eu știu din facultate, adică... A.

0: măcelăriți, asasinați, schimbări politice și așa mai departe, cu regeneratura urbană și așa. Și am zis că hai să încercăm o variantă, o localizare, practic, așa e, spune.
1: Așa, romanizat. Ai romanizat textul?
0: Da. Acțiunea e la Timișoara, practic. Adică am schimbat colonia cu Timișoara și s-a potrivit foarte bine. Deși e un text de secol XIX, e încă actual, adică, din păcate.
1: Se recunosc personaje din Timișoara când vine vorba de spațiu public, în spectacol?
0: Nu vreau să dau nume, nu sunt oamenii... Așa, cu nume, cu prenume, dar ne-am inspirat. Adică ne-am inspirat, acum ce să zic, ne-am inspirat și din Trump, Bubu e foarte Trump. Și aici chiar a apărut o nouă traducere în spaniolă și pe copertă l-au pus chiar pe Trump. Adică mi s-a apărut.
1: Dublător, e clar.
0: Da.
1: Așa,
0: e un personaj bigger than life, care, cum să zic, e potrivit pentru vremurile noastre.
1: Prezintă-ți echipa odată, spune cine e de văzut pe scenă.
0: Da, Flavius Reta, sunt actori din Timișoara, Flavius Reta, Ana Maria Ursu, Armand Iftode, Robert Copoț, Andreea Radu, Oana Ioviță și din București o singură actriță, Adriana Butoi.
1: Wow, muzică e băgată în spectacol?
0: E multă muzică și e făcută de Vita, de la Implant pentru Refuz, la Zaj. E destul de industrial punk, așa zice. Okay. Sună bine.
1: Ai spus suficient,
0: adică
1: da. Dacă mai pupați bilete, aveți mâine și poimine premiera bucureșteană a spectacolului UBU la Teatrul Dramaturgilor Români. Așa că ție, Mihai, și întregii echipe, mult căcat.
0: Căcat. Mersi.
2: Da, știu, da, v-am pus... Bogdan Gherila. O emisiune de sacrificiu. Ba nu, o emisiune sacrificată. Cu Radio Șerban.

get a hit. It's great to be a Nepo kid.

0: de categoria deste, poate. Poate ar trebui chiar studiată de geriatri situația asta, cât de mult ajută muzica, în ciuda exceselor de tot felul. Uite aici, Iggy Pop, octogenarul Iggy Pop, asta e nou. Este nou alături de Mogwai, de scoțienii, de șerifei, de post-rock, să zicem, da, scoțieni. Mogwai, prima dată l-au folosit, i-au folosit vocea lui Iggy, acum vreo 30 de ani, o piesă de-a lui. De fapt, au băgat niște... pe care le-au luat dintr-un interviu din 1977. Practic acum Mogwai și Iggy Pop revin, dar oficial, pe un material. Materialul ăsta se va lansa la începutul anului viitor, pe 8 ianuarie, și o să celebreze 30 de ani de când există trupa Mogwai. Deci o să fie o compilație dată posterității, se cheamă Happy Tears. Piesa care anunță compilația e asta, Underground. Repet, Iggy Pop și, de fapt, e Mogwai și Iggy Pop. Mogwai o să înceapă și un turneu mondial, ocazie cu care reiterăm, așa, sugestia promotorilor locali. Poate pupăm și noi concert cu Mogwai la colțul blocului.
1: Avampost Radio Guerilla. Ghid uzual de descătușare intelectuală. Cu Bogdan Șerba.
0: Și cu...
2: Hai, dă-i.
3: Locuri de barcat intelectul.
2: Hai, dă-i.
0: Acum se notează, mâine se accesează la Excelsior, la Teatrul aici în București, ai spectacolul Muzici și Faze, regia lui Cristian Ban, de la ora 19. La Teatru Mix al Alterier ai spectacolul Vinovat, Nevinovat, regia lui Gelu Colceac, totul se întâmplă de la ora 19, verificați dacă mai pupați bilete. La Teatru Mix al Studio ai spectacolul FX, regia lui Teodor Cristian Popescu, de la ora 19. La Centru Național al Dansului mâine ai premiera spectacolului În Țara Minunilor, e o coreografie semnată de Vava Ștefănescu. Pe Vava o să o găsiți acolo, a explicat mai devreme ce se va întâmpla. Practic, inclusiv voi, cei care veți asista, o să puteți participa la spectacol la nivel de indicație, atenție! Se întâmplă de la ora 19:30 mâine la CDDB. La Teatrul Dramaturgilor Români, dacă ați ratat intervenția de mai devreme, se întâmplă premiera bucureșteana spectacolului Ubu, e venit de la Timișoara. Cine conduce, de fapt, orașul se cheamă spectacolul, regia lui Mihai Lucaci, de la ora 19. La The Pub, mâine seară, e concert cu Susana Masetti Quartet, de la ora 20. La sala Dallas, în cadrul seratelor Jazz Fan Rising, o să fie, de fapt, de găsit pe scenă trioul german Trio Sense, de la ora 19. În Guest House, mâine seară, o să fie în premieră în România. Atenție că e pentru consumatorii de muzică electronică, duoul britanic Altaker, de la ora 20. Iar cadrul celei de-a 21-a ediția festivalului Animest, o să poți băga în tine o grămadă de pelicule. Ai programul complet pe animest.ro chiar de la ora 12 la prânz mâine. În Brașov, la librăria Șteo Iosif, are loc lansarea cărții Lebăda Neagră de pe Neva, scrisă de Romeo Cuti. Totul se întâmplă în Brașov de la ora 18.
3: Avampost Radio Guerilla. Îndreptar subtil de pierdut timpul, nu mințile. Cu Bogdan Șerban.
4: Publicitate.
5: What are the secrets you have?
6: Cât de bine îl cunoști pe omul cu care ți împarți viața. Lea Seydoux și Catherine Deneuve revin pe marile ecrane din România cu o dramă tulburătoare.
7: You can't possibly love him.
5: There is no off button, as far as I know.
6: Gentle Monster, direct din competiția de la Cannes, într-un cinematograf aproape de tine. Distribuit de Bad Unicorn, văzut de Radio Guerilla.
8: Ce obții când pui împreună un provocator, un contrarian și un maestru al eficienței? Mark Ritson, Rory Sutherland, Les Binet. Răspunsul îl afli la Creativity for Better, pe 12 noiembrie la Face Convention Center. Bilete pe creativityforbetter.com. Mulțumim partenerilor noștri, Kaufland și Raiffeisen Bank, Presenting Partners, Coca-Cola și Procter & Gamble, Gold Partners. Plăcut de Radio Guerilla.
9: Vecine, mi-am umplut camara.
10: Și a fost scump?
9: Deloc, pentru că la Kaufland între 7 și 13 octombrie la toată gama de conserve ca clasic cumperi 3 și plătești doar 2. În plus, ai și Paris hârtie igienică 12 role cu 11,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
4: Iar stai pe social media?
7: Nu stau pe social media, stau pe băncuța. Activez cupoanele Kaufland Card Extra.
11: Ulei de floarea soarelui la 1 litru 6 lei 99. Hochland Cașcaval la 600 de grame 29 de lei 99 și Stella Artois pachet de 6 la 0,33 litri 23 de lei 89. Kaufland, ieftin și bun.
12: Crește-ți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
13: Dacă vrei să agăți și tu ceva,
14: follow Instagram Radio Guerilla.
15: Aceeași psihoză! Prin meter, psihoză!
16: Cu Bogdan Șerban.

0: așa se cheamă asta, suntem în casă, pornită piesa, e un fel de lapse, dar pornită de duo-ul ăsta foarte vizibil, sau din ce mai vizibil, de se cheamă Suicide Ghost. E vorba de cuplu de hip-hopper pe care Macanache i-a adus aici în studio, cred că vreo 4 ani de zile. Alături de cei doi e și Macanache plus Spirit plus Sudoku. E aproape line-up de festival de hip-hop.
1: Avanpost Radio Guerilla. Însămânțăm ogorul cerebral cu Bogdan Șerban.
0: E, și acum o să-ți dau un brânz să particip, eu să fac conștient de faptul că există o inițiativă a Culture House și o să afli, eu te conjur să asculți, după care să aplici ca să devii voluntar Culture House. Când zici Culture House, te gândești la un nume care, până la urmă, zona asta de cultură alternativă e un mecen, Adrian Șoaită. Bună seara!
2: Bună seara, Bogdan!
0: Și acum, zine de campania asta, ce-ți veni? Eu în continuare aștept Culture House-ul să se umple de muzică, nu doar de artă, și de muzică, live.
2: Da, deci pentru cei mai tineri, Culture House a fost un...
0: stabiliment?
2: Loc, un stabiliment de muzică, să zic așa. A fost unul dintre cluburile studențești cele mai în vogă în... anii trecuți, din 2010 până în 2023, cam așa. Și el a fost transformat de mine într-un hub cultural preponderent cu galerii de artă și alte spații de tipul ăsta. Am îmbătrânit cu toții și am trecut pe o zonă culturală mai relaxată.
0: Bine, asta nu înseamnă că nu se pot pierde nopți în continuare în Culture House.
2: Se pierd nopți, da, mai degrabă seri, că sunt oamenii mai bătrâni.
0: Așa. Și spune-mi de ce e nevoie de oameni pentru partea asta de voluntariat și ce înseamnă să fii voluntar Culture House. Și de ce e nevoie?
2: Am început două categorii de proiecte. Unul pe zona asta de hub cultural, care înseamnă expoziții, întâlniri, dezbateri, interviuri, producție, foto, video, comunicare, tot ce înseamnă comunicarea de proiecte culturale și artistice, și o zonă de research, care înseamnă foarte mult în domeniul cultural. Nu sunt date, nu sunt cifre, nu există o transparență. Mm-hmm. Și atunci, pentru partea asta de documentare, de texte, de interviuri, de toate chestiile pur științifice, să le denumim așa, iarăși e nevoie de voluntari. Și de asta strig acum cât pot de tare după un col de voluntari pentru a ne ajuta la genul ăsta de lucruri. Adică prima parte cu evenimente și producție, foto, video, comunicare, design, vizual, artiști participanți, sunt foarte multe expoziții, chiar săptămâna asta începe
0: Photofest,
2: exact, da, săptămâna după București Photofest vom avea o expoziție colectivă foarte mare, 168 de artiști și 420 de lucrări.
0: Da. Poți să folosești disclaimerul acela pe care l-ai folosit și public, și anume că nimeni nu se bogățește din asta, nici voi nu luați bani.
2: Exact. Asta este ideea. Nu am aplicat la niciun fel de program de tip AFCN sau de finanțare. Este un Hunger Games. O să vorbim despre asta probabil altă dată, da?
0: Da.
2: Ne luăm unul altuia bucățile de la gură, da? E ceva de nu se poate.
0: Mm-hmm. Cei care ascultă și vor să facă, sunt categorii separate de voluntariat?
2: Nu. Există o singură categorie pentru toate chestiile și după aceea ne stabilim, va urma o vizită la Culture House, eu arăt Culture House cu ce ne ocupăm, direct cu mine. Mm-hmm. Și după aceea ne decidem ce vrea fiecare să facă.
0: Da, și pentru aia discuți foarte de mult, e vorba de fostul preoteasa.
2: Nu e vorba de fostul preotasa. Ăla a fost alt club, ăla a fost Silver Church, se chema.
0: Da, gata, iartă-mă.
2: Ăsta este fostul club.
0: Așa e, Twice, știam că e și ăsta un fost. Corect.
2: Da,
0: este fostul Twice, după aia Culture House. Și acum, iată, Culture House-ul se umple, da, de expoziții. O să punem și noi link-ul către spațiul care vă puteți înscrie. Și așa că dați năvală. Mulțumesc și ne vedem în Culture House. În variantă...
2: Și eu mă mulțumesc.
0: Da, și în variantă diurnă nocturnă, atenție.
3: Avanpost Radio Guerilla.
4: Omul face emisiunea.
3: Prost.
4: Nu emisiunea pe om.
3: Prost.
4: Cu Bogdan Șervan.

0: Radio. Stella!
1: Publicitate.
2: Vecine, eu aduc berea. Iei tu chipsurile. La Kaufland, între 7 și 13 octombrie, toată berea Ursus este cu 33% mai ieftină, iar chipsurile Lay's chiar cu 35%. Kaufland, ieftin și bun!

0: Publicitate.
1: Avanpost Radio Guerilla. Guerilla.
2: Cea mai înaintată linie de apărare a timpului și spiritului liber.
3: Bogdan Șerban.
4: Nu vreau

Să mă las cufundat în băutură substanțe. Gloanțe. Să mă las copleșii de rate chitanțe. Gloanțe. Spun că iubesc, dar îi țin la distanță. Gloanțe. Că pizza

0: Praș și la fată și par un fir de speranță. Atârnă de oață, îmi spune pe față, ei.
1: Aha, Vapor a livrat o live premieră aseară în cadrul Gheri Live-ului. A fost Vapor cu Deliric și Gloanțe. Asta e piesa care nu se găsește pe vinilul și pe albumul care se lansează mâine seară în expirat.
2: Avampost Radio Gherila. E uzual de descătușare intelectuală.
1: Dar o să fie cântată piesa. Și apropo, dacă te-a prins, ia.
3: Grupaj informativ pentru Metalii.
1: Cu Mihai Ionescu, bună seara.
4: Bună seara! Un arici a fost salvat din flăcări de un pompier și a fost botezat Sonic. Astăzi, Inspectoratul General pentru Situații de Urgență a publicat o fotografie în care se vede cum ariciul stă ghemotoc în brațele unui tânăr pompier aflat în cursul unei intervenții pentru stingerea unui incendiu de vegetație din Caraș-Severin. Potrivit pompierilor, ariciul a fost observat și salvat la timp, cu puțin timp înainte ca flăcările să ajungă la el. Vegetația uscată este un veritabil refugiu pentru animalele sălbatice, oferindu-le atât hrană cât și adăpost, iar incendiile de vegetație pot pune în pericol viețile animăluțelor, care sunt tota focului. Cine ar fi crezut? Ariciul Sonic a dat țeapă, doamne, cu coasa! Înainte să aprindeți focul, priviți și din perspectiva celor care nu se pot salva singuri. Sonic al nostru a avut noroc. Nu toate animalele au această șansă. Să le protejăm, au declarat reprezentanții Inspectoratului General pentru Situații de Urgență. Eu sunt Mihai Ionescu, iar voi rămâneți în continuare la fel de înțepați și vigilenți la Avampost Radio Gherila cu

0: bucățile astea, bucățile din zona de pop strâmbată deceniu după deceniu. Noua iterație a piesei Natural Blues, da, e cu tot cu Moby, da? Moby validează și e prezent în bucata asta. Vocea lui Jacob Lusk, alături de Blondie și de Kiko Franco, alți doi DJ sălbatici. Asta e varianta de 2026 a Natural Blues. Ocazie cu care... Asta e ocazia cu care...
1: Bravo, bravo, bravo, bravo, bravo, bravo!
2: Așa, și acum pleci. Dar ne vedem mâine, da?
0: Aha. Eliberavaș.
3: Publicitate. Publicitate.

бездна, пуне ceva rece, те лови лак лесна.

0: ascultat un single OCS de pe noul album Dystopia. Pe 14 octombrie în Club Quantic te așteptăm la lansarea albumului, cântat de Radio Guerilla. Publicitate!
1: Și ce vrei?
2: Să mă ridicați calea, să vă reglez frecvența.

0: cu Gil. Flux continuu de hituri. Este ora 21.
1: Radio Energy cu Gil. Cu noi sunetul are un sens.
2: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Radio Energy cu Gil. Flux continuu de hituri.
1: Andrei, ia, am găsit un filtru tare. Stai într-o poziție. Nu, ridică-te, ridică-te.
2: Ok.
1: Da, mai ceva, o mișcare mai pe vechi. Pune-te într-o poziție. Așa.
3: Două inimi băteau pe strada speranței, nu la fel ca la început. Când el o iubea, ea și mai mult. Săracii de-ar fi știut că pe strada speranței o altă dragoste urma să-și facă loc, iar el va rămâne privind peste garduri, fără puteri și mult.

Radio Energy Cugir. Doza ta zilnică de energie muzicală.

0: Chris Taxi oferă servicii de cea mai bună calitate, siguranță și profesionalism în domeniul transportului de persoane în regim taxi, precum și promptitudinea unei deplasări la cele mai accesibile prețuri din orașul Cugir și împrejurii. Iar pentru că ne dorim ca împreună să fim mai prietenoși cu mediul înconjurător, vă punem la dispoziție noile mașini hibrid echipate corespunzător pentru confortul dumneavoastră. Pentru comenzi și rezervări vă așteptăm la numerele de telefon 0771 001 004, 0771 001 006 sau numărul scurt 0358 918. Kiss Taxi. Noi respectăm clienții și mediul înconjurător. Construcții funerare Bărășteanu Cugir. Onorăm amintirea celor dragi prin monumentul funerar ales de familie. Oferim următoarele servicii: construcții cavouri granit premium sau marmură, borduri trotuare, design profesional, texte, poze sau gravare litere pe cruci. Curățenie la locurile de veci și întreținerea acestora pe tot anul, la cele mai corecte prețuri. De asemenea, ne deplasăm în orice județ sau localitate din țară. La achiziționarea unui monument funerar premium, oferim montajul gratuit. Anul 2026 vine cu o reducere de 10% pentru toți clienții noștri. Mai multe informații puteți obține la numărul de telefon 0730 035 308. Construcții funerare Bărășteanu. Cartea noastră de vizită sunt clienții pe care i-am ajutat.
1: Căutați bolțar de calitate pentru proiectul dumneavoastră?
0: Atunci fabrica de bolțar Geo din Cugir este alegerea perfectă. Indiferent dacă aveți nevoie de bolțari pentru fundațiile solide, zidărie rezistentă sau stâlpi robuști, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate. Pentru a vă ușura munca și pentru a vă asigura că bolțarii ajung în siguranță la locația dumneavoastră fără bătăi de cap, oferim servicii de transport și descărcare cu camion cu Macara. Fabrica de bolțari Geo este partenerul dumneavoastră de încredere. Pentru comenzi sunați la numărul de telefon 0761 697 978 sau puteți să ne vizitați pe strada Plopilor, numărul 1G, cartier Cindeni, în spatele fostului CAP.
1: Fabrica de bolțari Geo. Calitate și durabilitate la prețuri accesibile.
2: MNC Eco Paper. Ești persoană fizică sau juridică și ai acasă sau la sediul societății calculatoare, imprimante, aparate electrice, televizoare, electrocasnice, frigidere, mașini de spălat, becuri, baterii uzate și te incomodează? MNC Eco Paper. Te-ai săturat să le muți dintr-o parte în alta și nu poți să le arunci pentru că sunt poluante? Atunci vino cu ele la societatea comercială MNC Eco Paper, situat în Cugir, hala electrocasnice, cu intrare prin parcul industrial. Eco Paper. Sunt voluminoase și nu ai cu ce le transporta? Sună și venim noi la tine să le ridicăm fără niciun cost din partea dumneavoastră. MNC Eco Paper. Mai multe informații la numărul de telefon 0258 753 922, 0726 677 437 sau 0727 616 163. MNC Eco Paper. Protejând mediul, ne protejăm pe noi.
0: Centrul Body Positive. Centrul Body Positive s-a creat din dorința de a veni în sprijinul tuturor celor care doresc o oază de răsfăț sau care vor să-și definească frumusețea individuală. Te așteptăm cu tratamente faciale, slăbire localizată, criolipoliză medicală, Cooltech, remodelare cu radiofrecvență, cavitație, vacuum și drenaj limfatic, Lemon Bottle, lipoliză injectabilă, slăbire localizată, împachetări tunel infraroșu, epilare definitivă laser dioda, personalul este calificat, aparaturi certificate, promoții lunare și nu numai. Pentru prețuri, oferte sau pachete personalizate, vă așteptăm cu un mesaj pe numărul de WhatsApp 0788 215824. Ne găsești în Cugir pe strada Ștrandului numărul 2C, în Cindeni, lângă apă. Centrul Body Positive, perfect pentru tine. Obținem rezultate incredibile împreună.

0: curățătoria Lucan.
1: Covorul tău este murdar, iar timpul nu îți permite să-l cureți. Poți apela cu încredere la profesioniști.
0: Venim la domiciliu și preluăm orice covor pentru confortul dumneavoastră. Covorul va trece prin următorul răsfăț. De prăfuire și aspirare, spălarea se face cu ajutorul unui utilaj automat profesional cu 8 perii. Se folosește șampon special și antibacterian pentru covoare, stoarcerea covorului prin centrifugare, uscare mecanică cu aparate speciale pentru ventilație și dezumidificare, periere, parfumarea covorului. Vă stăm la dispoziție și cu servicii de spălat și curățat pături și pilote. Mai mult decât atât, livrarea se face în maxim 48 de ore, iar prețurile sunt accesibile. Vă așteptăm în Cindeni, strada Drăgana, numărul 10, cu gir județul Alba. Iar pentru comenzi și rezervări, vă stăm la dispoziție la numărul de telefon 0750 703 819. Curățătoria Lucan. Spălăm covoare indiferent de vreme.
2: Atunci când vrei să ajungi rapid, confortabil și în siguranță la destinație, îți suni prietenii de la Cugir Taxi. 0258-977 direct de pe telefonul tău. Cugir Taxi. Șoferi experimentați cu promptitudine la dispoziția ta atunci când te grăbești, când trebuie să mergi la un eveniment singur sau împreună cu familia, sau atunci când ai chef de ieșit cu prietenii în oraș.
0: Nou pentru clienții Cugir Taxi. Deplasările cu noi se pot plăti și cu cardul.
2: Cugir Taxi 0258 977. Prietenul la nevoie se cunoaște.

0: Yo, baby. We are now entering. This is
1: Radio Energy Cugir.

0: Este ora 23.
1: Radio Energy Cugir.
2: Cu noi sunetul are un sens.
3: Interviuri, talk show-uri, muzică, știri, toate adunate în Poiana cu Goruni, o emisiune tratată, aranjată și moderată de Mircea Simu, în fiecare joi de la ora 19 la 21.

0: Este ora 1.
1: Radio Energy Cugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: 87,9 Energy FM.

0: Este ora 2.
1: Radio Energy Fugir. Cu noi sunetul are un sens.
2: We are Epic Society. 1, 2, 3, 4.